dream. They got a lot of nice girls.

0: ¡Grabus! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Мъж се завръща от Африка. Приятелят му го пита: защо си толкова тъжен? Разбираш ли, в Африка живеех с маймуна. Не се тревожи, но никой няма да каже, пък и тя няма да разкаже. Там е работата я. Няма да разкаже, няма да напише, няма да позвани. В дома на лорд Джон се чува телефонен звън. Портиерът вдига слушалката.
2: Да, сър.
1: Боб, иди в стаята на жена ми и кажи, че ще позакъснея в клуба.
2: Но лейди вече спи, сър.
1: Още по-добре, иди при нея и доложи. Портиерът отива, след това се връща и докладва.
2: Аз доложих, сър, но вашият глас зад вратата ми каза да вървя по дяволите.
1: Тогава вземи пушката и застреляй този човек.
2: Портиерът взима оръжието и изпълнява указанията на лорда.
1: Сър, направихте това, което казахте, но непознатият изскочи през прозореца и избяга в градината. Ти да не си полудял, около дома ми няма градина.
2: Ало, кой сър се обажда?
0: Градусчета!
1: Старица среща негър в шопско село.
3: От дека си бе, момче?
1: Пита го тя.
3: Е, от Гана, отговаря негърът. Не те питам коя е майка ти, питам те от дека си.
0: Градусчета!

0: студентът Джон бил страстно влюбен в Линда. Веднъж той паднал на колене и казал, че ако не се омъжи за него, ще умре. Тя му отказала. И действително, след 70 години, Джон наистина умрял.
1: Градусчета!
0: Пациент влиза при доктора и казва: докторе, дайте ми хапчета против алчност. Обаче повече, повече, повече, повече!
1: Градусчета!
0: В 5 часа сутринта лорд Джон излиза пиян от бара, подкрепен от лакея Джеймс.
2: Джеймс, какъв е този странен мирис?
0: А лакеят Джеймс отговаря: свеж въздух, сър.
1: Градусчета!
0: Питат радио Ереван: каква е разликата между мъжа и Париж? Радио Ереван отговаря: ами, Париж винаги си е Париж.

0: Все много радуса. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Заклевате ли се да говорите истината? Само истината и нищо друго, освен истината. Да, дебела мустаката, жено.

0: синоптичен симптоматизъм.
1: Времето!
2: През следващите няколко дни ще преобладава ракияно време. А над цялата страна ще вали до побъркване. Навсякъде ще бъде мокро, а на отделни места подгизнало. Сухо ще има само в панкоматите и в някои бутилки бяло и червено вино.

0: Cruz. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Срещат се двама руснаци, бивши съученици. Здрасти, Стьопа! 100 години не сме се виждали, какъв си сега? Професионален убиец, а ти? Аз пък станах президент на една нефтена компания. Е, значи пак ще се срещнем.
1: Градусчета!
0: Свещеник пита своя норияш. Какво бихте искали да имате повече? 5000 долара или 5 дъщери? 5 дъщери. Защо? Защото сега имам 8.
1: Градусчета!
0: Двама пенсионери се разхождат в парка и на шапката на единия се изаква птичка. Той веднага реагира. А за тях, приятелю, тези птички пеят.
1: Градусчета!
0: Питат радио Ереван. Защо жените не могат да си намерят нежни, внимателни, грижовни мъже? А радио Ереван отговаря. Защото всеки нежен, внимателен и грижовен мъж вече си има любовник.
1: Градусчета!
0: Жената се връща вкъщи, на вратата посреща съпруга ти, който радостно и съобщава. Скъпа! А сега вече за майка ти ще говоря или само добро, или нищо.
1: Градусчета!
0: Руски новобогаташ иска при развода да присъдят детето на него. А защо на вас, пита съдият.
2: Ами, да речем, че вие пускате в автомата една монета и той ви дава кутия с Кока-Кола. Е, кажете сега, чия е тази кутия, ваша или на автомат?
1: Градусчета!
0: Водопроводчик пристига на повикване. Извинете, госпожо, но поради голямото задръстване не можах да дойда веднага, казва той. Вие какво направихте през това време?
3: Ами, научих децата да плуват.

градуса, слушаме градус. Градуса. Нещата погледнати трезво.

имало едно време, което било най-обикновено минало свършено, но се изживявало за приказно порождение. Не защото било наистина такова, а защото всички приказки почвали с имало едно време. Веднъж имало едно време, срещнало отдавна, много отдавна в една далечна галактика и поздравило фамилиарно. Здрасти, бе, колега! Отдавна, много отдавна в една далечна галактика чак се задавила от възмущение. Изчезни от тук, бе, клише нещастно! Къде се слагаш? Аз съм крилата фраза! Изфучала надуто тя и отминала, гордо размахвайки многоточието си като шлейф. Имало едно време, се сконфузило и чак след 5 минути се сетило да каже: глупачка, не знаеш ли, че всички крилати фрази свършваме като клишета?

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Петролен шейх утешава сина си. Няма значение, че са те изгонили от училище. Не ревиде, утре ще ти купе нофо.
0: Градусчета.
1: След поредния семейен скандал, малкият син се гушва в умърлушения си татко. Ох, татко, колко хубаво щяхме да си живеем двамата, ако беше останал Ерген.
0: Градусчета.
1: Генерал Уестън инспектира кухнята. Вижда двамата дежурни да изнасят казан с супа. Дайте да опитам, заповядва той. Но, сър, никакво но. Дайте ми лъжица. Генерал опитва и плюе. Това изобщо не може да се рече супа. Съвсем не, сър, отговаря един от войниците. Опитвах се да ви предупредя, че това е побията от чиниите.
0: Градусчета.
1: Две комшийки си говорят. Знаеш ли, Иванови са идеалното семейство и се допълват идеално. Тя готви, той яде.
0: Градусчета.
1: В бара барманът пита постоянен клиент. Случило ли се нещо? Изглеждате ми тъжен. Да, преди 3 седмици почина леля ми. Остави ми в наследство огромна гора. О, радвам се за вас. А преди 14 дни загубих Чичо Хари. Той ми завеща мебелна фабрика. А пък миналата седмица тъща ми получи удар. От нея наследих къща и 2 милиона. Но тогава защо сте така огрижен? И още питате. Та днес е петък и още никой от родата не е починал.
0: Градусчета!
2: Питат радио Ереван. Каква е разликата между питбула и адвокатката?

0: Радио Ереван отговаря. В червилото.
1: Градусчета!
0: В киното по време на прожекция се чува глас. Изгубен е портфел с 500 долара. Давам 100 долара на този, който ми го върне. От предните редове се чува. Аз давам 200!

0: много радост. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Велик е нашият език. Избирателна урна. Може ли да има по-сполучливо название за мястото, където надеждите на електората стават на пепел?

началото на ловно-туристическият сезон, а разплетените бримки на реалността съвместно с международното положение и вторичните полови белези на родната политика посредством Радио Пловдив представят Градус! Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Около микрофона в следващите 60 минути съм мегаводещият Жоро Пев. Музиката е поръчана, филтрирана и одобрена с благоволението на музикалния екип на Радио Пловдив. А звукът е култивиран и тройно дистилиран от саунд селекционера Драгомир Симеонов. Маестро, пусни някакъв сингъл, ама не какъв да е, а сингъл малц.

0: Часът е 4. Емисия новини. Четвъртия ден след морската катастрофа край Северен Кипър, втори турски дълбоководен спасителен кораб се включва в издирването на 20-те души, които още са в неизвестност. Засилват се исканията за поемане на политическа отговорност и оставки заради трагичния инцидент, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Обект, за който се смята, че е потъналият пътнически кораб, е открит на дълбочина от близо 550 метра, съобщи в изявление кипърско-турският лидер Тофан Ерхюрман. Мястото е установено при извършените във вторник подводни изследвания от турски спасителен кораб с използването на роботизирано оборудване с дистанционно управление. Официално съобщение ще бъде направено след приключване на необходимите проучвания. В района има течение и специалната апаратура се спуска бавно, така че не трябва да се очаква резултати в кратко време, уточни Ерхюрман. Операциите продължават тази нощ и днес. Втори турски кораб с усъвършенствани подводни изследователски системи пристига тази сутрин. Достигането до останките цели както издирването на изчезналите 20 пътници, така и изваждането на доказателства, които ще подпомогнат техническото разследване. Все още не е намерена черната кутия на кораба. Разследваща комисия за инцидента ще бъде създадена и в Турция, обявиха кипърско-турските власти. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: В първата си поява в Камерата на общините, откакто стана британски премиер, Анди Бърнам заяви, че иска да изгради ново чувство на оптимизъм, за да може британците да направят следващото десетилетие по-добро от предишното. Той обвини Брекзит за последното десетилетие на нисък растеж в страната, както и Маргарет Тачър за грешни решения в миналото. Още за речта на Бърнам ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Британският народ иска много по-съществена промяна по големите проблеми, пред които е изправена страната, каза Анди Бърнам. Той призна, че Великобритания не е там, където британците искат да бъде и нещата не работят както трябва. Премиерът заяви, че е направена серия от грешни завои от 80-те години на миналия век насам. Това е довело до централизиране на политическата власт, приватизиране на икономическата власт, деиндустриализация, последвали са мерки от строги икономии, които са изпразнили общинските съвети и са ги лишили от възможността да действат, за да направят обрат по думите му. И след това Брекзит е утежнил щетите, донасяки десетилетие на нисък растеж и застояло възстановяване.

0: Анди Бърнам обеща да представи планове за по-силен обществен контрол върху основните услуги и децентрализирани правомощия на повече области в Англия. Лидерът на консерваторите в опозиция Кеми Бейденок обвини Анди Бърнам, че предлага повече правителствен контрол, повече данъци и повече политици. Тя каза, че нейната партия, за разлика от това, иска хората да запазят повече от собствените си пари. Бейденок също предупреди премиера, че новата му работа ще бъде много различна от предишната му кметска роля в Манчестър, където не е трябвало да прави трудни компромиси. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Властите в Барселона подготвят реорганизация на най-известния пазар в града – Ла Бокерия. Целта е пространството да не се превръща в атракцион за туристи, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Най-посещаваният от чужденците пазар на главната улица в Барселона, Ла Рамбла, е на път да загуби част от очарованието си. Общината смята да забрани на търговците да предлагат малки порции храна, като парчета хамон, картофки, сандвичи и плодови сокове. Целта на предстоящото преструктуриране, според местната администрация, е да се запази характера на пазара като място, където местните жители си купуват пресни храни. Новите разпоредби предвиждат да се постигне съотношение 50 на 50 между традиционните и готовите за консумация продукти. Очаква се в следващите месеци да започне и ремонт на стойност 12 милиона евро, който ще включва подобряване на осветлението в логистичната зона на пазара и изграждането на нови обществени тоалетни. Резултатите от промените на пазара Ла Бокерия ще станат видими през следващото лято. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас Габрово е домакин на 15-то издание на инициатива за насърчаване на четенето. Днешният празник ще събере ученици и детски творчески формации от страната в етнографския музеетър, информира кореспондентът ни Ивелина Махлебашиева.
3: Тази годишното издание на инициативата се провежда под мотото «От страниците към света» и насърчава децата не просто да четат, а да откриват чрез книгите нови идеи, места, култури и възможности. Днешният празник на грамотността и четенето ще постави финала на националния конкурс за ученици от 5 до 7 клас. Четене на откъси от любими на децата литературни произведения, театрални и музикални изпълнения включва програмата, която започва в 10 часа на откритата сцена в етнографския музей Етър край Габрово. Организатор на проявата и това 15-то нейно издание е Центърът за развитие на човешките ресурси. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, а в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно от юго-западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 бяха представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по първи петли, което днес, по традиция в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: първите петли. По първи петли.
1: Добро утро, вие сте с предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив, Център за социални и здравни услуги към комплекса за социални услуги в пловдивския квартал Столипиново, се утвърждава като важна връзка между местната общност и институциите. Преди две години той беше открит и тези дни неговите ръководители направиха отчет за дейността. Там беше и колегата ни Елена Крушкова. Какво успя да запише тя?
2: Две години след откриването си, Центърът за социални и здравни услуги към комплекса за социални услуги за деца и семейства в квартал Столипиново се утвърждава като важна връзка между местната общност и институциите. По повод годишнината на специален празник и тържество бяха отчетени резултатите. Веселина Ботева, директор на дирекция социална политика в община Пловдив, подчерта, че пътят на утвърждаване на центъра е бил труден, но екипът от професионалисти и хора, отдадени на работата си, продължава да се бори и резултатите са видими. По думите на директора на комплекса Надка Василева, едно от основните предизвикателства в началото е било спечелването на доверието на хората и утвърждаването на центъра като място за подкрепа.
3: За тези две години те са много и в същото време са малко за един период, който да отчетем някакви големи резултати. Но всъщност най-голямото предизвикателство за община Пловдив и за нас като екип, който ръководеше този проект, беше да построим тази сграда точно тук, да накараме хората да я разпознаят в общността, да помогнем на институциите да разберат как можем да си съдействат с нас. И като цяло идеята на този център беше да бъде едно посредствено звено между хората в квартал Столипиново и всички останали институции в града. Защото град Пловдив е създал една изключително голяма мрежа от услуги за различни целеви групи, само че хората изпитват изключително големи затруднения да разбират как функционира системата. И обикновено се затварят и стигат до институциите тогава, когато стане много късно, когато проблемите вече се задълбочат. И всъщност през последната година едно от най-големите и предизвикателства, и като потребности на общността тук се оказа достъп до административни услуги в общността. Имаме двама образователни медиатори, които ежедневно посредничат и придружават хората от общността до различни институции в града, за да се оправят най-така обикновени ежедневни трудности, с които се срещат в функционирането на едно домакинство. Така че това за нас бележи успех като начало, защото първо показва доверие. Тук имаме един, може би през годините много проекти са минавали, преминавали, много хора са идвали и са обещавали много неща, но всъщност ние обещахме по време на проекта, че сме тук и след проекта останахме тук и продължихме да работим.
2: Повече от половината служители в центъра са представители на местната общност, което улеснява комуникацията и работата с хората от квартала, подчерта Василева.
3: Второто нещо, с което всъщност сме различни, може би, това, че повече от половината от екипа тук е от общността. Т.е. работещите тук в този център са хора от общността, които познават най-добре проблемите и които според нас най-добре биха провокирали доверието на хората. И нещо друго, тъй като комплекса за социални услуги за деца и семейства, както знаете, миналата година той отбеляза 20 години от създаването си и последните 10 години той развива една много активна академична дейност, да подкрепя обучението на социални работници в практическата им част. И този център всъщност стана едно привлекателно място за студентите по социална работа, за психолозите, които работят с рискови групи. Така че за две години мисля, че постигнахме доста различни по своята същност резултати, които като че ли в града нямаше ниша за тях. Разбира се, има много какво да се желае в образователната подкрепа на децата. Тук е един отворен, широк широко пространство за подготовка на децата по български език, за работа през работа с изкуствата. Децата са много талантливи и това е един път да ги мотивираме и да ги стимулираме да учат. И другото ни направление, в което бихме искали малко повече да засилим работата си и въздействието, че това са повишаване на здравната култура и така здравната профилактика на населението. Затова тук имаме и лекар общо практикуваш, който от 3 или 4 месеца, от 4 месеца всъщност вече е тук, но той все още работи много с групи. Тоест групи в детската градина, в детските градини, в общността, групи с наши деца, които ползват друг вид услуги в центровите ни. Така че в тази насока работим и мисля, че колегите постигат изключително добри резултати за тези 2 години.
2: Специален гост на тържеството днес беше 100 годишната Сания Юсуфова, която отправи послание към децата да бъдат добри и да учат. Нейният асистент каза, че бабата се чувства добре, движи се сама и много държи внуците и правнуците и да продължат образованието си, защото самата тя дълги години е работила в техникума по строителство.
0: Да, разбира се, аз идвам, защото ще зарадваме бабата, имаме 100 годишна баба.
4: Как живее бабата на 100 много години?
0: Добре, на 100 години. Здраве, е добре, е. Като бабушка върви с бастун. Така е.
4: Необходим ли е такъв център тук?

0: за общността?
1: Разбира се, много добре са направили, добре са измислили. Това е нещо много хубаво, на всеки да се помага.
0: За нуждата от подобно място, което да помага на семействата, за възпитанието и обучението на децата от квартала, разказаха и две от майките.
2: Аз за скоро почвах тока, ама доволна съм.
0: Има нужда от подобна инициатива?
2: Да.
3: Здравейте, аз се казвам Ани и моето дете ще започне първи клас. И много добре го подготвиха, доволна съм. И в детската градина, и тук, като позанимална, чудесно се справя с български език.
0: Ще продължи да учи вашето дете?
3: Да.
0: Сега първи клас.
3: Първи клас тази година в Симон Боливар.
0: А вашето дете са колко години?
2: 7 години и ще почва този месец Найден Геров.

0: първи петли.
1: Събудихте ли се вече? Добро утро ви казваме от

0: Ма, ще изпълним и много ваши музикални желания и продължаваме с актуални теми, които колеги са ни подготвили. Популацията на кафява мечка расте и то безконтролно. Над 100 кафяви мечки вече обитават целогодишно територията на Държавното ловно стопанство Кормисош над град Лъки в Родопите. Увеличената популация от този вид обаче притеснява хората от малките селца и махали в този район. А по темата Паулина Комсалова разговаря с директора на ловното стопанство, инженер Костадин Радков.
1: За мечките и за хората ще си говорим сега. Става отново актуален този разговор след случая, за който разбрахме в събота, и то е, че кафява мечка унищожи на практика пчелин в землището на село Сини връх, община Асеновград. Над морската височина 1250 метра, мечката изяла 150 кг мед, 47 кошера унищожени, 54 пчелни семейства. Подаден е сигнал и до община Асеновград, че това се е случило, и до РИОСВ, разбира се, с сигнал за попълзновенията на животното. 5300 евро на толкова изчислява своите загуби собственикът на пчелина, който междувременно каквото е успял да премести и да спаси, го е преместил. Сигнал за този набег е подаден и до Държавното ловно стопанство Кормисош. Директора му, инженер Костадин Радков, сега е наш събеседник. Ще поговорим за случката и за това на какво се дължи, пък и как могат да се предотвратят други. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
2: Здравейте.
1: Първо да ви попитам какво мислите за този случай. Наистина звучи впечатляващо, като килограми, загуби, брой кошери, но с набезите на мечките лови напоследък като че ли свикваме, че се случват.
2: Ами да, напоследък доста така има щити от мечките. Най-много щити се забелязват рано на пролет и в момента към есента, когато кафявата мечка се стреми да натрупа маса, която да може да изкара хибернацията зимния сън, както се нарича, за да достигне достатъчни килограми, за да може да така да призимува.
1: Се струва ли ви се възможно това, което се описва като щети, и дали става дума от едно животно, от повече? Появи се, разбира се, видео, има заснета картинка.
2: Да, има заснета една мечка. Аз разбрах си това продължение на 7 дни, което една част е погубен, смисълто оценен на 150 кг, но не вярвам всичката да изяден. Сега нормално, като са разбити кошерци, една част е и погубена. Продукцията, друга част, разбира се, е изярена за 7 дни. Последователни, доколкото разбрах, тази мечка е посещавала пчелина. Дали е само тя единствена, трудно да се каже. Въпреки че има заснети така от фотокапан снимка. Вижте, тя мечката по принцип, предполагам, че този горски пчелин е пчелина в близост до горска територия. Гъстотата на мечките, вече числеността, наистина много доста се увеличи в последните години. И това пък допринася до самата мечка губят територия. Те трябва и за това приближават и до самите населени места. И за това вече доста често така имат срещи и с хората, и с животните, и се стига и до щетите.
1: Каква е причината за увеличаването на популацията, инженер Радков?
2: Ами от 2012 година и от преди това даже мечката вече е защитен вид в кафявата, в червената книга, кафявата мечка, и регулацията на популацията вече я няма. Трудно се поддържат тези допустими запаси, както има в нашата терминология, и екологичен запас. Тези граници вече са преминати. Със сигурност, значи, ние сме съседно стопанство на селото. на територията на Кормисор.

0: вече има над 100 мечки, които си са целогодишно обитаващи тук.
1: Като казвате над 100, това какво увеличение в сравнение с предишни периоди?
0: Ами предишни периоди от 40-50 вече са над 100. Двойно. Двойно се увеличават. Самото спокойствие е, че тези животни тук намират спокойствие и дават доста така потомство. Значи сега, ако нормално една мечка да роди 1-2, вече нормалното при нас се наблюдава да са по 3-4 мечета да водят.
1: Споменавате, че и обезлюдяването на високопланинските селища също е предпоставка за това да са необезпокоявани животните, да слизат по-надолу.
0: Абсолютно, да. Това е едно от основните неща. Вече няма този поминък животновътството, хората по гората. И тя мечката не е обезпокоявана. И нормално влизат в населените места. Това не е нормално, но вече го приемаме като ежедневие и почваме да го приемаме.
1: Едва ли, защото застрашават и животни, и поминък, не дай Боже, и хора. А според вас какво трябва да се направи, освен че има процес на преброяване на животните?
0: Ами да, от миналата година започна така един ДНК мониторинг, който правиме с изследвания на екскременти, с който вече наистина искаме да стигнем до една действителна цифра. Колко са в България мечките, то това е вечният въпрос. Ми казват повече ни по-малко. И вече оттам нататък да се предприемат други действия и мерки за ограничаване на тази популация, за вкарване в нормални запаси.

по първи петли предаването, което днес слушате от студиото в Пловдив. Дано и хубавите песни, които сме ви подготвили и които ви поднасяме, подобрят и настроението в

0: този ранен час. Възрастни хора с увреждани от община Куклен ще участват в два благотворителни базара в началото на този месец, както в областния център Пловдив, така и в село Яврово, община Куклен. Те са изработили различни плетива и изделия, а с продажбата на тези изделия ще подпомогнат дейността на читалището в родното село на писателя Николай Хайдов. За инициативата научаваме от репортажа на Даниела Добрева сега.
1: Първата инициатива, в която ще се включат хората с увреждания от община Куклен, ще се проведе на 6 септември в село Яврово, съобщи председателят на Националното сдружение за социално сътрудничество и партньорство Величка Маринова.
2: Село Яврово, едно от китните селца на общината, родното място на академик Хайтов и карикатуриста Борис Димовски. На вечерието на празника на селото, който ежегодно се провежда на 8 септември, така наречената Малка Богородица, на 6 ще направим едно събитие съвместно с местното читалище. През последните месеци в нашето сдружение с хората, които участват в различни инициативи, хора с увреждания, изработвахме различни предмети, плетива, сапуни, различни керамични фигури, които отцветявахме, рисувахме. Тоест, едни арт-терапевтични занимания, които провеждахме. От тях излезнаха доста красиви неща, хубави продукти, които ние предоставяме безвъзмезно на читалището. И на 6 в центъра на селото се има един благотворителен базар, който ще е в помощ на читалището. А пък материалите, които ние предоставихме, са осигурени по една инициатива на ПАКТ, проект Без бариери, в който ние участваме като партньори с асоциацията Голям брат, голяма сестра. И всъщност всичко това ние сме предоставили за този благотворителен базар, за да подпомогнем дейността на самодейния състав в Яврово. Предвидели сме една работилничка по гранчарство и керамика с един панагюрски майстор. Всеки един ще може безплатно да се включи в тази работилничка и да изработи глинен съд, който да отнесе за спомен от това събитие.
1: Вторият базар, в който ще участват хората с увреждания, ще бъде в Пловдив на 12 септември в парк Белите бризи в район Южен.
2: Там отиваме по покана на организаторите на Ребазар. Миналата година участвахме, като изложихме пак наши места, които сме правили на такъв вид работилници. Сега любезните домакини и общината в район Южен ни канят отново и ние ще изложим част от нещата, които сме изработили, за да покажем, че хората с увреждания също имат своя потенциал, както творчески, така и се трудят. Те не са само потребители на социални услуги, а творят, радват се и въобще създават много красиви неща.
1: Това лято хората с увреждания от селата Яврово, Добрълък и град Куклен участваха в международния фолклорен фестивал Златоград Цветна плетеница. Оттам те се върнаха с купа и други награди, разказа още Маринова.
2: През този месец всъщност приключва проекта с много голямо вълнение и с много подготовка. Формирахме борна група с увреждания от село Яврово, от село Добрълък и от град Куклен и участвахме на този международен фолклорен фестивал в град Златоград, Цветна плетеница. Имаше страшно много участници, много сцени. Заслужено, според мен, хората, които с много ентусиазъм и желание участваха дори повече отколкото трябва от предвидените репетиции, за да пресъздадат една седянка от миналото и да разучат песните, получиха заслужена награда от журито за отлично представяне, купа, цветна чиния, всеки участник получи сувенир от организаторите. Благодаря на Агенцията за хората с увреждания, които финансираха нашия проект и участието ни в град Златоград, и на организатора господин Ивайло Алексиев, който много любезно се грижеше за нас през фестивалните дни.

0: И разбира се на всички участници, които не жалиха сили да спечелим тази награда и да популяризираме както българския фолклор, така и обществото да види, че хората с увреждания също имат своя потенциал.
1: Участниците в проекта представиха автентични родопска и тракийска песни на фестивала. Финансирането от Агенцията за хора с увреждания по проекта Цветна плетеница беше в размер на 7570 евро. През годините сдружението подкрепя общо 30 души с увреждания.

0: петли.
1: По първи петли.
2: По първи петли е предаването, което днес слушате от студиото на Радио Пловдив. Септември дойде. Вече поставихме началото и на новата земеделска година в календара. А след малко повече от две седмици посрещаме и астрономическата есен. Какво ли време ни очаква в тези дни от лято към есен, се питаме вече. И това е повод за разговор с синоптичката Мариана Попова. С нея разговаря Полина Комсалова.
3: Рано сутринта на 23 септември ще настъпи астрономическата есен. За това какво да очакваме от времето през новия месец, разговаряме с синоптика на Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
4: Първите дни на септември също ще бъдат доста топли, с максимални температури над 30 градуса, а в горнотракийската низина до 35-36 градуса, така че все още лятото продължава и в началото на месеца.
3: Но все пак промяна вече можем да очакваме, или това, което си знаем за месеците, в които има Р в тяхното име, няма да е точно така?
4: Септември е един преходен месец, така че разликата между началото и края на месеца е доста съществена. В началото наистина ще бъде доста горещо, с високи, почти летни температури. Това не е нещо необичайно, напротив, случва се периодично, дори през септември са измервани температури до около 40 градуса, но все пак през втората половина от месеца температурите постепенно се понижават, деня става по-къс, съответно и сутрешните температури са по-ниски към края на месеца. На отделни места вече ще паднат и до около 5 градуса, така че един нормален месец септември.
3: Какви валежи можем да очакваме след много сухото лято, въпреки че имаше и екстремни валежи, които създадоха проблеми на места?
4: Ами да, това е характерно за летните валежи, че те са доста локални, но могат да бъдат за кратко много интензивни, така че дори да се изпълнят и да се надхвърлят месечните норми, така че по отношение на валежите малко по-трудно може да се каже сух или мокър месец, така или иначе очакваме

0: Една порция валежи още около 3 септември, но това ще бъде краткотрайна промяна. След това около 8 също ще имат атмосферно смущение, но то ще бъде по-скоро с вятър и слабо понижение на температурите, временни увеличения на облачността. След това фронт ще има и около 12, но тук вече отиваме в малко по-напред във времето, където можем да говорим само за вероятно за валежи, но все още за количество и интензивност не можем да говорим.
1: Всъщност, лятото продължава по-дълго.
0: Да, бих казала, че като цяло месецът ще бъде с температури по-високи от обичайните, така че това ще бъдат и най-високите тези през първото десетдневие, особено в началото на месеца, но после също подобни температури ще има и около 5-6, много вероятно и към края на десетдневието, към 9-10 също ще бъдат над 30 градуса, така че през първото десетдневие, макар и по-променливо, ще има и доста слънце и високи температури.
1: Посрещаме обаче астрономическата есен на 23 септември.
0: Да, на 23 септември настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен в 3 часа и 5 минути рано сутринта.
1: Марияна Попова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Отива се летния август, задава се месец септември, с него и празника на родовете в село Стрелци. Нешо Георгиев, кмета на село Стрелци, е вече мой събеседник и в началото на септември се подготвяте за празника, който събира поколенията, родовете, пък и близките на вашето село. Здравейте!
1: Добър ден! Здравейте на Радио Пловдив, на всички слушатели! Заповядайте на 5 септември от 18 часа в село Стрелци. Ще свири оркестъра на Ангел Ламбов и приятели. Ще има танцови състави от Пловдив. Танцова формация Иглика с ръководител Петър Стефанов и детска формация Деница с Любомира Барбова. Танцовия състав на Падарско ще участва, танцовия състав на общината от Брезово, фолклорна група от Белозем и нашите местни известни баби. Предполагам, ще е много весело, приятно. Заповядайте да се повеселим заедно.
0: Тази фолклорна палитра, която подготвяте, тя ще е в продължение на час, час и повече време. Има предистория обаче. Кажете ни за нея в подкрепа на вашия църковен храм.
1: Тази палитра, която се подготвя едночасова, да може и малко повече да дойде, няма значение, е в подкрепа на църковния храм, на местния църковен храм, който започна вътре да се възстановяват иконописите. И затова така решиха църковното настоятелство с подкрепата на кметството и

0: старещо да направим това нещо. Колкото повече хора се отзоват да помогнат за възстановяване на храма, става много хубав. Дай Боже, всеки му да мине да го види и да прецени кой с каквото може да помогне.
1: Всъщност, вие ремонта сте го започнали не от вчера, от преди време. Да, какво е направено досега в него?
0: Досега църквата е възстановяват от сигурно 30 години, ама с средства тук, които се събират от местното население, беше направен голям ремонт на покрив. Сега църковното настоятелство започна да възстановява пак частично покрива. Той вече беше на места, вече беше прокапал, пак се възстанови. И сега започна вътре много добре да се... Стълбището се направи вътре с подкрепата на църквата. Сега започна да се изографисват вътре иконите. И най-вече то това остана вече. Иконите да се оправят вътре. Има, да има и други работи, но постепенно, дай Боже, всичко да се дойде на местото и да го възстановим както е бил.
1: Имате и едно дейно църковно настоятелство с млади хора, които са двигателя на това настоятелство.
0: Да, имаме много дейно църковно настоятелство сега в момента. Да са живи и здрави всичките. Имена няма да споменавам, че не обичам да споменавам имена. Те си знаят да са живи и здрави. Дай Боже, всеки да е така.

0: Horizont.
1: Часът е 5. Емисия новини. От днес, 2 септември, в Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат свои кандидати за президент и вицепрезидент за вота, насрочен на 25 октомври. Говорителят на комисията Стоян Кабалова уточни.
2: Документите ще се приемат всеки ден от 9.30 до 17 часа до 9 септември. Инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие от 9.30 на 7 септември до 17 часа на 14 септември, като след това до 22 септември следва и регистрацията на кандидатите. Жребият за поредните номера ще бъде изтеглен на 23 септември, а самата предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и продължава до 23 октомври до 24 часа.
1: Посочи говорителят на ЦИК. Всяка партия може да участва в изборите за президент и вицепрезидент само в една коалиция. В Народното събрание ще бъдат обсъдени законодателни предложения на опозицията. Подробностите ще чуем от Мария Филева.
3: Както всяка първа сряда от месеца, парламента ще обсъжда предложения на опозицията. Промените в Закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България, предвиждат за нови рециклиращи фирми да не е необходимо разрешително от Министерството на околната среда и водите при регистрация. Въвеждат се и нови контролни функции на Националната агенция за приходите и Агенция Митници, както и намаляване на банковите гаранции. От Продължаваме промяната предлагат промени в Закона за данък добавена стойност, с които да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малкия и средния бизнес. Ще бъдат обсъдени два проекта на решение. От Възраждане искат Народното събрание да възложи на Министерския съвет да предприеме незабавни действия за отправяне на искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуване на нефт и нефтопродукти с произход от Русия. От ГЕРБ министърът на енергетиката да проведе преговори, за да може Български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. На първо четене ще бъдат обсъдени и промените в закона за въвеждане на еврото. От Прогресивна България настояват за удължаване до края на 2028 на срока, в който търговските дружества трябва да превалутират капитала си от левове в евро в дружествените им договори. За четвъртък е предвиден избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. За новините Мария Филева.
1: На правителственото заседание днес е предвидено министрите да одобрят промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Още за дневния ред от Цветелина Стоянова.
4: Кабинетът одобрява днес меморандум за разбирателство между Министерството на економиката, инвестициите и индустрията и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество. Одобряват се меморандуми за разбирателство и инвестиционни проекти с китайски производствени дружества и китайска

консултантска бизнес организация. Споредица от решения ще се осигури финансиране на Министерството на образованието за националните програми в предучилищното и училищното образование. Ще стане ясен и размерът на новите държавни гаранции по закона за кредитиране на студентите и докторантите. По предложение на министъра на транспорта ще се одобрят и писма за взаимен ангажимент с ресорните министерства на Гърция и на Румъния за съвместно кандидатстване по поканата за набиране на проектни предложения по механизма за свързана Европа сектор транспорт и пакета за военна мобилност и кохезия.

0: Румъния. За съвместно кандидатстване по поканата за набиране на проектни предложения по механизма за свързана Европа, сектор транспорт и пакета за военна мобилност и кохезионния пакет. За новините Цветелина Стоянова.
1: В първото си обращение в британския парламент като външен министър Ед Милибанд заяви, че ще въведе цялостно рестартиране на политиката спрямо Израел през следващите седмици. Това беше посрещнато с предупреждение от израелския му колега Гидеон Саар, че страната му ще отмъсти, ако Обединеното кралство наложи санкции срещу Израел заради потенциалното разширяване на селища на Западния бряг. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Ед Милибанд заяви пред депутатите в Камерата на общините, че правителството ще проучи как да спре британските компании да финансират, строят или рекламират нови селища на окупирания Западен бряг. Дипломат номер едно отбеляза, че плановете са незаконни съгласно международното право и ги нарече преминаване на червена линия, тъй като тя пресича сърцето на Западния бряг и рискува да направи палестинската държава нежизнеспособна. Премиерът на Обединеното кралство Анди Бърнам също предупреди, че изявлението на Израел относно така наречената зона Е1 може да застраши или сложи край на решението за две държави в Близкия изток. В отговор Гидеон Саар заяви пред номинарския уебсайт на иврит Ynet: ако Великобритания действа срещу Израел, Израел ще действа срещу Великобритания. Ако британците действат, мисля, че ще направят голяма грешка. BBC припомни, че миналия месец Израел откри търгове за изграждане на около 1200 жилища за селища в зона Е1, стратегически важна област източно от Йерусалим. Плановете предизвикаха широко международно осъждане. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Руският президент Владимир Путин, американският държавен глава Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин може да проведат тристранна среща на следващия форум на Организацията за Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември. Това съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, като добави, че се очаква и тримата лидери да присъстват на форума, който ще се проведе в китайския град Шенджън. От Белия дом обаче посочиха, че за сега нямат коментар за това дали Тръмп ще отиде на срещата на организацията. В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 52 минути и залязва в 20 часа. Продължителност на деня 13 часа и 10 минути. Луната в София залязва в 12 часа и 46 минути и изгрява в 22 часа и 14 минути. Фаза на Луната 3 дни преди първа четвърт. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно на югозападна България ще се развива купеста и купесодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен, предимно север-североизточен вятър. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 5 часа бяха представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро! След новините в 5 часа вие сте с предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И до 6 часа ви каним да сме заедно с много-много вести и много хубава народна музика. Много от песните, които ще чуете, сте си пожелали вие в писма, които получаваме. Рано сутринта на 2 септември посрещаме изгрева и новия ден. Очаквайте разговор с юбиляра, кларнетиста Младен Малаков. Той е от Котелския край, от известния Малаков музикален род. Ръководител е на оркестър Бисери, сега твори в Пловдив, а след броени дни ще отпразнува 70 годишния си юбилей в село Татарево, Първомайско, сред много почитатели на българската народна музика. Самия той ще ни разкаже за този юбилейен концерт, който се задава. Ще ви поканим и в село Драгиново, Велинградско. Там се подготвят за национален фолклорен фестивал в края на тази седмица. 2 дни с хиляди участници. Бисер Маджиров, кмета на село Драгиново, ще ни посрещне там, както и в читалището, което организира този фолклорен фестивал. Още вести очаквайте тук и хубава музика. Ще разлистим новия брой на Фолклорен хоризонт, който излиза сега. Ще разлистим и писмата, които сте ни

изпратили на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков, номер 2, за предаването по първи петли. Драгомир Симеонов е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. Здравейте, където и да ни слушате.

0: За музика си говорим, уважаеми слушатели, с юбиляра Младен Малаков, известен кларинетист, който няма нужда от представяне, защото е посветил живота си на народната музика и на този толкова любим, толкова скъп инструмент – кларинета. Здравей!
1: Здравейте!
0: Какво е да си на 70 години?
1: Ами, какво да съм на 70 години? Много добре се чувствам и като музика и като здравословно. Добре се чувствам.
0: Казва, че музиканското сърце не остарява, но те като че ли се трупат годините. Не знам, постави ли си точка музиканта някога? Казва, не, аз съм до тук, спирам вече.
1: Не, няма такъв момент. Има начин, нали, човек вече когато се осъзнае и то на време трябва да се осъзнае и трябва да се, да се раздели с инструмента. Не, че трябва да се раздели, ами просто вече нещата спират до някъде и това, което се направил, не трябва, нали, си постигнал нещо и после да отиваш надолу. Мисля, че не съм съгласен за това, че има момент, когато човек трябва да спре. Това се задължително.
0: Младен Малаков все още няма да дърпа спирачката, така ли?
1: Ами, аз казвам така, в работата на Господ никой не трябва да се обажда, защото той е човека, който дава и той е човека, който взема. Така че аз на първо място благодаря на Господ, защото имам достатъчно сили, имам достатъчно въздух, достатъчно мога да се съобразявам с инструмента, така че за сега съм много благодаря.
0: Ама те, майче, кубици въздух трябват за този кларинет.
1: Да, трябва. Не е лесно, наистина. Въздух много трябва. Но доколкото така уме и се пазя най-важното, давам всичко от себе си, колкото мога. И така ще бъде и продължавам да бъде така.
0: Преди да кажем на слушателите за този юбилей, за това тържество, за този концерт, който подготвяте в Първомайското село Татарево, нека да кажем няколко думи за самия теб. Кога започна

0: с кларинета, с музиката, кой те запали, на кой си благодарен за цял живот, както се казва, че ти е показал този път музикантския?
1: Аз връщам много години назад, когато моя баща учеше брат ми да свири. Нали, аз така отстрани стоях и гледах и всичко запаметявах. Един ден казвам на баща ми, викам, това, което показваш на брат ми, аз вече го мога. Защото правих така, че аз гледах къде слага кларнета и баща ми като отива, нали, събират се компания и аз вземам кларнета и съм вече почти подготвен и съм готов да покажа на баща ми, че мога това, което показва на брат ми и аз, нали, мога да го свиря. И аз казах един ден на баща ми, викам, виж, аз това, което показваш, аз го мога. По 12 часа съм свирал. Нашата къща се намираше недалеч от гората. Такива бяха годините. И вземах кларнета на баща ми, отивах на първото колело, така го кръстихме, и свирих по 12 часа там. Това ми беше най-хубавото нещо, което съм правил. И имаше и второ колело, и колкото може по-навътре отивах и свирих, и се занимавах, и по нощите аз свирих. Занимавах се. Просто ми се отдаваше. Влюбих се в инструмента си. Казвам, това е моят инструмент и аз оставам на тази позиция.
0: Но ти си имал и голямо желание, може би по-голямо от брат ти. Той стана ли добър музикант?
1: Да, брат ми също малко хубав музикант беше. Бог да го прости, той почина. Прекрасен музикант, но не беше толкова известен. Борих се срещу всички музиканти на времето, за да мога да направя това, което Бог ми е нарекал. Да ми даде тази възможност, за което много благодаря, и наистина получих това.

0: А защо кръсти оркестъра си Бисери тогава, в уния години?
1: Защото в Бисери, село Бисер, имах много фенове, много приятели. Просто създадох много приятелски отношения с тези хора. И те му обичат. До днесен те си му обичат. Затова съм много благодарен.
0: И сега да кажем за този интересен юбилей, който подготвяте с много ваши приятели, много ваши почитатели и колеги, който ще се случи в село Татарево в 9-я ден на месец септември, малко след твоя рожден ден.
1: Да. Искам първо да се пожелавам да сме живи и здрави. И аз съм поканил целия елит на България. Най-известните музиканти съм поканил. Сега не мога да ги изреждам. Ако трябва...
0: Поне някой от тях.
1: Ами, поканил съм Петър Алчев, Георги Янев, Феката съм поканил, един мой колега, който много уважавам, това е Ставрос от Гърция. Милетин съм поканил. Много музиканти. Много музиканти. Поне целият елит съм поканил. И Васко Денев, Митко Денев, много музиканти. И така че аз се радвам, ако нали, ми приемат поканата да бъдат на моето събитие.
0: Решихте и обмислихте да е в село Татарево Първомайско. Защо? Може би също много почитатели там. Много хора, които разбират от музиката ви.
1: Ами би сега, знам едно нещо, че в едно село или в град, ако свириш 6-7 пъти, значи те харесват. Ако свириш един път и после не си поканен, значи те не си свършил работата както трябва. Така че аз на 10 години свирих в Татарово събора и затова съм избрал и плюс това Петко ми е приятел, кмета, и сме вземали решението да бъде вънка, да бъде обширно, не само за музикантите, и за хората, които вече знаят и искат да присъстват на това събитие. За мен това е много важно и просто искам да бъда там, защото без хората и без приятели няма как да се получи и няма как да се случи.
0: Слушам те и си представям големите хора пред читалището на село Татарево, многото поздрави, които отправят към самия теб, колеги и почитатели. Може би ти някаква изненада си им подготвил пък?
1: Има много изненади. Много изненади. Ние правим поздрави, Надка ги прави поздрави, по 120, по 130 поздрава правим там, което не е малко, разбира се. За мен това е много

0: много приятно, защото като няма поздрав, не знаеш какво трябва да правиш, какво трябва да сториш, защото поздравите са много важни. Те просто ти дават, да, показател, дават ти възможност да свириш, трябва, нали, кларнета да продължа, певицата, нали, или коя се песен. Това е много важно за един музикант и за оркестъра.
1: Убеден съм, че ще дадете всичко от себе си да се получи един голям, хубав, запомнящ се празник, един юбилей, с който да отбележите тази 70-та годишнина. Много здраве пожелаваме и да поканим слушателите, които искат да дойдат. Те ще бъдат много. На 9 септември от колко часа?
0: От 18 часа. Нека всички да заповядат и да се прекараме една хубава вечер и едно хубаво събитие. Това за мен е много важно.
1: Младен Малаков на 70 години. Жив и здрав.
0: Благодаря. Бъдете живи и здрави всички.

0: Добър ден! Кое е това село?
1: Село Рожен.
0: Високо в Пирин планина?
1: Да.
0: Това е точно пътя за Роженския манастир. Да. Между Мелник и Роженския манастир.
1: Манастирът се набира по-нагоре от селото.
0: Идват ли сега в този сезон много хора, преминаващи от къде ли не гости тук?
1: Идват, да. Ето, може да видиш колите зад вас.
0: Да.
1: Идват.
0: А остават ли тук във вашето село в Рожен?
1: Не толкова много. Преминават. Преди пандемията селото доста се посещаваше, обаче сега не, слабо.
0: А то може би се е поступило. Има ли

0: Доста се посещаваше, обаче сега не, слабо.
1: А то може би се е поступило. Има ли живот в него? Доста къщи пълни ли са?
0: Не, те намалят даже. Изчезват хората. 10-12 човека са постоянно жители тук. Съвсем малко. Другите са като нас събота и неделя и се прибират, къде постоянно живеят.
1: Вие сте от по-големия град?
0: От град Сандански.
1: Идвате тук, за да предложите онова, което сте си направили.
0: Имаме стара къща, градинка, чушки, домати, лозенце за виното и това е.
1: Тази година обаче всички се хвалят, че има доста реколта. И в градинките, и по овошките, и гроздито, пък смокините, да ни говорим.
0: Има, да. Смокините сега зреят, дето са втора реколта, защото зелените смокини само един още рано пролета, април. Те не зреят, те са дребни и почват да жълтеят, но не се консумират. Докато другите втори път зреят, от тях правим сладко.
1: Точно такова сладко сте наредили и вие.
0: Да, и зелена, и зряла.
1: Да кажем вашата рецепта каква е.
0: За кое сладко?
1: Тук пиринската. Ми тази, която смокиня е традиционна, не зелената.
0: Зелената смокина е за мелнишкия край традиционна. Ами как са правили? Смокините се почистват и се слагат в първата вода и се слага малко син камък. Врат 10-15 минути, изваждаш ги, измиваш ги и сменяваш водата. И се изварят по 10-15 минути още в 5-6 води, без да се слага син камък.
1: Да.
0: Изваждаш ги, измиваш ги и ги изтискаш. Е така. И те стават като смачкан домат. След това правиш захарен сироп, който е 1:1. 1 килограм захар, 1 килограм вода. И като заври сиропа, да поври даже желателно 10 минути, връщаш смокините. И те как си са смачкани, си се възстановяват. Ето може да видиш бурканчето.
1: Със
0: сироп. И вриш, докато се сгъсти сиропа, преценяваш вече, събираш ги в бурканчето, изваряваш и ги предлагаш. Ето това са зелените смокини. Ето.
1: А другото, същата ли е процедурата?
0: Не, другото сладко, където е озрялата смокина. Смокините там има бройка, почистваш ги отгоре, нареждаш ги и колко беше бройката? 35, зависи пак от едрината на смокините, от 35 до 40. И заливаш ги с захар. На, да кажем, на 40 бройки смокини слагаш 1 кг захар. Но трябва да престоят от 10 до 12 часа. Дори и повече, и на другия ден ги вариш, без да слагаш вода. И пак да се сгъсти сиропа, изваждаш ги, пак буркани, изваряваш ги за капачките и консумираш ги.
1: Цяло лято сте събрали в тези бурканчета.
0: Да, да, така е.
1: Много смокинови дръвчета виждам тук.
0: Има.
1: Пък е хубав плод, полезен плод.
0: Да. Зрелите смокини имат много семена. Може да видиш бурканите, които прочистват червата. Те са много полезни. Защото некои клиенти, много семки. Те са семки, обаче, като ги консумираш, прочистваш самите черва.
1: Живи и здрави и хубаво лято ви пожелаваме.
0: Благодаря.
1: То вече е на привала лятото. Към есен, към есен поглеждаме.
0: Сега почваме да правим рачела. Сладко от тиквата. И се има да правим нещо.
1: Като дойдем другия път, ще ни кажете и неговата рецепта за рачела.
0: Няма проблем. Ма ще доведеш хора да си купат сладко, да го опитат.
1: Да.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в село Драгиново, Велинградско. Едно от най-големите селища около Велинград, а дори в Пазарджишка област. Тук ни посреща кмета Бисер Маджиров, може би на прехода между лятото и есента, когато се задава и празника на Драгиново. Здравейте!
1: Здравейте! Изключително съм щастлив, че ми се отдава възможността да ви поканиме за пети пореден път на петия национален фолклорен фестивал, който ще се проведе на 4 и 5 септември в село Драгиново, община Велинград. Село Драгиново е селото с най-много жители в община Велинград и в област Пазарджик и на четвърто място в Република България.
0: А може би в голямото село има големи проблеми, с които се сблъсквате дори ежедневно. Да ни кажете какъв е живота сега? Какво решавате тук? Всъщност колко мандата сте вече кмет?
1: Аз съм кмет трети мандат от 2015 година, така че 11 години вече съм на този пост. Проблеми от всякакво естество, както навсякъде, както на национално ниво, така проблемите не ни подминават и нас в село Драгиново, като започнем от хигиена, недостиг финанси от страна на община и така нататък. Имаме проблеми още, недовършени улици по инфраструктурата, но тук в най-близко време очакваме да се започне ремонта на 8 улици в село Драгиново, което ни дава така надежда, че все пак нещо ще направим.
0: Но все пак със всяка изминала година облика на това село се променя. Променят го и младите хора, които живеят тук.
1: Да, в Драгиново това ни е коража, че в Драгиново младите хора излизат навън, ходят, работят и се връщат и инвестират всичко в Драгиново. Така че те са един голям капацитет и една голяма надежда за жителите на село Драгиново.
0: Това е хубаво, че остават тук да живеят, тук свиват семейни гнезда, а има и много други, които предпочитат да дойдат тук, да си вземат имоти, да заживеят.
1: Да, голям наплив има за закупуване на парцели, но в момента изчакваме одобряването на новата кадастрална карта. След като се одобри вече, ще видим с какъв фонд разполагаме и ще бъдат обявени парцели. Иначе има много желаещи, както от местното население, така и от всякъде.
0: С какво ги привличате? Може би вашето богатство, минералната вода, може би релефа, може би всичко това, което имате като даденост.
1: Да, като даденост можем да кажем, че в Драгиново имаме 4 минерални извора с общ капацитет някъде около 8,5 литра в секунда, с което отопляваме детската градина, училището, кметството, читалището, 3 бани, 4 чешми и някои от хотелите, които са на територията на Драгиново. Това е едно от богатствата и другото, което е географското разположение и чистия въздух и стремежа, който полагаме за поддържането на условията.

0: за живот в Драгино.
1: А тези бани, които ни казахте, те са на разположение на всеки, който дойде и пожелае да ползва качествата на водата.
0: Да, баните са на разположение 24 часа за посетители. Така че, който желая, всеки може да отиде да се изкъпе в Драгиновските бани.
1: Пето издание на този национален фолклорен фестивал. Започнахте го преди 5 години, израства вече с хиляди участници. Тази година как се подготвите, откъде ще дойдат гости и какво ще се случи?
0: Тази година очакваме над 40 състава да присъстват на Драгиновска сцена, да покажат техните умения, техните творчески показания. Така че интересът става все по-голям и популярността на фестивала става все по-интересен. Измежду другото, на събора ще има приготовление на халва и на кешкек, които са традиционни ястия за село Драгино.
2: Добре дошли в Народно читалище Методий Драгино в 1936 в село Драгино, община Велинград. Първо благодаря за проявен интерес от Българско национално радио студио Пловдив и специално за вашите слушатели. Бих искал да кажа, че тази година ние организираме петото издание на национален фолклорен събор в село Драгиново. Драгиново е четвъртото по големина населено място в България. Така с доказани традиции в областта на фолклора, с сериозна история в тази посока. Ами да, имаме състави и мъжка група и фолклора на самбо. Той сега малко е в криза, но в крайна сметка нали, продължава да развива своята дейност. Танцов младежки състав, детски състав също. Така че ние ще участваме на откриването на нашия фестивал.
1: Най-далечните от къде идват? Вие споменахте, че почти от всички фолклорни области има представители.
2: Да, имаме от Софийско, Самоковско, имаме от Димитровградско, имаме от Смолянско, имаме от почти от гръцката граница читалище Гринчар, ще ви излъжа кое село сега, не мога да си изпомня. Но от Петричко въобще, нали, имали сме състави от Видин, имали сме от Добруджа и така.
1: Срещата ни тук в читалището беше с
2: Милю Кипчелев, аз съм секретар на читалището.

0: prvi petli.
1: По първи петли е предаването, което слушате, и преди да се разделим след гостуването ни в село Драгиново, Велинградско, и среща с юбиляра Младен Малаков. Той ни покани на неговият юбилейен концерт, който ще бъде в село Татарево Първомайско. След седмица ще гостуваме в град Първомай, защото там се задават празниците на тракийската народна музика и песен, които ще бъдат на 10, 11 и 12 септември. Пред мен е новия брой на Фолклорен хоризонт. Разлистваме го сега. Акцент в него е от миналия фестивал Пирен фолк в Сандански, и за наградените, отличените, и за всичко това, което се случи. За среща с Илка Александрова, половин век на сцената, с авторски концерт спектакъл на 20 септември в Пловдив на Античния театър. Тя ще покани почитателите на нейните песни. И още от новия брой на Фолклорен хоризонт, Елена Каневска събра вековната памет на родопите в уникален сборник. Тя е от село Момчиловци. 35 години певиците от Българка Джуниор разнасят фолклора ни по света. Среща с тях и какво ли казват Христина Анастасова, Фанка Койнарова, Елена Беделева и Юлия Гатерова. Ще

и за новите записи, които успяха да осъществят. Той само на 34 години и от ардинското село Жълтуша. Среща и с самородните таланти от село Алеко Константиново Пазаржишко, както и рождениците през месец септември. Те наистина са много. Чуйте Данка Цветкова, Любомир Владимиров, Николина Чекърдакова, Румяна Филкова, Донка Кожухарова, Николай Горбанов и още Ангел Чекъров, Борис Христев, Живко Петров. Изпирам до тук, защото ще имате възможност да ги научите сами. Сега разлиствам и вашите писма. Моля да бъдат поздравени Венка и Иван Дараджански от град Съединение и тяхното семейство. Поздрав за Димитър Маровски и Никола Ацелов от Асеновград, както и за Петко Вътев от село Свобода, община Черпан. Да слуша и Василка Йорданова от село Тръстеник, Русинско, както и Цоню Танев от Бургас, който ни пише, че винаги в среда сутринта е на вълните на Националното радио. Благодаря за хубавите думи и за любовта към българския фолклор на Станимир Димов от Казалък, на Живко Павлов Желясков от село Избигли, Асеновградско, и за вас Кунчо Величков от село Стряма ще е следващата песен. Писмо получихме и от нашият редовен слушател Иван Алексеев от село Учин Дол, Врачанско. Той поздравява Борислава Димитрова, Виолета Бойкова и Георги Витанов, рожденици в края на месец август. А на 25 август рожден ден е отпразнувал Илия Димитров от съседното селце Елисейна. Изключителен градинар и строител, пише нашият слушател. Да са живи и здрави. Честит рожден ден и на нашият колега Мирослав Василев от радио Стара Загора, на малка патерица. Му казваме да е жив и здрав. Така се и разделяме. Очакваме писмата ви до следващата среда. Драгомир Симеонов на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Николай Чапански. Хубав ден ви пожелаваме!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6,

Девен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

Давай, когато светофарът е зелен. Здравейте, аз съм Павла на 5 години. Дано да ви харесала песничката. Песничката.

Казвам се Александър на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часа и 5 минути. Нека да видим какъв е трафикът към момента. Спокойна е обстановката по българските пътища, републиканската мрежа, както и по градовете. Няма някакви сериозни инциденти, които да забавят движението в този час. Е, часът е малко ранен, разбира се, и не очакваме някакви ексцесии, дано да няма в такъв ранен час, но все пак да видим какво е подготвила Агенция Пътна инфраструктура като ремонт и днес. По автомагистрала Тракия, внимание около Мух.

Хубаво в посока Бургас, където се работи в аварийната лента между София и Пазарджик. Има участъци с полагане на маркировка и ограничение до 100 км в час. В област Стара Загора също има ограничение до 100 км в час, а в област Сливен се работи по почистването на магистралата. По автомагистрала Хемус в началото на магистралата към Варна скоростта е ограничена до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат в аварийната лента. При тунел Топли дол движението е в две ленти във всяка посока. В област Шумен обаче е по-сериозно. Между Шумен и Каспичан има ремонт на магистралата. Движението към София е двупосочно в платното за Варна заради ремонт, който ще продължи поне до днес. По автомагистрала Струма има поддържащи дейности около Перник и пътен възел Дъскалово, където на места се минава в една лента. В посока София има и работа по откосите. В района на Петрич, Мелник и Кулата също се кара с повишено внимание заради косене на треви и поддръжка. По пътя София Ботевград, Враца, Мездра, между Враца и Мездра движението е в една лента заради ремонт на настилката. Ремонт продължава и между гара Яна и Ботевград, а в района на Ботевград при аварийна танкерна стена пътят към София е затворен за всички автомобили. Обходът е по автомагистрала Хемус. На изток между Бяла и Полско Косово има ремонт и ограничение до 40 км в час. В гара Бяла движението е стеснено, а между Полски Тръмбеж и Поликраище се преминава от една лента в друга. При Търговище и пътен възел Буков Юка има участъци с движение в една лента и светофарно регулиране. По пътя Хасково Кърджали Маказа между Димитровград и Хасково има ремонт на кръстовище. Между Хасково и Кърджали движението на места е в една лента заради превантивен ремонт. В самия Кърджали по пътя към Маказа също се работи и се минава в една лента, а между Кирково и Маказа са ограничени автомобилите над 3,5 тона. Уважаеми слушатели, днес е последния ден на 73-та колоездачна обиколка на България, която ще се проведе изцяло в Ловеч. В следващата емисия ще ви разкажа повече.

Здравейте! Аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Аз съм Любомир Коларов. Часът е 6:19 минути и, както ви обещах, нека да ви разкажа за последния етап на 73-та международна колоездачна обиколка на България. Тя днеска ще се проведе изцяло на територията на град Ловеч, като ще се направят 7 обиколки по вътрешен по затворен градски или околовръстен контур на град Троян. Това, разбира се, ще доведе и до усложнения в трафика, по-скоро там, където са велосипедистите, ще бъдат затворени улиците за движение, но за това, когато дойде времето, защото в 14:30 часа е обявен старта на състезанието, а финалът е предвиден за около 17:20 часа. Още ремонти по българските пътища към Турция. По пътя Пловдив-Харманли има ремонтни участъци, ограничения до 50 км в час. Между Свиленград и Капитан Андреево камионите над 12 тона са ограничени заради проблем с мостово съоръжение. За тях обходът е през автомагистрала Марица. И накрая по направлението Шумен-Ямбул, край Велики и Преслав има ограничения до 50 км в час. А към Лесово ремонтите са сериозни. Между Веселиново и Лесово се преминава в една лента, а при Елхово-Лесово има и светофарно регулиране. Уважаеми слушатели, Бирфестът 2026 година продължава днес в Стара Загора от 19 до 23 часа на поляната в парк Загорка. Фестивалът е сред основните събития в града през тези дни. В Шумен пък продължават две изложби. Една традиция много лица в регионалния исторически музей. Тази изложба продължава до 30 септември, а националната фотоизложба Поправи земята е пред Васил Друмев до 15 септември. В Бургас любовна магия, музикално-сценичен спектакъл с симфонията Видин, Християна Луизо, Стефани Илчев и други. Началото е за 20 часа в Летния театър. А във Видин пък продължава гостуването на изложбата 35 години Конституция на Република България в регионалната библиотека Михалаки Георгиев. Експозицията представя фотодокументи от ключови моменти при изработването и приемането на Конституцията от 1991 година. Уважаеми шофьори, днеска отново ще е топло време с доста слънце, очакваме на места, ще има и краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Температурите ще бъдат между 31 и 36 градуса, максималните им предвид, а в София очакваме около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево.

Здравейте, аз съм Михаил и съм на 12 години. Съветът ми към шофьорите е да не си гледат в телефоните и да не карат докато са пияни.

Уважаеми слушатели, часът е 6 часа и 32 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Нека да видим трафика, информация към момента. Спокойно е движението по републиканската пътна мрежа. Започва лека по лека да става интензивен трафика между Перник и София. В района на Владая са се образували колони от автомобили. Тъй като е 6.32, нека да видим и какви са основните акценти. Подготвили сме международни такива. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще дадат съвместен брифинг по обед в комисията. В социалните мрежи фон дер Лайен съобщи вчера, че двамата ще обсъдят опитите за руски атаки с дронове на летището в Лайпциг, както и допълнителни санкции срещу Русия в тази връзка. Председателката на комисията добави още, че вчера сутринта е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го е уверила, че Европейският съюз изразява пълна солидарност с Германия. Руският президент Владимир Путин, американският държавен глава Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзипин може да проведат тристранна среща на следващия форум на Организацията за Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември. Това съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, като добави, че се очаква и тримата лидери да присъстват на форума, който ще се проведе в китайският град Шенджен на 18 и 19 ноември. В първото си обръщение в британския парламент като външен министър Ед Милибанд заяви, че ще въведе цялостно рестартиране на политиката си спрямо Израел през следващите седмици. Това бе посрещнато с предупреждение от израелския му колега Гидеон Саар, че страната му ще отмъсти, ако Обединеното кралство наложи санкции срещу Израел заради потенциалното разширяване на селища на Западния бряг. Ед Милибанд заяви пред депутатите в Камерата на общините, че правителството ще проучи как да спре британските компании да финансират, строят или рекламират нови селища на окупирания Западен бряг. Уважаеми слушатели, времето днес ще е топло, сравнително между 31 и 36 градуса очакваме като температури, ще преобладава слънчево време, около и след обяд, главно в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. По Черноморието ще бъде слънчево, в сутрешните часове може да има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла, ще духа слаб, а по южното крайбреже до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурите ще бъдат между 27-29 градуса, температурата на морската вода между 24-26 градуса.

Виждаш опасност? Не мълчи. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6:46, денят е 2 септември. Спокойна е обстановката по българските пътища, само има така по-интензивен трафик вече между Перник и София, особено в района на Владая, между Драгичево и Владая, там където двулентовия път става еднолентов, така че имайте предвид, че там има колони от автомобили и шофирите с повишено внимание. Сходна е и обстановката по Цар Борис III в София, малко преди кръстовището с булевард Никола Петков, има вече така образувана колона от автомобили. Още е спокойна обстановката в самия град София, така че шофирите спокойно, но не бързайте за никъде, защото няма абсолютно никакъв смисъл.

мисъл да натискате гъста и след това пък да спрете на следващия светофар. Няма някакви сериозни забавения по българските пътища в момента. Кресненското дефиле към момента е спокойно. Започва все пак да става интензивен трафика там. Очакваме също така днеска да стане още по-интензивен. А по гранично пропускателните ни пунктове с нашите съседки главна дирекция гранична полиция ни съобщава, че е интензивен трафика на границата с Република Турция при контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на изход от товарни автомобили. До всички останали гранични пунктове трафикът е нормален към този час. Що се касае до полетите, почти всички са на време, единствено на летище София закъсняват някои полети, особено към Истанбул или Измир, с десетина минутки, но това по никакъв начин няма да повлияе на пристигането на пътниците на летището, така че на време са си полетите. Времето, което очакваме днеска, ще бъде слънчево и топло. Атмосферното налягане е близо до средното на месеца, за месеца, като днес все пак в Югозападна България по-късно, по-скоро около и след обяд, ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки, така че внимавайте, особено ако сте на пътя. Максималните температури ще бъдат между 31-36 градуса, в София около 32. По морето малко по-хладно, там ще е 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще е 2 до 3 бала. Уважаеми слушатели, часът е 6.49. Още трафик и информация може да намерите на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс. Останете с програмата на Българското национално радио.

съвет да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават хората, става много тясен за хората.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 2 септември, сряда. Започва регистрацията на партиите и коалициите, които ще участват със свои кандидати в изборите за президент и вицепрезидент. Отговорът на Европа на опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще представят в Брюксел председателят на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че заради дронове на страната му небето над Русия е опасно. Нова размяна на удари доведе до изостряне на напрежението между Съединените щати и Иран. От днес до 12 септември Венеция е домакин на 83-тото издание на най-стария кинофестивал в света. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! От днес Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Говорителят на комисията Стоян Кабалова уточни.
1: Документите ще се приемат всеки ден от 9.30 до 17 часа до 9 септември. Инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие от 9.30 на 7 септември до 17 часа на 14 септември, като след това до 22 септември следва и регистрацията на кандидатите. Жребият за поредните номера ще бъде изтеглен на 23 септември, а самата предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и продължава до 23 октомври до 24 часа.
0: Обясни говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова. За участие във вота политическите формации трябва да внесат в ЦИК най-малко 2500 подписа на избиратели и депозит от 1278 евро и 13 цента. Подписките ще бъдат проверени от ГРАО до 12 септември, а депозитът ще се възстанови само на формациите, получили поне 1% от действителните гласове в национален мащаб. На правителственото заседание днес е предвидено министрите да одобрят промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа и в закона за автомобилните превози. Какво още включва дневния ред, съобщава репортерът Цветелина Стоянова.
2: Кабинетът одобрява днес меморандум за разбирателство между Министерството на економиката, инвестициите и индустрията и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество. Одобряват се меморандуми за разбирателство и инвестиционни проекти с китайски производствени дружества и китайска консултантска бизнес организация. Споредица от решения ще се осигури финансиране на Министерството на образованието за националните програми в предучилищното и училищното образование. Ще стане ясен и размерът на новите държавни гаранции по закона за кредитиране на студентите и докторантите. По предложение на министъра на транспорта ще се одобрят и писма за взаимен ангажимент с ресорните министерства на Гърция и на Румъния за съвместно кандидатстване по поканата за набиране на проектни предложения по механизма за свързана Европа, сектор транспорт и пакета за военна мобилност и кохезионния пакет. За новините Цветелина Стоянова.
0: В парламента ще бъдат обсъдени законодателни предложения на опозицията. Какви са те, ще научим от репортера Мария Филева.
3: Както всяка първа сряда от месеца, парламента ще обсъжда предложения на опозицията. Промените в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България, предвиждат за нови рециклиращи фирми да не е необходимо разрешително от Министерството на околната среда и водите при регистрация. Въвеждат се и нови контролни функции на Националната агенция за приходите и Агенция Митници, както и намаляване на банковите гаранции. От Продължаваме промяната предлагат промени в закона за данък добавена стойност, с които да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малкия и средния бизнес. Ще бъдат обсъдени два проекта на решение. От Възраждане искат Народното събрание да възложи на Министерския съвет да предприеме незабавни действия за отправяне на искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуване на нефт и нефтопродукти с произход от Русия. От ГЕРБ министърът на

0: енергетиката да проведе преговори, за да може български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. На първо четене ще бъдат обсъдени и промените в закона за въвеждане на еврото. От Прогресивна България настояват за удължаване до края на 2028 на срока, в който търговските дружества трябва да превалутират капитала си от левове в евро в дружествените им договори. За четвъртък е предвиден избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. За новините Мария Филева.
1: Природозащитници ще протестират в София и Пловдив след отравянето на 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан, включително единствения брадат лешояд в дивата природа у нас, с искане за по-строги наказания за престъпления срещу защитени видове и криминализиране употребата на отровни примамки. Още информация от репортера Виктория Тодорова.
2: Протестът ще се проведе от 18 часа пред Съдебната палата в София и пред Районния съд в Пловдив. Поставянето на отрови в природата е забранено, особено на територията на Национален парк, коментира за БНР Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците.
3: Когато се използват отрови, всъщност човек не може да контролира какво убива. Той е като един каскаден ефект. Умират със сигурност много повече животни, отколкото извършителят цели и предполага, което допълнително утежнява това престъпление. Много често остава неразкрито. Шанса да намерим тези птици беше, че част от тях имаха предаватели.
2: За последните години в България са убити над 100 лешояда. Освен тях загиват и много птици и бозайници, за които не се разбира. Подчерта Николов.
3: Искаме да има наказание, което да покаже на хората, че не трябва да се извършват такива престъпления. В момента по наказателния кодекс наказанията не са достатъчно сериозни, така че да имат превантивен ефект. Не позволяват на Министерството на вътрешните работи да използва всички възможни инструменти за разследването им.
2: За новините Виктория Тодорова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще обсъдят в Брюксел предполагаемите руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг и възможни нови санкции срещу Москва. Още информация от кореспондента ни Ангелина Пискова.
4: Председателката на комисията е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го е уверила, че Европейския съюз изразява пълна солидарност с Германия. Ще запазим единството, въпреки тези ескалиращи и сериозни действия. И посланието е ясно, хибридните атаки няма да останат без ясен отговор, подчерта фон дер Лайен и допълни, че всеки, който се опитва да подкопае европейската свобода и сигурност, ще бъде възпрян. Тя бе категорична, че Евросъюза ще продължи да подкрепи Украина, колкото е необходимо. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също заклейми по възможно най-категоричен начин атаките. През август на летището в Лайпциг бяха открити три руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че са били насочени срещу украински товарни самолети. Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас заяви, че следващата седмица ще създаде нова група на високо равнище по въпросите на отбраната от висши политически и военни лидери от няколко страни членки, както и от Обединеното кралство и Украина. Имената им ще станат ясни следващата седмица. Не сме действали достатъчно бързо, за да запълним пропуските в конвенционалния военен потенциал на Европа в рамките на НАТО, които сме идентифицирали. Целта е да съберем някои от най-брилянтните умове в областта на сигурността и отбраната, за да предложат нестандартни решения. Как можем да запълним тези пропуски по-бързо и да бъдем по-ефективни, особено сега, когато заплахата за сигурността в Европа е толкова по-реална? И под моята егида групата ще обобщи заключение си в доклад, в който ще бъдат изложени конкретни препоръки за отбраната на Европа, подчерта Калас. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило руското небе опасно. Още информация от редактора Георги Петровски.
5: Президентът Зеленски заяви:
6: сегодня мы хотим попередить.
7: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украина не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова

0: много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
1: Руският президент Владимир Путин определи предупреждението на Володимир Зеленски към авиокомпаниите като държавен тероризъм и подчерта, че Москва ще намери начин да отговори. По думите му, дроновете са основното предизвикателство, но Москва се справя с него. Путин посочи още, че страната му е готова за конкретни преговори за изход от конфликта в Украина, ако бъде даден нов тласък на мирния процес. Русия не вижда основания за възобновяване на споразумението за износ на зърно през Черно море, заяви руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко. Той припомни, че Русия се е оттеглила от него, след като значителна част от договореностите, особено по отношение на руски износ на храни и торове, не са били прилагани. Грушко подчерта, че в момента няма никаква промяна в позициите на Запада. Турция предлага нов план за безопасно транспортиране на зърнени култури през Черно море и води преговори с Киев и Москва по този въпрос. Трима души, сред които едно дете, са пострадали при руски атаки срещу Одеса тази нощ, съобщиха местните власти. Нанесени са щети на инфраструктурни обекти и жилища. 12 души загинаха, а 18 бяха ранени през последното денонощие в Киев на фона на засилените въздушни удари на Русия срещу украинската столица и други градове. За новините Георги Петровски.
2: Напрежението между Съединените щати и Иран се изостри допълнително след нова размяна на удари, а Техеран съобщи за жертви сред цивилни при американска атака. Още по темата в обобщението на редактора Силвия Петрова.
3: Съединените щати и Иран отново предприеха активни военни действия след най-сериозната размяна на удари от седмици. Американското централно командване съобщи, че е нанесло удари по обекти на Революционната гвардия в Иран, включително системи за противовъздушна отбрана, радарни съоръжения и комуникационна инфраструктура. Според ирански медии са атакувани множество цели в различни части на страната, включително в района на Ормузкия проток. Техеран обяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Йордания и Ирак, където имало загинали американски военни, но нито Ирак, нито Съединените щати са потвърдили информацията. Йорданската армия съобщи, че е прихванала 10 от 13 балистични ракети, навлезли във въздушното и пространство. Останалите 3 са паднали в обезлюдени райони. А Бахрейн информира, че е унищожил ирански дронове. Иранските власти съобщиха и за тежък инцидент край крайбрежния град Сирик, където при удар по сватбено тържество са загинали 5 души, а десетки са ранени, сред тях и дете. Вашингтон за сега не е коментирал случая. Размяната на удари прекъсна продължилото от юли относително затишие в конфликта и засилва опасенията от нова ескалация в региона. И Вашингтон, и Техеран отправиха предупреждения за още по-тежки ответни действия. Иран заплаши с тежки последствия и държавите, които оказват съдействие на американската армия. За новините е Силвия Петрова.
2: От днес до 12 септември Венеция е домакин на 83-тото издание на най-стария кинофестивал в света. 21 филма ще се състезават за престижния Златен лъв, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Официалното откриване до вечера с водещи италианските актьори Грета Скарано и Николас Мопас. Безспорната звезда на първата вечер ще е Джордж Клуни, който ще получи Златен лъв за цялостно творчество. Фестивалът ще започне с филма «Мастило» на режисьора Дани Бойл, който разказва за придобиването на британския таблоид «The Sun» от Рупърт Мърдок. В конкурсната надпревара участват 5 италиански ленти, начало с Чедера Куестанота на Нани Морети. Други големи режисьорски имена на фестивала са Вим Вендерс, Вернер Херцог, Мартин Макдона и други. Извън конкурса се очаква с интерес документален филм за събирането на групата Оазис, също документалната лента Мъск от Алекс Гибни за противоречивия предприемач Илон Мъск. Уникалните любопитни факти на кинофеста са 7-часовият филм «Жоао до Вивре» на Лука Гуаданино, който е най-дългото произведение, представено някога в историята на Венецианския кинофест, както и документалния филм «Be Brave», заснет с помощта на изкуствен интелект, посветен на Ренцо Росо. За новините Елена Шаханова.
2: От 9 до 17 часа днес ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателите на ултракъси вълни Ботев връх 4 на частота 100,9 МГц и Тетевен 4 на 87,7 МГц. Възможни са временни прекъсвания на сигнала, можете да слушате програма Хоризонт.

0: през сайта binar.bg. Рете на спортните новини в бюлетина. Антон Йорданов ги представя. Добро утро.
1: Добро утро. Турският футболен клуб Трабзонспор, който е сред съперниците на ЦСКА в турнира Лига на конференциите, освободи треньора Фатих Теке след само 3 мача от местното първенство. Това стана след загубата в Диарбекир с 1-2 от Амет в третия кръг на шампионата, в който отборът има 4 точки и е на 11-то място. Трабзонспор с бившите играчи на Ливърпул Мохамед Салах и Фабиньо ще гостува на ЦСКА на 26 ноември. Ръководството на Ботев Враца информира на официалната си страница във Фейсбук, че ще входира официална жалба до съдийската комисия към Българския футболен съюз във връзка с съдийството на мача с Сарда в Кърджали, спечелено домакините с 2-0. Ръководството на тима от Враца описва детайлно претенциите си към рефера Васил Минев, като акцентира на дуспата, от която Арда стигна до втория гол. Хебър Пазарджик и Фратрия завършиха 1-1 в първия мач от седмия кръг на втора футболна лига. Днес ще се играят още 4 срещи. Отборът на Монца елиминира Торино в третия кръг на турнира за Купата на Италия по футбол след успех като гост с 1-0. Националът Валентин Антов остана резерва за Монца, който в следващия кръг ще играе с Милан. Янаки Милев се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като елиминира Пьотър Нестеров с 7-6, 3-6 и 6-4. Александър Василев загуби с 1-6 и 2-6 от третия поставен в схемата Хуан Мануел Ласерно от Аржентина. В програмата днес има 2 срещи с българско участие на двойки. Гаел Монфис влезе в историята на откритото първенство на Съединените щати по тенис, като в първия кръг тази нощ победи на връх своя 40-ти рожден ден парагвайца Адолфо Даниел Веехо с 3-1 сета. Така французинът стана едва третият тенисист през последните 50 години, спечелил матч в Нью-Йорк на 40 или повече години. Мартин Папанов финишира първи в четвъртия предпоследен етап от колоездачната обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начело в генералното класиране преди днешния последен етап с начало и финал в Троян с дължина 111 км. А французинът Бастиан Троншон бе най-бърз в 10-я етап от обиколката на Испания от Алкарас до Елче. Испанецът Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
0: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в столицата са от 16 градуса в Стара Загора до 24 градуса в Оряхово. В столицата температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес между 14 и 17.30 часа движението по част от републиканските пътища в Ловешка област ще бъде временно ограничавано заради петия етап по 73-та международна колоездачна обиколка на България, който ще се проведе по маршрут край Троян, Орешак, Дебнево и Велчево. Движението ще се възстановява след преминаването на колоездачната колона. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Започва регистрацията на партиите и коалициите, които ще участват със свои кандидати в изборите за президент и вицепрезидент. Отговорът на Европа на опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще представят в Брюксел председателят на Европейската комисия, генералния секретар на НАТО. Нова размяна на удари доведе до изостряне на напрежението между Съединените щати и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Силвия Петрова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро, слушате програма точно днес. Утрото посрещате с мен Яница Марова, тон режисьор и музикален редактор Емилко Петров. В момента термометра в Пловдив показва 19 градуса. През деня температурата ще се качи до 34. Ето и акцентите до края на предаването. Програма точно днес обръщаме поглед към дивата природа и човешката намеса в нея. Пловдив и София излизат на протест с искане за ефективно прилагане на законите за защитата на природата и нейните обитатели. Повод за инициативата е поредният тежък случай на отравяне на диви животни у нас. В Национален парк Централен Балкан край Калофер бяха открити, припомням, 8 мъртви лешояда, 5 черни, 2 белоглави и единствения бърдат лешояд в дивата природа на страната ни. За протеста и исканията ще разговаряме с Добромир Добрев, регионален координатор на българската организация по защита на птиците, които го организират. Говорим и за почвеното плодородие у нас. Около 30% от територията на страната ни е изложена на риск от засушаване и деградация на почвите, а климатичните промени и интензивното земеделие задълбочават проблема. Коментарът е на професора Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН, който е и автор в платформата Климатека. Ще разговаряме и с политолога и университетски преподавател Любомир Стефанов за президентската надпревара, която вече излиза от анонимност. И още младежкият център в Асеновград, който функционира от 5 месеца, обяви кампания за обогатяване на книжния си фонд. Събирай настолни игри и конзоли. Повече за акцията от Янаки Пейчев, управител на младежкият център в Асеновград. А в минутите за култура ви водим на изложбата на двама хърватски автори. Федор и Ивана Фишер, за нея разказва Рашко Иванов, председател на Националната общност на българите в Република Хърватия. Добро утро ден, си припомняме гостуването на художника Панайот Панайотов.

0: За мен програма тази с изключителната музика на моя баща с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Студио 1. Номер 1.
5: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
6: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
4: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Добро утро, ден! В Добро утро, ден! Си припомняме част от гостуването на художника Панайот Панайотов. Той е завършил Националната художествена академия в София, работи в жанровете живопис, графика, графичен дизайн, илюстрация и калиграфия. Има 9 годишен опит като хоноруван преподавател по графичен дизайн и конструктивна перспектива в Пловдивския университет. Панайот Панайотов преподава сега в Националната художествена гимназия Цанко Лавренов, също така и председател на Дружеството на пловдивските художници.
1: Коя година се впуснахте в графичния дизайн на вестници?
2: Още като ученик имах отношение към приложните изкуства. Но след като изкарах военната си служба и се прибрах в Пловдив, това е било 89-та, 90-та година, 91-та година, по стечение на обстоятелствата попаднах в вестник Провинция. Тогава имаше такъв вестник в Пловдив. Един от първите вестници в вестникарския бранш в града. Това беше началото ми. Но всъщност аз тогава не се занимавах с графичен дизайн. В този вестник изпълнявах функцията на секретар, което сега би прозвучало странно, защото това на никого нищо не говори. Като се каже секретар, съвсем други неща се възприемат. Но в техническия отдел на вестника секретар изпълняваше макетирането на вестника. Това беше моята работа. Да подготвям макетите на страниците, съответно след това да слепвам бели макети. Технологията беше такава. Сега всичко вече е много по-изчистено от технологична гледна точка. Тогава така се правеха нещата. И в известен смисъл, да, това е и дизайнерска работа, но не е конкретно точно дизайн. Впоследствие, след като този вестник, нещата тръгнаха на разпад, вече действително бях поканен. Имаше един вестник, който се издаваше тогава със съдействието на Динко Петков. Той беше основателя, Пловдивски новини. И Динко Петков ме покани да направя дизайна на вестник, което за мен беше огромна чест, тъй като говорим за 1992 година, значи аз съм бил на 24 години. Все още нямах академично образование. И с много плам и желание подходих върху тази задача. И мисля, че се справих не зле за онези години. Един след друг започнаха да валят предложенията. Може да се каже, че 4 вестника в Пловдив имам в биографията си. Като секретар, като дизайнер, като отговорен секретар правих една концепция на един спортен вестник в Пловдив. И последствие лека по лека вече се откъснах от този бранш, защото започнах с други неща да се занимавам. Известно време в Пловдивския университет преподавах.
1: Проби грешки в графичния дизайн?
2: Да, разбира се. Всеки човек, който се занимава с изкуство, знае, че това е процес.
1: А някоя грешка, която е излезнала наяве, но хората може би не са забелязали?
2: По отношение на графичния дизайн ли? Не, там няма как да има грешка, защото крайният резултат всъщност е следствие от проба-грешка и избор от натрупани количества изпълнени неща.
1: А много често човек на изкуството може една грешка да я превърне от дефект в ефект.
2: О, да. По този повод се шегувам понякога, цитирайки моя покоен баща, който казваше, че в графиката няма грешки. Графиката като изкуство в технологичния процес при изпълнението, тъй като за малко хора е ясно, че графиката всъщност не е рисунка. Рисунката си отделен технологичен процес. Графиката всъщност представлява процес, при който изображението се прехвърля върху матрица и матрицата се отпечатва, давайки възможност за тиражиран крайен резултат.
1: Копия.
2: Да. Процеса на обработка на една матрица могат да се получат най-неочаквани неща. И често пъти, допускайки някаква грешка, смятайки, че тази грешка, нали, съответно, може да бъде фатална, се оказва, че напротив, не само, че не е фатална, а дори се получава интересен ефект като крайен резултат. Факт е, че в историята, в много отношения, в много браншове, в много отрасли, неща, които са били отчитани като грешка, последствие се оказват като гениални решения.

0: решение, но...
1: Бучката захар в живота какво е за вас?
0: Това, което слагам в кафето, когато вдигна чашката да отпия глътка кафе.
1: А в живота? Кое е захарта?
0: Удоволствието да срещам щастливи погледи.
1: Нямате време? Какво правите?
0: Опитам се да намирам, като го нямам, но го приемам. Когато човек се научи да възприема не само това, което иска, и това, което му се налага, тогава успява да намери спокойствие.
1: Първата крачка е?
0: Осъзнаването.
1: Кога си казвате страхотен ден?
0: Всеки ден, когато се събудя.
1: А главата ви пуши? Какво правите?
0: Главата ми, когато пуши, гася. Както ситуацията ми подскажи. Зависи какви са причините да ми пуши главата.
1: А кривата пътека, коя е за вас? Има ли изобщо крива пътека в живота?
0: Да, кривата пътека е човек да изневери на себе си. Случвало се. Аз съм човек, да не съм безгрешен.
1: Тъненикът ли си?
0: Аз съм музикален инвалид. Както казват, в банята под душа няма проблем.
1: Като рисувате, пускате ли си музика да слушате?
0: Когато бях младеж, това беше абсолютно задължително. Но с годините някак си се отми. Сега предпочитам тишина.
1: Отличен 6. Кога си пишете?
0: Никога.
1: Писне ми, казвате ли си някога?
0: Да.
1: Кога?
0: Много често. Но само на ум.
1: Личи ли се деня от утрото?
0: Понякога, но не винаги.
1: А какво лице има вашия ден?
0: Мистично.
1: Какъв е бил аромата или вкуса пък на детството?
0: Лютеница.
1: Кой е звука на деня?
0: Канарфата. Имам пресантимент към този музикален инструмент.
1: Коя не е хубавата дума в български език?
0: Обичам. Тя съдържа всичко, което е пожелателно за всеки.
1: Какво съдържа думата?
0: Цялата дълбочина на сътворението.
2: Добро утро, ден!

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Какво правим с книгите, игрите и старите конзоли, които вече не използваме? Вместо да събират прах у дома, те могат

0: да получат нов живот в младежкия център в Асеновоград. Там събират дарения за библиотечния кът и игротеката, предназначена за млади хора. Причината – центъра функционира от 5 месеца и все още не разполага с богат фонд. Повече за акцията и какво може да бъде дарено, слушаме сега от Янаки Пейчев, управител на младежкия център в Асеновоград.
1: Ако имате у вас книги, които си изчели и ви вземат място, само събират прах, да ги докарате в младежкия център, да дадете втори живот. Младежите четат така и конзоли, ако имате за игри, конструктори.
0: Какъв е интересът към кампанията? Има ли вече дарени?
1: Успеваемостта за една-две седмици събрахме към 100-120 тома книги, детски енциклопедии, детска литература.
0: Какви книги могат да се даряват? Какви са изискванията? Освен да бъде запазена книгата, какъв тип литература може да е, всяка вид литература ли на чужди езици може ли да бъде, на чужди автори?
1: Литературата, подчертаваме, да е детска, от всяка вид. Ходихме горе в Бачковския манастир и те имат много книги. Оттам взехме детски литератури на английски, на немски, защото, знаете, тук лятото има си живущи хора по чужбина, идват тук на ваканция, се прибират. Карат си приятелчета от Германия, от Англия, с тях идват тук запазени книжки, що годи. Не трябва сега да са чисто нови, но запазени книги.
0: А какви книги взехте от Бачковския манастир?
1: От Бачковския манастир повечето са стихосбирки, детски приказки, от сорта на това. Взели сме и за малко по-големите, ако се интересуват. Българска литература хубава, на Димитър Талев, на Иван Вазов.
0: Съвременни автори, ако искат хора да дарят?
1: Естествено, че може и съвременни. Всяка една книга ценна за нас.
0: Книгите трябва да са съобразени за деца, младежи до каква възраст?
1: До 29 годишна възраст. Младежкият ни център работи с деца от 13 до 29 години.
0: Казахте на английски, на немски езици, че има книги. На какви езици приемате книги?
1: Всякакви, на руски, на украински, няма това никакъв проблем. Книга не връщаме. Това е за нас, е като съкровище.
0: Какво ви прави впечатление на вас, въпреки че центъра отскоро, от какви книги се интересуват младежите, на каква тематика?
1: При нас търсят много детска фантастика. Това ги влече. Роботика, фантастика.
0: А какви настолни игри, конзоли сте получили, ако сте получили към момента?
1: 4-5 игри. Монополи, карти, тези Андото. Ние сме закупували за малко по-големи деца, играят от 4 от 6 човека, малко от обикновените домино, карти. Младежите се интересуват много от PlayStation, защото в другите центрове така са им дарявали. При нас още нямаме. Така че конзоли, някакви стари, въпреки че да са стари и не PlayStation, някакви конзолни игри приемаме пак, защото търсят ги децата, а при нас нямаме още.
0: На 19 септември организирате доброволческа акция в района на Метоха. Какво е състоянието на района в момента? Какво пък искате да се промени след края на акцията?
1: Преди 2 месеца направихме пак и на такава акция, само че не на Метоха. На една друга местност възстановихме пейки, бладисахме маси, изчистихме района. Това не е целта, това ще го правим и с младежи от младежкия център, да видят, че има това друга страна на монетата, не само да замърсявате сами, примерно да си отидат на Балкан, да си седнат и след това си изчистят, да ги научим, че не всичко е розово, но ще трябва да си поддържат, след като си станат. Това не е инициативата. Тях да изчистим, буклуци, осигурили сме всичко, чували, ръкавици.
0: Акцията, освен събирането на отпадъци около самия Метох, включва и почистване на пешеходните зони по пътеката на Горен.
1: Точно, да. Имаме си психолог, който ще им обясни една лекция, така. Това не е
0: лекция на каква тема?
1: Замърсяването.
0: А трябва ли участниците да носят нещо със себе си? Вие казахте, че сте осигурили.
1: Нищо, не. Всичко осигурено, даже ще имаме си работници, ще закараме сам води.
0: Чухте Янаки Пейчев, управител на младежкия център в Асеновоград.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: за тока за бизнеса. ЦИК започва да приема документи за регистрация в президентските избори. Протест в защита на дивата природа ще се проведе в София и в Пловдив. В днешното заседание на Министерския съвет са включени 31 точки, сред които решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието. Една от ключовите теми е приемането на програма за компенсиране на разходите за електрическа енергия за небитови крайни клиенти за периода 1 юли 2026 до 30 юни следващата година. Предвижда се компенсации да бъдат предоставени и на операторите на електропреносната и електроразпределителната мрежа за закупуване на електроенергия за технологични разходи. В дневния ред са включени и редица решения в сферата на образованието. Министерският съвет ще обсъди допълнителни трансфери към общините за предучилищното и училищното образование, средства за оптимизиране на вътрешната структура на персонала, както и финансиране за физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност. Централната избирателна комисия започва да приема от днес документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация в ЦИК е на 9 септември. Парламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество ще разгледа годишния доклад за дейността на омбудсмана през 2025 година. Документът бе официално внесен в Народното събрание на 31 март и обобщава ключовите проблеми, свързани с защитата на правата на гражданите през изминалата година. За този период институцията на обществения защитник е работила по над 10 500 жалби и сигнали на граждани. Протест с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа ще се проведе днес в София и Пловдив. Организатор е Българското дружество за защита на птиците. Подробности от Яница Марова.
1: Повод за протеста е поредният тежък случай на отравяне на диви животни у нас. В Национален парк Централен Балкан, край Калофер, бяха открити мъртви 8 лешояда. 5 черни, 2 белоглави и единственият бърдат лешояд в дивата природа на България. За смъртта на птиците е обвинен 36-годишния Лалю Бичев от Калофер. Пловдивския окръжен съд го остави на свобода срещу парична гаранция от 3000 евро. А решението бе потвърдено и на следваща инстанция. Протестиращите настояват за по-строги наказания при убийство на защитени видове и за криминализиране на използването на отровни примамки в природата. От Българското дружество за защита на птиците посочват, че от 2018 година насам са регистрирани над 100 случая на отровени и простреляни лешояди. Жертви на отровите стават и други защитени видове – домашни и селскостопански животни, а примамките представляват риск и за хората. Протеста в Пловдив ще бъде от 18 до 20 часа пред районния съд. По същото време акция ще има и пред съдебната палата в София. За новините – Яница Марова.
0: Хърватските артисти Фьодор Фишер и Ивана Фишер откриват съвместна изложба в Пловдив. Фьодор предоставя абстрактни картини, а Ивана – колажи от плакати. Изложбата е част от проект «По стъпките на Штросмайер», изпълняван от Националната общност на българите в Хърватия. Откриването е в сградата на Общинския съвет и ще премине под музикален съпровод. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Утринната програма на Радио Пловдив подготвяме заедно с тон режисьор и музикален редактор Милко Петров. Аз съм Яница Марова. Чухте новините от Стоян Терзиев. Ето и какво да очаквате в следващите минути. Точно днес говорим за дивата природа и човешката намеса в нея. След отравянето на 8 лешояда край Калофер, Пловдив и София излизат на протест с искане за ефективна защита на природата. За инициативата ще чуем Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците. Засягаме и темата за почвеното плодородие. Около 30% от територията на страната ни е изложена от риск, в риск от деградация. Коментар е на професор Емил Гачев от БАН. И още, накъде върви президентската надпревара, разговор с политолога Любомир Стефанов. Такива ще бъдат темите до 9. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Започването под Родия у нас ще е следващия разговор. По-високите температури изсушават почвите по-бързо, а валежите все по-често идват под формата на кратки и интензивни порои. Това води до деградация на почвите. Колко сериозен е риска от загуба на плодородие? Питаме сега професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН. Той е автор в платформата Климатека.
3: Риска от деградация на почвите, той не е само български феномен. Това е проблем на цялата ни планета и на начина, по който се води традиционното земеделие. В това отношение ние не сме изключение, но при нас климатичната ситуация в последните десетилетия се насочва в една посока, която по-бързо може да ни отведе до загуба на плодородие на почва. Визирам и тенденцията към все по-сухо лято, която имаме у нас, която ще продължи и за напред. Засушаването основно концентрирано около лято, но то се разпростира и в пролета и есента, въобще в активния вегетационен сезон на земеделските култури. Този процес на засушаване има своите сериозни последствия върху почвата с това, че отнемайки почвена влага, той нарушава структурата на почвата, нарушава интегритета на почвата и я прави по-податлива на разпрашване. Тази гледна точка е изключително важно почвата постоянно да бъде покрита, върху нея да има някакви растителни култури, които бите да покриват оголената почва, особено между жътвата и следващата сеиба. Защото това са критични моменти, в които изсушената почва е силно податлива от една страна на ветрова ерозия, дефлация, така нареченото ветрово изнасяне на почвени частици, и другото е на ерозия, защото много често след продължителен период на засушаване следва някакъв епизод на интензивни или проливни валежи, при което същата тази нарушена структура на почвата става причина за много бързо изнасяне от поройните води на почвения материал. Не само, че почвата се лишава от материал, но водата използва този материал, за да разрушава друга част от почвата. Тези процеси, развитието им не е в добра посока в последните години.
2: А каква част от територията на страната ни е уязвима да загуби плодородието си?
3: Всички земеделски земи са уязвими в тази посока. Пред статистиката 85% от нашите земи са засегнати в някаква степен от почвена ерозия. Това зависи от вида на повърхността, от наклона. Наклонените земи са винаги много по-уязвими заради риска от ерозия. Но риска се пренася и към равнинните територии, особено към тях във връзка с тяхната податливост от своя страна на ветрова ерозия и дефлация. Има територии, които са особено рискови, други не толкова.
2: Колко процент са тези територии, които са най-рискови и кои са те?
3: Някъде около 30% от земята, най-вече в равнините и засушливи територии, там където лятото е подчертано засушливо. Това е Североизточна България, югоизточната част на страната, части от Дунавската равнина. По-малко застрашени са тези територии, които са по-близо до планините, там валежите са повече. Когато терен е по-начупен, тогава вятър има по-слаба власт да упражнява разрушително действие. Тогава водата излиза на преден план, ерозията, но като цяло, например, тези крайречни земи, заравнени терени край реките, те са по-слабо застрашени, разбира се. Те са и по-естествено увлажнени, с по-малки наклони, докато тези равнини територии, особено по вододелите, които са на широки открити пространства, които не са защитени с дървесна растителност. Тук говорим, например, за полезащитните пояси, чиято функция именно такава. То не е случайно тяхното изграждане е започнало още преди повече от 100 години в Добруджа, защото Добруджа има една такава застрашена земя, равнина, оголена, ветровете духът безконтролно. Именно там тези полезащитни пояси играят ролята на бариери, които да спрат силата на вятър.
2: Горнотракийската низина в коя група попада?
3: Горнотракийската низина попада в едно средно положение. Тя не е сред най-застрашените наши територии. Една от причините за това е все пак сравнително високото ниво на подпочвени води в Горнотракийската низина. Тя е голяма депресия, в която водите концентрично се събират. В централната част, която е изложена на най-силни ветрове, там пък увлажнението е доста по-добро, отколкото, например, това в Добруджа. Тази гледна точка риска е по-малък. В периферните части, където увлажнението е по-малко, те пък са по-закътени от планини, ефекта на вятъра е по-слаб. Комбинирано, ако видим как стоят нещата, ще видим, че да, има рискове, разбира се, и за горнотракийската низина, като за всяка друга територия, но тя стои в едно по-благоприятно положение, отколкото, например, Добруджа или, например, Югоизточна България.
2: Рисковете през годината посочвате в анализа си, че се променят как. Тези рискове се променят. Кога е най-голям риска за горнотракийската низина?
3: Лятно-есенния период. От края на юли, началото на август, някъде до към средата на септември. Това е най-рисковия период.
2: Това е във времето и в което има по-интензивно земеделие.
3: Да, което е в втората половина на земеделския сезон. И това е период, в който имаме отчетливи, продължителни летни засушливи периоди. Някой път до 30 дни стигат тези периоди. И в тези случаи имаме и много ниско ниво на речните води. Това имаме и минимум на оттока, който допълнително, тъй като ето в крайречните земи много голямо значение има нивото на подпочвените води, които са свързани с реките. Когато падне нивото на водата в реките, след като падат подпочвените води, много по-лесно става и изсъхването на почвата. Изсъхването на почвата от слънцето, когато нагрее почвата, започне изпарение от нея, а слънцето е способно по капилярен път да извади подпочвените води от много голяма дълбочина. Лека по лека нагоре, докато ги изтегли до един слой от няколко десетки метра, може да ги изтегли да го изсуши.
2: Сухотата на почвата и загубата на качествата не са единствено функция на климата, а и на земеделската работа. Затова казахте, че е много важно между жътвата и сеитбата да се покрива с други култури. Само че у нас това като че ли не е практика да се прави. Защо?
3: Защото у нас съществува много силен консерватизъм в земеделието. Когато се дава акъл за такива практики, много често чуваме отговори от типа на ами да, ама баща ми не е правил така, ама дядо ми не е правил така. Те как са живели, всичко им е било наред. Те носят истина в това, да, наистина традиционно така се прави. Но не отчитат, че обстоятелствата на днешния ден са много по-различни от тези, които са били по времето на нашите деди. Това, че те така са правили, не означава, че това е било правилно. От гледна точка на по-малкото население и на по-хладния климат тогава, може би е било поносимо това нещо и било с по-малки щети за природата. Но такива щети тогава е имало. Особено пак американците помнят за големите прашни бури през 30-те години на 20 век. В големите равнини. То тогава възникнала философията за тези покривни култури, защото тогава средните щати на САЩ са поставили много силно. Това са били сериозни засушливи години, в които огромни бури просто са отнесли големи части на места от почвения слой. Развитието на климата вече ни тласка в посока, в която ние сме длъжни да се съобразяваме с тези нови условия и да предприемем всички възможни мерки за опазване на почвата. Независимо дали това е традиционно или не. За мен лично част от проблема е в липсата на адекватна информираност и ограмотяване на земеделците, които много от тях действат по инерция.
2: Практиките на ползване на земята всъщност водят до загуба на плодородието и уранта е една от тях. За сметка на
3: точно
2: това
3: така
2: може да се използва по-щадяща ноутил обработката, която като че ли сред част от земеделците вече започва да навлиза. Но какво друго може да се направи като щадящи мерки от страна на земеделците?
3: Ноутил обработката е нещо, което трябва да навлезе у нас. Зеленото торене също. Използването на покривни култури. Такива покривни култури, например, от семейството на бобовите растения, като детелина, фи и някои други култури, те не само, че предпазват почвата, но могат да имат функции и да я подхранят. Могат да имат функции да възстановят някои от отнетите вещества от нея. По разумен начин да се прилагат сивообращенията, така че да не се налага да се тори прекомерно почвата. Компостирането, подхранването се преобладаващо с естествена тора. Да няма дълбок оран, защото тя наистина много силно разрушава механичната структура на почвата и от това почвата страда. Мерки, приложени разумно на дадено място, е съобразено с конкретната култура. Всяка една култура, засадена, отнема някакви вещества от почвата. И то това е целта. В крайна сметка почвата ги дава тези вещества на културата. Да, обаче, когато културата бъде обрана, почвата остава без тези вещества. И след това, това, което е най-разумно, е да се посади култура, която ще върне част от тези вещества и ще вземе други, такива, които пък предишната култура оставила.
2: Да се прогнозира в какъв период би се случила тази загуба на плодородието в тези най-рискови 30% от обработваемите ни земи, ако се запазят и през следващите години същите тенденции за продължителни сухи периоди, кратки интензивни порои?
3: Трудно е да се прогнозира, но ако питате за моята лична прогноза, в рамките на 2 десетилетия може да имаме, на 15-20 години може да имаме печални резултати, ако не променим начина си на действие.
2: От почвата зависят хляба, плодовете, зеленчуците. Доколко има риск

0: за хранителната ни сигурност?
1: Докато проблема е концентриран у нас, не мисля, че това представлява риск за хранителната ни сигурност, защото знаете, че днешно време ние живеем в епохата на отворения пазар и всяка една ниша, която се освободи, веднага бива запълвана. Ако ние допуснем земята ни да пострада и да се увреди, това ще бъде основно проблем за нашите производители, тъй като конкуренцията на пазара е много голяма. То до някъде си е вече проблем за нашите производители. Най-малкото, защото държавните механизми не са такива, че да стимулират родното производство. Повечето производители разчитат на механизма на субсидиите и много от тях работят само за едната субсидия. Една схема, която не е ефективна в дълъг план и не прави нашата продукция конкурентоспособна. Което за мен е грехота, защото ние имаме прекрасни земеделски условия и трябва да ги използваме. Ние можем да бъдем световен производител на храни. Това е основният ни капитал, ние него трябва да поддържаме. Но има един друг проблем, че в следващите десетилетия тази продоволствена криза няма да е само български феномен, тя ще е световен феномен. Тогава вече ние наистина ще усетим, защото когато вече нещата се влошат на световно равнище, тогава няма как да не се влошат и в България. 30-40% се прогнозира спад за земеделската продукция, ако се разиграят най-лошите климатични сценарии, по оценките на IPCC. Така че ние трябва сериозно да се замислим по отношение на нашата земя и да осъзнаем, че тя е най-големият ни актив.
0: Загубата на плодородие на почвите е необратим процес ли, е настъпил вече веднъж?
1: Много зависи от вида на почва. По някои почви процесът е обратим, ще отнеме известно време, но може да има значително възстановяване. Това са, например, такива примитивни почви, които тяхното формиране е бързо. Например, крайречните почви, подножните почви, дъловялните почви и така нататък. Когато обаче говорим за зрелите зонални почви, като например черноземите, при тях възстановяването е много по-трудно, защото тяхното образуване отнема много дълго време при специфични условия. Тук вече може да говорим и за необратимост.
0: Възстановяването на един чернозем колко време може да отнеме?
1: Може да отнеме стотици години.
2: Чухте професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Радио Пловдив.
2: Точно днес. Програма точно днес, сега обръщаме поглед към дивата природа и човешката намеса в нея. Пловдив и София излизат на протест с искане за ефективно прилагане на законите за защита на природата и нейните обитатели. Повод за инициативата е поредният тежък случай на отравяне на диви животни у нас. В Национален парк Централен Балкан, край Калофер, припомням, бяха открити мъртви 8 лешояда, 5 черни, 2 белоглави и единствения брадат лешояд в дивата природа на страната ни. Недоволството си от природозащитната организация и пловдивчани, които ще ги подкрепят, ще изразят тази вечер пред районния съд в града от 18 часа. За протеста и исканията ще разговаряме с Добромир Добрев, регионален координатор на Българско дружество за защита на птиците, които организират протеста. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Настоявате за по-строги наказания при убийство на защитени видове, както и за криминализиране на използването на отровни примамки в природата, но и към момента е залегнало това в законодателството. Тоест, какво там не е ясно или пък трябва да се допълни според вас? Оттам предлагам да почнем разговора.
3: Ами, всъщност законодателството може да кажем, че е сравнително добре разписано, просто има няколко пропуска, за които ние сме съответно алармирали конкретно в случая по отношение на протеста, а отделно от това всъщност сме заложили като такива в Националния план за отровите, така че те са въведени там в документа и просто чакат своето одобрение.
2: А кажете, какво е това, което трябва да се промени?
3: На първо място трябва да се инкриминира поставянето на отровни вещества в дивата природа. Оттам нататък следва да се ние настояваме да се приемат този възпрестъпление като тежки, за да могат да се процедират по съответния ред. В момента те не се възприемат като тежки престъпления от наказателния кодекс. Това възпрепятства използването и на, например, специални разузнавателни средства, когато се случи такъв инцидент. И също така, както сме посочили в нотата на протеста, настояваме и за повишаване на съответни наказания по отношение на убиването на защитени видове.
2: А криминализирането за поставяне на примамка, а каква е разликата спрямо това, което е залегнало в сегашното законодателство, да обясним?
3: В сегашното законодателство има два члена, които се отнасят единия към унищожаването на защитени видове, а другия към съответно убиване, унищожаване или нанасяне на вреда върху гръбначно животно. Те са единия, първият 278, втори

0: е 325. Разликата тази, че не е посочено изрично. Това е разликата. Тоест в момента няма този конкретен текст.
1: А криминализирането на поставяне на такива отровни примамки, какво би означавало човек да носи наказателна отговорност за самото поставяне на отровата, дори ако все още няма доказана жертва или...
0: Да, разбира се. Това е разликата, защото вече се конкретизира и разбира се не предполага към тълкование, което може да бъде твърде широко, когато говорим за споменатите вече членове.
1: А ако човек знае, че за поставянето на отровна примка може да понесе по-сериозна наказателна отговорност, това според вас доколко наистина ще промени поведението му? Казвам го в контекста на това, че към момента рядко хората, които поставят такива примки, успяват да бъдат открити от властите.
0: Да, разбира се. Законодателството е важно, законите също, но най-вече е важно тяхното прилагане и преди всичко превенцията. Тоест, за нас е важно наистина, когато има такива инциденти, да има и превенция преди това, да се задълбочи работата с конкретните групи в обществото. Тук в случая сега говорим и за животновъди. В национален план за отровите сме идентифицирали така всички заинтересовани страни по проблема. И за нас превенцията в случая е най-важно и според нас също такива промени биха довели и до по-добро прилагане на такива превентивни мерки. И също така трябва да се повиши осведомността на хората, разбира се, които се занимават изобщо с животновъдство или пък имат някакъв досъг до подобни теми и проблеми.
1: Но реално, ако човек не види в момента на поставяне тази примка, няма как, трудно може да стигне до следите на този, който го е направил.
0: Да, разбира се. За това споменах и една от промените, която сме посочили в Националния план за отровите, защото в такива ситуации, когато тези престъпления се възприемат като тежки от наказателния кодекс, могат да се използват и специални разузнавателни средства. Това означава да се използват телефони, други способи, които в момента няма как разследващите да употребяват поради това, че самите престъпления не се третират като тежки.
1: А има ли достатъчно контрол в районите, в които има конфликти между животновъди и хищници към момента? Трябва ли там да се засили контрола?
0: Не мога да дам точен отговор на този въпрос, понеже ние не сме контролиращ орган, нямаме и данните.
1: От наблюденията ви?
0: От наблюденията. Според нас на места има добър контрол, на други места, разбира се, не е толкова добър. Вече в зависимост от конкретното място, при всички случаи винаги може да се търси по-добър контрол. Но както казах и преди малко, най-вече превенцията би била един много добър инструмент в тая посока. Разбира се, диалогичността, комуникацията между всички участници в такъв род взаимоотношения. Тук говорим от една страна държавата, разбира се, от друга страна собствените на животни, които съответно имат и своите проблеми. Те трябва да бъдат чути при всички случаи и трябва на една кръгла маса да се търсят тези решения, тъй като и нашите наблюдения показва, че много често хората са в безисходите в такива райони, нямат добра комуникация или пък нямат добър отзив, когато потърсят помощ и така нататък. Това всичко са пропуски, които с годините, разбира се, се натрупват и по тази причина съответно стига и до инцидентите.
1: А на кои места практиката ви показва, че контролът не е достатъчен?
0: Да ви кажа честно, за пример мога да знам и този конкретния случай, че това е първия всъщност, в който се идентифицира за подозрян и се пристъпва към завеждане на дело, съответно и търсене на отговорност. Първият случай в България изобщо до момента. А ние над 20 години работим по проблема и към момента нямаше нито един такъв идентифициран за подозрян. Това означава, че всъщност, въпреки законодателството през годините, най-вероятно не се обръща твърде голямо внимание на този проблем, а той съществува. Процесът е, подобрява се нашето знание по проблема, тъй като и голяма част от птиците, които в момента обитават територията, са надени с GPS устройства. Така че при подобряване тази информационна празнина, разбира се, се научава повече и за самия проблем.
1: Казвате, че искате да се увеличат наказанията за убийство на защитени видове. А с колко според вас?
0: Това е много сложен въпрос, не мога да отговоря на него. Това е въпрос по-скоро за експертите, които разработват конкретни мерки или пък законодателни инициативи и там те трябва да бъдат съобразени с доста повече наброй критерии, разбира се, които трябва да отразяват социалния

0: статус и самите защитени видове, за които говорим и така нататък. Доста е комплексно. Не съм и експерт всъщност по съставяне на такива оценки.
1: А искате извършителя на отравянето на 8-те лишояда да получи най-тежката санкция, предвидена в закона? Какво означава на практика това и имате ли опасения пък, че няма да я получи?
0: Нашите искания са тези, да. В закона е посочен към момента, че това са до 5 години лишаване на свобода и до 10 000 евро глоба. Това са посочените към момента в закона санкции. Ние настояваме с това, тъй като за нас това е тежко престъпление и разбира се, ако трябва да живеем в една наистина нормална държава, трябва всеки да носи отговорност за своите действия, независимо в кое отношение говорим.
1: В позицията се посочвате и че над 100 са регистрираните случаи на отравени и простреляни лешояди от 2018 година насам. Цифрата е доста голяма.
0: Да, цифрата е голяма и както спомнах преди малко, се дължи на нашите повишени знания по отношение не само на живота на лешоядите, но и по отношение на местата, където те обитават, тъй като, както и преди малко спомнах, те са вече на един голям част в GPS-устройства. Това позволява да разбираме много повече за техния живот и съответно в процеса на работа да узнаваме повече за техните проблеми. Затова тези цифри наистина са внушителни и те показват до една голяма степен реалната картинка, това, което се случва и много често остава невидимо за нас до момента.
1: Посочвате и, че отровните примамки са риск не само за защитените видове, но и за домашните животни. Доколко реална е опасността кучетата, например, които се използват за охрана на стадата, също да бъдат отровени с тях или пък за хората, за туристите?
0: Опасността е огромна и за хората, и за домашните, и за дивите животни. Ние имаме немалко случаи към момента. Даже мога да дам един много добър пример от 2016 година в района Крумоград, където в един такъв подобен инцидент намерихме над, мисля, че 25 или 27 отровени животни, между които домашни кучета, ловни кучета, различни хищници, чекали, вълци, лисици, дори таралеж и една дива свиня, която реално местната дружинка за щастие не успява да отстреля, тъй като забеляза, че тя има нетипично поведение. Тоест, всичките застрашени, може би голяма една част от слушателите ви знаят, че поставят на такива отровни примамки и на места в дивата природа, много често на място, на което са поставени, тези места, ако там израснат гъби, те акумулират това вещество съответно в себе си и разбира се, могат да бъдат опасни за човека при консумация, ако тези вещества бъдат разпилени в близо до водоисточник или пък до речно корито, също носи опасност на конкретното място. Никак не е безобидно. Не случайно и в България и по европейски регламенти има един списък на забранени такива вещества, включая които са употребяват в селското стопанство. Те са забранени именно поради тази причина. Списък е официален. Тук в Българска агенция по безопасност на храните имат така голяма отговорност, имат основната роля в тези конкретни списъци и съответно проследяването и както на техните, на тяхната употреба, така и съответно на разрешителното за използването им в земеделието.
1: Благодаря ви, чухте Добромир Добрев, регионален координатор на Българско дружество за защита на птиците.
0: Благодаря.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно. Шейкър.
2: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: ще разговаряме сега с политолога и университетски преподавател Любомир Стефанов за президентската надпревара, която вече започва да излиза от своята анонимност. 7 са ясните кандидати за президентските избори. Все още се очаква да се види дали ще има номинации на част от политическите сили, сред които и ГЕРБ. Настоящия президент Илияна Йотова се впуска в надпреварата за Дондуков 2, но не е ясен кандидатът за вице-президент, който ще бъде до нея. Сред двойките на президентските избори ще са и Андрей Гюров и Георги Кандев. Възраждане също ще участват със собствен кандидат. Тясно партиен обявиха. Очаква се днес да стане ясно кой е той. В битката се впускат и Иван Христанов и Александър Томов. Техните кандидати за вице-президенти също не са известни. Ясни са двойките издигнати от меч Радостин Василев и Красимир Манов, както и кандидатите на БЗНС Николай Начев и Цвета Кирилова. Инициативен комитет пък издигна доцент Георги Димов за президент с генерал Димитър Шивиков като кандидат за вице-президент. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден на вас, на слушателите.
0: За президентските избори трябва да се излезе много извън традиционните електорати. Такъв опит ли правят Андрей Гюров и Георги Кандев? Казвам го в контекста на това, че Продължаваме промяната и Демократична България ги подкрепиха. Знаем, че единият е кадър на Продължаваме промяната, а пък гласоподавателите са основно на тези партии в големите градове. Обявяването на кандидатурата пък беше в по-малък град, родния им град Гоце Делчев.
1: Може би се търси по-скоро разширяване, излизане извън тясно партийните ядра, защото не че влизаме в хипотеза център, периферия или град срещу провинция, което едва ли би сработило, но това ще го разберем, когато кампанията се разгърне и стане пълнокръвна, тъй като до сега имаме само заявката на господин Гюров и на господин Кандев вчера от стъпалата на историческия музей, ако не се лъжа в Гоце Делчев. Предстои да видим. Факт е, че тези партии, които ви казахте, Продължаваме промяната, Демократичната България, се ги подкрепи, но също така е факт, че ще се търси подкрепа и от други партии, и от други електорати, верни, така да се каже, на други формации, защото само с тясно партийен вод президентски избори не се печелят. И да, наистина е необходимо да се разшири, да се включи да струва голяма част от българското общество.
0: От това, което чухме, то беше доста малко, но все пак как ви звучи? Разгадахме какво означава концепцията Гюров, Кандев и аз.
1: Ще видим дали ще проработи. Ние че разгадахме, но въпросът е дали ще проработи. Принципът на доброволчеството в България все по-явно почва да работи, да се включва. Въпросът е дали то би разбирано и като политическо такова. И дали е възможно да се изгради устойчива структура, която за съжаление в рамките на един месец да им дали работи. Това е основната ми критика, между другото, към всички участващи на тези президентски избори, че отново решиха, че някакси няма голямо значение, няма нужда да се напълваме, лято е, да не притесняваме нашите съграждани. Ако може, в 12 без 2 да кажем, че всъщност има президентски избори края на октомври, които сега, между другото, изведнъж ще започнат да ни обясняват колко много са важни. Ама действията ви за противоречие с думите.
0: ГЕРБ видяхме, че няма да има една обща дясна кандидатура. Според вас, те ще имат ли кандидатура или ще се оттеглят на тези избори?
1: Не мисля да се оттеглят, тъй като не биха били представител на национална партия. Ако го направят, ще търсят до последно някакъв ход, с който да заявят по-скоро косвено, отколкото пряко, ако запазят до сегашната си линия, подкрепа за някой кандидат. Факт е, че господин Гюров не е при сърце, особено на политическото ръководство на партията. Чухме ви в отминалия уикенд заявките, които те изказаха в техния партиен конгрес. Въпросът е това как ще намерят те начин да излязат от ситуацията. Тъй като националните партии не могат да си позволят да пропускат избори, а пък не искате да дойдат по олимпийски принцип, както чухме Борисов. Така че наистина е една от интересните теми на предстоящата кампания.
0: Да, защото пък ако останат без кандидат, това ще е прецедент водеща партия да не участва. Част от избирателите на ГЕРБ пък и биха се пренасочили към някои от другите гласоподаватели. Тясно партиен човек ли ще търсят според вас?
1: По-скоро не, защото тясно партийна кандидатура, както между другото и случая с господин Гюров, би носила много негативи, тъй като партиите, които подкрепят директно, т.е. от първата линия, не от втората след инициативния комитет, носят нормално за всяка политическа структура в България, негативи и позитиви. Факт е, че по време на кампания, за съжаление, се обръща повече внимание на негативите. Така че ГЕРБ и Борисов биха си направили сметката до последно и ако е възможно да привлекат не тясно партиен човек, мисля, че ще опитат да го направят.
0: Илияна Йотова изглежда фаворит Може ли избора на вице-президент да я препъне обаче според вас?
1: Да ви кажа, че 2001 година Петър Стоянов изглеждаше фаворит и загуби грамотевично. Така че непредизвестени фаворити в демократични избори няма. Особено с повишено доверие в избирателната система, в избирателните институции. Така че не очаквам толкова лесно да се случи каквото и да се случва.

0: чаяха ние протести, преброяване и гласуване на гражданите. Наистина се надявам да е кампания, в която да се сблъскат концепции, стратегия, ако ще ти излизи и вече е твърде нереалистично, и оттам нататък ние гражданите да може да се съставим мнение да изберем човек, който да бъде президент на република за следващите 5 години.
1: Лично за вас, кое е интересното в представените до момента кандидатури за президенти и вице-президенти?
0: Че вице-президентите са в много голяма оскъдица, почти ги няма, както се казва. И вие в анонса си броях имената, да знаем 4 човека вице-президенти. Очевидно и това е една посока, в която трябва да се преосмисли нашата политическа и юридическа реалност, защото поста на вице-президента, да, има някакви функции, ама като цяло в държавата знаете, че според националната статистика броят на населението намалява, сега чисто демонстративни функции, просто за да демонстрираме, че имаме нещо и че знаем как се прави, ми се глежда все по-нереалистично. Това говори до една преценка и оттам олекването. Наистина е много тъжно, че поста на вице-президента, в случая личността на вице-президента, е едва ли не оставена извън скоба на цялата кампания.
1: А подкрепата на БСП, която е към Йотова съвсем логично, според вас, може ли да им върне част от симпатизантите към партията?
0: Понете, че са намеренията на ръководството на партията и така изглежда, слушайки господин Зарков. БСП е в отчаяна ситуация. Там трябва да се спасява буквално съществуването на партията и всеки опит да бъде потока новинарски и в устата на гражданите и в кампания нещо да се случва около нея и да изглежда, поне да изглежда, че тя случва нещата, ще бъде използван. Така че да, в момента всеки един такъв опит е легитимен от тяхна гледна точка, дали ще произведе резултат. Като изгледат резултатите и ще видим после разбивката на масивите, които са гласували за съответните кандидати, колегите с цел водеща ни ориентират много ясно.
1: Вашите очаквания за кампанията и за това, което ще се случи след кампанията, обикновено има втори тур на президентските избори.
0: Да, обикновено има втори тур, но той ще бъде ясен от самия ход на кампанията, да видим как вървят нещата. Ще видим някакви социологии, последните промени, между другото, закона за избирателния кодекс, тези неща ги направиха малко, не малко, всъщност са доста проблематични, така че до последния момент може би ще гадаем, който пък се надявам да убеди повече българи, че демокрацията не работи с предизвестени резултати на ведени мачове. Надявам се да видим нещо наистина съдържателно, а не просто ексцентрично и такова между другото.
1: Чухме и ЦИК вчера, включително и това, че ще изкарва на обществени места тестови машини за вота, както и всички други неща около изборите. На вас нещо направи ли ви впечатление от това, което чухме?
0: Да ви кажа, това с тестовете на машини, откакто сме се хванали с тези машини, го прави ЦИК на публични места. Не съм видял опашки от граждани да отидат да го правят. Мисля, че не останаха българи, които да не знаят как да работят тези машини. Който иска да гласува с машина, ще гласува с машина. Въпросът е, че трябва да има възможност да гласува и на хартия. И не се нарушава конституционното право на избор, защото ако те ограничат избора. И освен това, ние пак обърнахме нещата, смятайки, че машините ще решат честността и прозрачността на вота, и ние няма да го направят. Не защото са машини, всяка машина може да се щупи, защото проблемите, които чупят доверието в изборния кодекс и там в институциите, не са в машините, а са в хората.
1: Да, благодаря ви за този коментар. Чухме политолога и университетски преподавател Любомир Стефанов.

0: защита на птиците.
1: В закона е посочен към момента, че това са до 5 години лишаване на свобода и до 10 000 евро глоба. Това са посочените към момента в закона санкции. Ние настояваме с това, тъй като за нас това е тежко престъпление и разбира се, ако трябва да живеем в една наистина нормална държава, трябва всеки да носи отговорност за своите действия, независимо в кое отношение говорим.
0: Добромир Добрев от Дружеството за защита на птиците. Протестът в Пловдив е тази вечер от 18 часа пред районния съд. Бързите кредити под лупа. Нов закон затяга правилата за парите до 5 минути. Проектът предвижда забрана на непоискани кредити, по-строги изисквания за оценка на кредитоспособността и нови правила за рекламата и услугите «Купи сега, плати по-късно». Пари до 5 минути, без доказване на доходи, одобрение веднага. Това са част от добре познатите послания на пазара на бързи кредити. Нов проект на закон за потребителския кредит предвижда по-строги правила за начина по който се отпускат, рекламират и представят потребителските заеми. Предвиден е и обхват за потребителски кредити до 100 000 евро. Законопроектът все още не е закон, предстои парламентарна процедура, а междувременно в отделните текстове може да има и промени. Нивото на река Дунав в българския участък остава изключително ниско, като към 2 септември има данни за повишение през последните 24 часа при Русе, Свищов и Силистра. В Русе водния стоеж е 106 минус 106 см, което е с 4 см повече спрямо предходното денонощие. При Свищов нивото е с 2 см нагоре, а в Силистра плюс 6. Така наличните данни не показват общо повишение на нивото на реката в българския участък. Интензивен е трафикът на товарни автомобили на граничния пункт Капитан Андреево на изход от България към Турция, съобщиха от гранична полиция. Тази сутрин движението по останалите гранични пунктове с Турция е без данни за сериозни затруднения. Нормален е трафикът на всички гранични преходи с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония. При границата с Гърция, при Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни автомобили. По границата с Румъния остават преустановени фериботните връзки Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич заради ниското ниво на Дунав. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно на югозападна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Последният час сме на програма точно днес. Тази сутрин на 2 септември работим в екип. Тон режисер и музикален редактор Милко Петров. Новините чувате от Стоян Терзиев. Аз съм Яница Марова. След песен продължаваме с минутите за култура.

0: Хърватските артисти Фьодор и Ивана Фишер откриват съвместна изложба в Пловдив. Тя е част от проекта По стъпките на Штросмайер, изпълняван от Националната общност на българите в Република Хърватия. Откриването е в сградата на Общинския съвет от 18 часа и ще премине под музикален съпровод. Сега повече за проекта ще ни каже Рашко Иванов, председател на Националната общност на българите в Хърватия.
1: Това е проект, който трае вече няколко години. Проектът се нарича По стъпките на Штросмайер. Целта на този проект е да се направят връзки между хърватските и български художници чрез съвмяна на изложби и същевременно сътрудничество между художествената академия в Загреб и Академията на изкуството в Пловдив. До сега сме реализирали в Пловдив две изложби. Едната на Томислав Бунтак, Майя Рожман и Йосиф Иванович. След това е една изложба на мозайки на Лука Петрач и тази е третата изложба. Съответно в Загреб направихме изложба на пловдивски художник Здравко Йончев, негова изложба в Задар и на 17 септември се открива изложба на пловдивските художници Христо Николов, Васил Тенев, Николай Томов и Даниела Русева. А защо избрахме Пловдив? Пловдив е по мене културният център на България. Град с душа, град на културата. И литература, и живопис, и музика.
0: Да кажем за Штросмайер, защото това носи заглавието. Неговото име носи...
1: Штросмайер е, българите го честват като народен будител.
0: Защото той е подкрепил българската кауза.
1: Штросмайер е много помогнал на младите българи, финансирайки тяхното следване в Загреб. Той и по-късно и Франьо Рачки. Така че благодарение на неговото спонзорство, да го наречем в днешния начин на издъзяване, огромен брой българи в периода след освобождението от турско робство финансирал тяхното следване в Загреб и връщайки се, те стават строители на Нова България. И българите всяка година, които живеят в Хърватия, българската общност, всяка година на Деня на народните будители на 1 ноември посещава гроба на Штросмайер в катедралата в Джаково, полага венец и след това има куртуазна среща с митрополита на Джаково. И естествено културна програма в катедралата. Първо отвориха хора на пловдивските момчета, след това пловдивския девичен хор Едмон Пея. Тази година ще бъде програмата Детски хор на Българското национално радио.
0: Да се обърнем сега и малко по-конкретно към изложбата. В изложбата участват двама хърватски автори, Федор и Ивана Фишер.
1: Фишер, да. Те са иначе съпружници, т.е. мъж и жена. В момента Федор Фишер е в Пловдив. Ивана Фишер не може да дойде заради някои други свои задължения. Изложбата е доста интересна. Интересна опус на Федор Фишер, доста интересен. Неговата съпруга Ивана Фишер, нейните произведения са предимно колажи, също много интересни.
0: Разкажете накратко какво представят в изложбата.
1: Тази изложба, живописът, има своите дълбоки, непреносими стъпки в самото начало на художественото творчество и творчески стремления на хората. Картините на двамата художници откриваме чудото и немистите на съществуването на материята, инициациите, комбинациите от реалност и приказки, както и самата сила на земята. Багри и бурни чувства, които ни подканват към движение в нашите лични вътрешни пътешествия, пресичащи границите на физическото ни съществуване. При Федор Фишер намираме материалността на прави историята, която отново се побужда в края на 19 век през призмата на микрокосмоса. Чак до далечните, макар и съседни светове на нашата Слънчева система, където днес се работи подвигът вековния прах от пълкостта на близки планети. В кратки линии картините на Ивана Фишер блести бароковата звезда на световете с нейните отблясъци. Родена от разширяването на европейското

0: разпознаване на света за разпространението на европейската култура и от пътя от откриването на нови континенти до пътуването в космоса.
1: Колко души наброява българската общност в Хърватия?
0: Българската общност в Хърватия е една от най-малките, защото някога е била доста бройна, когато са били български гвернари. Там става въпрос до края на Втората световна война. Сега в момента по преброяването на населението има някъде към 350 българи са останали. Поне тези, които се декларират за такива. Има и такива, които не се декларират, че са българи, които са българската попоне. Но не са компактна маса. Най-много са в Загреб. Това са бивши хора, които са свършили университета в Загреб, пък са или оженили, или омъжили след следването и останали в Загреб. Бивши певци, оперни музиканти, потомци на български гвардинари, това е фактически българската диаспора. Иначе другите българи са все малко в Сплит, малко в Осиек, малко в Дубровник, малко разпределени на всички страни, така че потенциално, когато не са в на едно место, много е тежко комуницират и не може да се разчита на тях да участват в живота на общността така, както би трябвало.
2: Чухте Рашко Иванов, председател на Националната общност на българите в Хърватия.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски

0: Ателията от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла «Тракийска мистерийна драма» от 20:30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: точно днес.
1: Пожеланието за хубав и ползотворен ден се разделяме. Утрото на 2 септември посрещнахте с мен Яница Марова, тон режисьор и музикален редактор беше Милко Петров. Следват водещите новини с Стоян Терзиев и Антена Спорт. Останете с програмата на Радио Пловдив.

0: 9.30 водещите новини. Правителството обсъжда компенсациите за тока за бизнеса. С разглеждане на промени в закона за управление на отпадъците на първо четене започна заседанието на парламента. ЦИК започва да приема документи за регистрация в президентските избори. Протест в защита на дивата природа ще се проведе в София и Пловдив. Обсъждане на бюджета на Пловдив за миналата година ще се проведе на 10 септември. Нивото на Дунав се повишава при Русе с 4 см, но остава критично ниско в редица български участъци. При нова ескалация между САЩ и Иран има загинали цивилни граждани.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Здравейте, започва предаването Антена Спорт на Радио Пловдив. Традиционно, както всяка сутрин, обзор на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Милко Петров е музикален редактор, литон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме с тенис, тъй като турнира в Пловдив от целите ATP Challenger 50 започва да става все по-интересен. Вчера имаше и българско дерби, в което Янаки Милев победи Пьотър Нестеров и се класира за втория кръг на сингъл на силния международен турнир, в който се играе на кортовете на тениско по Локомотив Пловдив с награден фонд 56 700 евро. В среща между двама национали и много добри приятели Милев се наложи с 7-6, 3-6, 6-4 над Пьотър Нестеров. Двамата изиграха много качествен и оспорван матч, който продължи 2 часа и 34 минути. Милев, който заработи 4 точки за световната ранглиста, ще играе във втория кръг срещу Игнасио Париска от Венецуела. Другият национал на България, Александър Василев, загуби в първия кръг на сингъл с 1-6-2-6 от третия поставен в схемата Хуан Мануел Ласерна от Аржентина за 69 минути на корта. Вчера започна на преварата на двойки с много силно участие на 8 наши състезатели, получили тела от Кат Българи и Кирилов и Джордж Лазаров. Отстъпиха в оспорен матч от първия кръг с 4-6-6-7 от Никита Маштаков от Украина и Тадия Радованович, Сърбия, за 84 минути. Днес програмата предвижда две срещи с българско участие на двойки. Националът Янаки Милев ще си партнира с Стефан Попович от Сърбия. В първия кръг ще играят срещу участващата с лайлдкарт българска двойка Калоян Шиков и Даниел Спасов. Братята Радослав и Васил Шандаров също ще играят днес срещу Федерико Анакони от Италия и Георги Кравченко от Украина. Антони Генов и Александър Овчаренко са поставени под номер 3 в схемата на двойки и ще почиват в първия кръг. Нека сега да чуем и най-напред интервюто на нашия стажант-репортер Мартин Иванов с Янаки Милев.
1: С Янаки Милев след този изключително зрелищен двубой срещу Пьотър Нестеров. Янаки, адмирация просто, наистина уважение за този изключителен двубой. Какво беше усещането отново да се изправиш срещу твой сънародник, но вече много твой добър приятел, а именно Пьотър Нестеров?
2: Наистина, няма значение, че ние сме като братя с него, но когато играеш със свой сънародник, винаги е тежко. Винаги е трудно, защото искаш да победиш, в същото време, когато сте толкова близки, искаш и той да успее. Затова те са най-трудните мачове, но просто излезнах на корта пред родна публика, благодаря на всички, които дойдоха да ни подкрепят и двамата. И просто дадох всичко, което имах и това ми се отблагодари, успях да спечеля.
1: Изключително наистина. Раздадахте се, много физически беше също двубоя. Какво обаче според теб направи разликата? Къде всъщност ти успя да победиш днес Пешо?
2: Смятам, че тениса, който можем да играем и двамата, е доста

0: по-добър. Смятам, че днес двамата бяхме, може би, не знам дали притеснени или просто от самото напрежение, което е между матч между двама българи, но просто смятам, че във важните моменти успях да бъда по-спокойния и бях малко по-смел и успях да се възползвам в моментите, в които той не играеше доста добре.
1: И каза в предното интервю, че си направил вече една наистина стъпка в правилната посока за теб. Сега ще се изправиш срещу Игнасио Палиска, който малко преди тебе спечели този двубой. Как се подходиш към този двубой? Също искам да те питам дали смяташ, че спрямо предишния турнир, в който стигна до мача с Джордж във втори кръг, можеш да стигнеш още по-далеч този пет турнир.
0: Ами много е забавно, защото с това момче тренираме заедно. Също ще, както се казва в нашата академия, го казваме дерби. Ще има още едно дерби. Познаваме се от доста време, тренираме от известно време заедно. Изключително добро момче, но излизам за победа. Чувствам се добре. Смятам, че полагам максимални усилия да ставам все по-добър с всеки изминал ден и просто ще дам най-доброто от себе си, по каквото трябва ще стане.
2: Пожелаваме успех, разбира се, на Янаки Милев. Да чуем сега какво сподели и загублие в този двубой между двама национали Пьотър Нестеров.
3: Пьотър, поздравления, косира се на полуфинал. За съжаление, братоубийствена битка с Адриан Андреев, но от това, което видяхме, направихте наистина много хубав матч. Ти излезеш изключително стабилен днес във всички аспекти на играта. Основната схема имахме чувство, че от основната линия, имахме чувство, че печелиш абсолютно всяко разиграване, добре сменяш и ритъма с къси топки, страхотни акции на мрежата. Това ли беше ключа към успеха днес на Адриан Андреев?
4: Да, благодаря все пак за поздравлението, но да, аз първо бих казал, че аз Нади също му казах и на мрежата, че аз много се радвам, че той се върна.
2: Интервюто с Пьотър Нестеров ще чуете в следобедното издание на предаването Антена Спорт. Ние продължаваме с още тенис и то нова победа за пловдивчанина Димитър Кузманов. Трета поредна победа на чаленджера в Порто от сериите Чаленджер 75 с награден фонд почти 100 000 евро. 33-годишният българин, който записа и две победи в квалификациите, спечели срещу Авафия Айени от Съединените щати с 6-2, 1-6, 6-3 за час и 52 минути игра. Кузманов поведе с 3-0 по пътя към успеха в първия сет, но във втория спечели само един гейм. В решаващия трети сет българинът поведе с 4-1 след два пробива, но американецът успя да намали пасива си до 3-4. След това Кузманов поведе с 5-3 и след още един пробив затвори мача в своя полза. С тази победа Димитър Кузманов заработи 10 точки за световната ранглиста, а следващия му съперник ще бъде Мигел Дамас от Испания.

0: stuff.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спор. Продължаваме с футбол от втора лига. Лидерът Фратлия от Варна завърши при равенство 1-1 в Пазарджик при гостуването си в първия матч от седмия кръг на втора лига. С равенството варници събраха 14 точки, но могат да бъдат задминати от втория вихрен Сандански, който има 12 и приема Етър. Тимът на Хевър се придвижи с 3 места напред и вече е на 10-то място с 8 точки. Домакините от Хебър търсиха повече победата, имаха повече възможности преди почивката, като още в първата минута удариха гредата. В 50-та минута опитният Стефан Цонков откри резултата за домакините с глава, след като засече центриране от свободен удар. 6 минути по-късно при контратака Мирослав Маринов, който трябваше да пази Цонков в предходната ситуация, надбяга защитник на Хебър си по лявото крило и центрира към Билял Кандуси, който не сбърка от няколко метра. В следващите минути домакините бяха по-настойчиви, но и Фратлия имаше възможности, като в една от тях топката бе спряна пред гол-линията след удар на Капитанов. И така, Хевър Фратлия 1-1. Днес играят Марек Несебър, рилски спортист Своге, Черноморец Бургас срещу дублиращия тим на Лудогорец и Янтра Гаврово срещу Пирин Благоевград. В четвъртък вихрен Сандански, Етер Велико Търново. Дубълът на ЦСКА София срещу Спартак Плевен. Локомотив Горна Оряховица срещу Добруджа и Берое срещу Монтана. Лидер с мач повече е отбор на Фратрия с 14 точки, следван от вихрен с 12. Етер Велико Търново и дублиращия отбор на ЦСКА с по 11 точки. Тимът на Хебър Пазарджик на 10-та позиция с 8 точки.

Завършваме с нещо неприятно. Наказание по доклад може да отнесе вратаря на Ботев Пловдив Даниел Наумов. Той не получи официално предупреждение в мача с Левски, но заради своя постъпка може да бъде санкциониран. Причината е, че в яда си след втория гол на сините вратарят удари една от камерите, излъчващи двубоя, която се намира на аутлинията, и това може да донесе наказание от един матч. Така Наумов е застрашен да пропусне ключовата визита на Арда Кърджали в петък заради нервния си изблик. Така завършваме предаването Антена Спорт на Радио Пловдив от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

10 часа, новини на радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. С разглеждане на промени в закона за управление на отпадъците на първо четене започна заседанието на парламента. Картината Ахинора на Иван Милев ще бъде показана само днес на Аполония в Созопол. Броят на жертвите на опустошителните наводнения в Непал достигна най-малко 1114 души, а близо 4000 са в неизвестност. С разглеждане на промени в закона за управлението на отпадъците на първо четене, внесени от Демократична България, започна заседанието на парламента. Това е първа точка в дневния ред, включена по предложение на парламентарна група в рамките на правото им да предлагат задължителни точки всяка първа сряда от месеца. Народното събрание отхвърли предложението на Атанас Атанасов и Ивайло Мирчев за изслушване на министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция национална сигурност за случая с установеното заглушаване на GPS сигнали в столичния квартал Драгалевци.

0: Я ще бъде представен на стихосбирката на пловдивската поетеса Ина Иванова «Непокътнатия свят». По-късно публиката ще има среща с Рене Карабаш, която ще представи книгите си «Някой ме вика по име» и «Остайница». Чужбина. Автомобил връхлетя тази нощ събиране на поддръжници на иранското правителство и въоръжените сили в североизточния град Машхат, като уби 4 души и рани над 10, предаде Reuters. Колата, движеща се с висока скорост, първо се сблъскала с друго превозно средство, изгубила контрол и се врязала в тълпата, като по пътя си ударила предпазни бариери и пътни знаци, съобщава Nor News, цитирани от Мухсен Муса, ръководител на пътната полиция в провинция Разави Хорасан. Броят на жертвите на опустошителните наводнения в Непал достигна най-малко 1114 души, а близо 4000 са в неизвестност, съобщи днес Непалската агенция за справяне с бедствия. Китайските държавни медии съобщиха за 16 загинали в Тибет и 546 изчезнали. Една седмица след катастрофата непалските спасители все още се надяват да открият оцелели, особено в многобройните тунели на водно-електрическите централи в района. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: вие слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook или ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Душа на Рада Илиева.
1: Без промяна в класирането за Усмивка на Тони. 19-та в подреждането.

0: Тони е 19-та с усмивка.
1: С три позиции назад се класира песента «Вярвай» на Терве Вълчанов «Чери» и Елисавета Ташева «Елиза». И вече е на 18-то място в БНР ТОП 20.

0: Съвместната песен на Любо Киров и Мона «Луна» е 17-та.
1: Преди нас две позиции отбелязва Влюбен град на Орлин Горанов. 16-то място в крайното подреждане.

0: Чухме Орлин Горанов и Влюбен град номер 16.
1: Първо ново предложение. Следва първото ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица. Това е песента на група D2 Свобода в колаборация с Део. Хайде, момче!

Като първо ново предложение в БНР ТОП 20 чухме песента «Свобода» в изпълнение на D2 и Део. Номер 15.

0: На 15-то място слушахме песента на Милена Цанова-Лен «Mind Delirium».
1: С една позиция назад отстъпва Поли Генова. Песента «Изпомени» е 14-та.

0: 14-та в подреждането, Полигенова и спомени.
1: От 9-то през изминалата на 13-то място тази седмица се класира Сам на Орлин Павлов.

0: Лудост на Маги Джанаварова е 12-та в класирането.
1: Отново предложение през изминалата седмица на 11-то място. През тази откриваме Морска дъга на Мими Николова.

0: 10.30 водещите новини. Правителството обсъжда компенсациите за тока на бизнеса. С разглеждане на промени в закона за управление на отпадъците на първо четене започна заседанието на парламента. ЦИК започва да приема документи за регистрация в президентските избори. Протест в защита на дивата природа ще се проведе в София и Пловдив. Обсъждане на бюджета на Пловдив за миналата година ще се проведе на 10 септември. Нивото на Дунав се повиши, при Русе е с 4 см, но остава критично ниско в редица български участъци. При нова ескалация между САЩ и Иран и размяна на удари има загинали цивилни граждани. Броят на жертвите на опустошителните наводнения в Непал достигна най-малко 1114 души, близо 4000 са в неизвестност.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: тази седмица отпадат.
1: Стори на Борис Христов
2: и различни времена на Борис Илиев. А с 7 позиции назад отстъпва Миро и така песента му «Твоето секси аз» вече е 10-та.

0: На 10-то място чухме Миро с твоето секси аз.
1: Позиции изкачване, отчитаме за Михаела Филева и слънцето пак изгря.

0: Деветата в подреждането, Михайла Фирева и нейната песен «Слънцето пак изгря».
1: А номер 8 в БНР ТОП 20 запазва Васил Петров с песента «Как красиво умират листата». Как красиво.

0: Седмото място е за Нишки от сатен на Ники Райс.
1: Следва да чуем песента, класирана на шеста позиция. Само за нас на Жени Лечева.

0: Това беше Жени Лечева с Само за нас. Номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Николай Славов от Airbag. Чуйте новата ни песен Higher, косаците на БНР Топ 20. Така наистина давате шанс музиката, която правим, да бъде чута от повече хора. Благодаря ви.

0: Ново предложение през изминалата седмица, директно на втора позиция. През тази се класира Къде зимува лятото на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьора е Гергана Драмалиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Неразбран на група Торнадо и Дичо.
1: До скоро! Номер 1.

Benedetto 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

11 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Европейската комисия отпусна средствата по плана за възстановяване и устойчивост като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството, подчерта премиера Радев. Двама души са пострадали при взрив на ЖП гара в Германия. Военна тайна е дали Русия планира удари в Великобритания, заяви Путин. Осигурените пари по четвъртото и петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост са изключително важни на фона на изпразнената хазна и на похарчените авансово постъпления за 2026. Това заяви премиерът Радев в началото на правителственото заседание. Не по-малко важно е, че Европейската комисия отпусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията, подчерта Радев. Той допълни, че тази седмица приключи плана за възстановяване и устойчивост в целия Европейски съюз. Само за 3 месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за страната ни, изтъкна Радев. Премиерът благодари на вице-премиера Пеканов, на цялото правителство за свършената огромна работа в остър дефицит по време, както и на народните представители от мнозинството за екстремното внасене, придвижване и гласуване на законите, гарантиращи реформите и финансовите постъпления. Чужбина. Двама души са леко пострадали при взрив на неустановен предмет на ЖП гара в Южния

0: започнали разследване, като за сега не съобщават повече подробности. Аугсбург е важен транспортен възел, разположен на около 55 км северо-западно от Мюнхен. Руският президент Владимир Путин е заявил, че е военна тайна дали Русия планира да удари обекти в Обединеното кралство, съобщи Sky News, позовавайки се на негови думи по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан. На въпрос, зададен на Путин, дали Русия наистина умисля евентуални удари по британски военни обекти, руският президент е отговорил, че е военна тайна как Русия ще реагира на решението на Обединеното кралство да предостави на Украина технология за производство на далекобойни ракети Storm Shadow. Sky News отбелязва, че той не е направил никакви допълнителни коментари, но всичко това става на фона на ескалация на напрежението между двете страни. Медията припомня, че Русия заяви миналата седмица, че Обединеното кралство си играе с огъня, след като Анди Барнам одобри достъпа на Украина до класифицирана технология за крилати ракети с голям обсек. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Старино Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Коцев.

предаването Серено Златни по Радио Пловдив. Започнахме с композицията King of Swing в изпълнение на Big Bad Voodoo Daddy. Тя е част от техния дебютен албум, който излиза на музикалния пазар през 1994 година, издаден от собствения им лейбъл. Началото за Big Bad Voodoo Daddy е през 1989 година и е поставено от лидера на групата Скоти Морис. Ето той как обяснява защо е избрал това име на групата. Това става, когато отива на един концерт на блуз легендата Алберт Колинс. След концерта отива с голям плакат при него за автограф и Алберт Колинс написва на постера на Скоти големия лош водобаща. От тук идва идеята на Скоти Морис да нарече така и групата, която създава през 1989 година. Сега продължаваме с още една композиция от техния дебютен албум. Тя се нарича Jumpin' Jack.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show to Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво и не до там.
1: Градус.

От 1989 година до насам Биг Бад Вододади имат изключително успешна кариера с много концерти и твърди фенове. Ето какво казва фронтмена на групата Скоти Морис. От своите първи стъпки свингът си е абсолютен пънк. Затова ние така го изпълняваме с трясък, бързо и лудо. Свирим парчета, в които всеки да се чувства удобно, като в домашния си халат, да накараме публиката да забрави световната лошотия. А ние сега продължаваме с още две композиции на Big Bad Budo Daddy. Слушаме Mambo Swing и I'm Not Sleeping.

11.30, водещите новини. Правителството обсъжда компенсациите за тока на бизнеса. Народното събрание отхвърли предложение за изслушване на вътрешния министър и на шефа на ДАНС относно заглушителното устройство. Парламентът прие на първо четене предложение на Демократична България за промени в закона за управление на отпадъците. ЦИК започва да приема документи за регистрация в президентските избори. Протест в защита на дивата природа ще се проведе в София и Пловдив. Нивото на Дунав се повиши при Русе с 4 см, но остава критично ниско в редица български участъци. При нова ескалация между САЩ и Иран и размяна на удари има загинали цивилни граждани. Броят на жертвите на опустошителни

0: Наводнения в Непал достигна най-малко 1114 души, а близо 4000 са в неизвестност. Новините до този час беше Стоян Терзиев. Приятен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Старино Златни. Чухме преди малко Brian Setzer Orchestra с Let's Shake, една композиция от техния девети студиен албум, който излезе на музикалния пазар през 2014 година. Албумът съдържа общо 12 нови песни на Brian Setzer и неговия оркестър. Се нарича Rockabilly Riot, всичко оригинално. Самия Brian Setzer е роден на 10 април

В 1959 година в Ню Йорк, вероятно той е най-известен с това, че е фронтмен на Stray Cats и на Brian Setzer оркестра в последствие. След малко ще продължим още за него самия и за оркестъра му. Преди това слушаме още една композиция от Rockabilly Riot. Тя се нарича Rockabilly Blues.

Още от началото на своята кариера Брайан Сетцер се интересува от джаз, свинг, от хитовете на 50-та години на миналия век. След малко ще продължим с още музика на Брайан Сетцер оркестра. Всъщност в началото той създава група наречена The Tomcats с брат си Гари. Това става в края на 70-те години, а през 79-та Tomcats става The Stray Cats. Техният ретро звук е доста популярен, но особено след издаването на втория албум Built for Speed през 82 година. Дебютният албум на The Stray Cats е парчето Rock This Town, песен, която и до ден днешен Брайан Сетцер изпълнява на своите концерти. През 84 година The Stray Cats се разпадат, Брайан Сетцер започва солова кариера, а през 90-те създава и своя Брайан Сетцер оркестра. До края на предаването ни оставаме с техни изпълнения.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Европейският съюз извика руския представител в Брюксел заради откритите през август дронове с взривно вещество на летището в Лайпциг, за което Берлин обвини Москва. България изрази солидарност с Германия по случая с дроновете. Правителството

0: Намалява от днес продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия. Техеран съобщи за 11 жертви на американски удари. Следват и подробностите. Останете с нас. Извикан е руският представител в Европейския съюз във връзка с дроновете в Лайпциг. Това съобщи върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на неформалната среща на министрите на външните работи на страните членки в Дъблин. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Калас заяви още, че тези атаки носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Тя уточни, че се подготвя вписването на още 1600 лица и образования, свързани с руския военен комплекс в санкционния списък на Европейския съюз и може би ще се наложи да бъдат добавени още. През август на летището в Лайпциг бяха открити 3 руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че са били насочени срещу украински товарни самолети. По-късно днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще дадат съвместен брифинг. В социалните мрежи фон дер Лайен съобщи вчера, че двамата ще обсъдят въпроса с дроновете в Лайпциг, както и допълнителни санкции срещу Русия в тази връзка. Председателката на комисията каза още, че вчера сутринта е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го е уверила, че Европейският съюз изразява пълна солидарност с Германия. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Франция също е извикала във външното си министерство представителя на Русия в Париж във връзка с дроновете в Лайпциг. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи, публикувана в ЕКС. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за защита.

0: държавата излезе с своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента.
1: От Демократична България също отправиха критики към управляващите за липсата на адекватна реакция по повод обвиненията на Германия към Русия за летището в Лайпциг. Ивайло Мирчев.
2: Докато Русия опитва да извърши атентат в Германия, България се занимава с това да изкара спортния министър на Русия от санкционния списък. Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване, искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството и спиране на навеждането към Русия и към Путин.
1: Гърция се обяви в защита на Германия след инцидента с откритите дронове на летището в Лайпциг. Кореспонденция на Катя Пеева.
3: Гърция изразява солидарност с Германия по повод опита за хибридна атака на летището в Лайпциг, написа премиера Мицотакис в социалните мрежи. По медийни информации, гръцките служби са засилили силите за охрана на гръцките летища и пристанища, които се използват за доставяне на оборудване за силите на НАТО и за украинската армия. Според гръцки военни експерти, Москва води кампания за саботаж и дестабилизация в цяла Европа с цел да подкопае подкрепата за Украина. От Гърция Катя Паева.
1: Правителството намалява от днес продуктовите такси за електронната техника и електроуредите средно с 4 пъти. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Пред министрите и представители на медиите в началото на заседанието на кабинета той откори усилията на България да получи средствата по националния план за възстановяване и устойчивост. Репортаж на Цветелина Стоянова.
4: Намаляването на продуктовите екотакси прекратява практиката проблемите с оползотворяването на отпадъци да се решават единствено с повишаване на такси и по-голяма тежест за бизнес и граждани, обяви премиерът.
5: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
4: Радев потвърди, че основен акцент и приоритет за работата на кабинета му остава свързаността между регионите.
5: С особен акцент на автомагистрала Хемус, магистрала Русе-Велико Търново и скоростния път Видин-Монтана, като част от целия път Видин-Ботевград.
4: След като изтече срока за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост в края на август, премиера смята, че за 3,5 месеца управление кабинетът му
5: трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари са изключително важни на фона на изпразнената хазна. Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията.
4: Коментира той. За новините Цветелина Стоянова.
1: Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режима за организациите по оползотворяване. Текстовете предвиждат и промяна на режима на продуктовите такси, включително при регистрация на автомобили. Още по темата от репортера Даниел Инков.
6: Един от вносителите на промените, Бождар Божанов от Демократична България, посочи, че гражданите плащат значителни суми, въпреки че при извеждането на стар автомобил от употреба, той така или иначе трябва да бъде предаден за разкомплектоване. Според него това създава ненужна финансова тежест за гражданите и пречи на въвеждането на изцяло електронен процес по регистрация на автомобили. Предлага се още организациите по оползотворяване на отпадъци да преминат към модел с 51% собственост на техните членове.
7: Предлагаме трайно решение за понижаване на тези такси чрез повече конкуренция. Чрез либерализация на този пазар, през пазарните механизми да се постигнат по-ниски цени.
6: В хода на дебата спорът бе кой какво е свършил в миналите управления и сега. Петър Петров от Възраждане, Татяна Султанова от Продължаваме промяната и Петър Витанов от Прогресивна България.
8: Ще ви покажа и една таблица на част от мрежата от свързаните фирми, които са заети с схемата по ефективно разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, част от дейността, която генерира тези 40 милиона евро годишно, които биват изтеглени на каса.

0: от банките, от фиктивни инкасо фирми и потъват вече в българската организирана престъпност.
1: Управляващите не ни дават основание да смятаме, че те ще се справят с лошото наследство.
2: Бе, що не попитате Борислав Сандев, като беше министър? Съществуваше ли картела? Юлиан Попов, като беше министър, в сглобката съществуваше ли картела? А в служебното правителство беше ли? Направи ли се нещо? Нищо.
3: Срокът за промени между двете четения бе определен на 3 седмици. За новините, Даниел Инков.
4: Холдинг БДЖ с ново ръководство. Министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев освободи досегашния състав на съвета на директорите и назначи нов. В съобщението пише, че промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националния железопътен превозвач до провеждането на конкурс по реда на закона за публичните предприятия. В новия състав на съвета на директорите влизат Иван Личев, финансов и оперативен менеджер с над 30 години опит в инженерството, финанси, енергетиката и транспорта. Кристиан Ваклинов, който е с 9 годишен стаж в търговската дирекция на БДЖ Пътнически превози. Кънчо Христов, строителен инженер с дългогодишен опит в управлението и изпълнението на големи инфраструктурни проекти с европейско финансиране. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров обясни, че ще обявят номинацията си за президент и вицепрезидент следващата седмица.
5: Ще участваме в президентските избори с своя кандидатура за президент и за вицепрезидент и тази регистрация направихме, за да спечелим президентските избори. И към момента тече обсъждане на 5 имена за кандидат за президент на Република България.
4: Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия с първите по-сериозни атаки за последните седмици. Иранските власти съобщиха за 11 жертви на американските въздушни удари. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
6: Американското централно командване обяви, че са ударени обекти на противовъздушната отбрана, радарни системи, военноморски активи и центрове за връзка на Иранската революционна гвардия. Ирански медии съобщиха за редица американски удари около Ормузкия проток. 4 войници от въздушно-космическите сили са загинали в западен Иран. 3 членове на милициите Басич са били убити при американска атака на остров в Персийския залив. Техиран заяви, че е атакувал американски съоръжения в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Ирак, като има загинали американски военни. Според американски представители, цитирани от Reuters, по първоначална оценка няма жертви. Иранските сили са насочили ракети и дронове срещу военновъздушната база Алиал Салем в Кувейт, като цел на ударите е бил американски командир. Противовъздушната отбрана на Йордания е противодействала срещу 13 балистични ракети, повечето са били прехванати, а няколко са паднали в ненаселени райони. 2 танкера са се натъкнали на морски мини и са спрели придвижването си през Ормузкия проток, според ирански източници. Продължават дипломатическите контакти на Пакистан с американски и ирански представители в опит за прекратяване на конфликта. За новините Георги Петровски.
4: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че авиокомпаниите и застрахователните компании трябва да отчитат присъствието на много украински дронове в руското небе, като уточни, че украинските сили не са заплаха за гражданската авиация. От своя страна, руският президент Владимир Путин определи като държавен тероризъм предупреждението на Зеленски и подчерта, че Москва ще намери начин да отговори. Според Путин, дроновете са основното предизвикателство, но страната му се справя с тях. Русия не вижда основания за възобновяване на споразумението за износ на зърно през Черно море, заяви руският заместник министър на външните работи Александър Грушко, като посочи, че няма промяна в отношението на Запада към клаузите за руския износ на храни и торове. Междувременно 3 души са ранени при руски атаки в Киев, където дрон е попаднал в жилищен блок. 8 души са пострадали в Одеса. От днес до 12 септември Венеция домакин на 83-то издание на най-стария кинофестивал в света. 21 филма ще се състезават за наградата Златен лъв, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
7: Официалното откриване до вечера с водещи италианските актьори Грета Скарано и Николас Мопас. Безспорната звезда на първата вечер ще е Джордж Клуни, който ще получи Златен лъв за цялостно творчество. Фестивал ще започне с филма Мастило на режисьора Дани Бойл, който разказва за

0: придобиването на британския таблоид The Sun от Рупърт Мърдок. За новините Елена Шиханова.
1: Тази вечер в София пред катедралния храм Свети Александър Невски ще се съберат хиляди почитатели на Лили Иванова. С концерт на открито обичаната българска певица дава начало на национално турне. Информира музикалният редактор Елеонора Стоилова.
2: Лили Иванова излиза под открито небе заедно с общо 74 музиканти, обединени под името Grand Lee Orchestra под диригентството на Константин Добройков. В състава, освен нейната група, влизат и Пловдивския филхармоничен оркестър, 12 певци от хор Плевен и вокално трио Латида. Освен златните хитове на Лили Иванова, акцент в програмата на концерта ще бъде емблематичната песен «Боянския майстор», създадена през 1968 година от композитора Александър Йосифов, по стихове на Богомил Гудев и записана през 1970 година в първо студио на радиото.
3: Имало майстор в Бояна, имало майстор.
2: Тази вечер тя ще прозвучи под нов аранжимент, създаден от музикалния продуцент Ангел Диогеров. Във връзка с събитието, в центъра на София се въвежда временна организация на движението, като районът около площад Свети Александър Невски ще бъде затворен за автомобили, а от организационния екип препоръчват използването на градски транспорт. За новините Елеонора Стоилова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антони Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Билетите за матча между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България по футбол бяха пуснати днес в продажба. Срещата е на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Сините са символичен домакин и поради тази причина привържениците на Левски ще имат места в секторите А и Б, а за червените са в В и Г. Цените за сектори Б и Г са 15 евро, а за А и В 30. Славия и Левски ще играят днес отложения матч от петия кръг на първа футболна лига. Срещата е от 20 часа и ще може да я следите пряко по Хоризонт.

0: Септември София ще стартира участието си в младежката шампионска лига по футбол от втория предварителен кръг. Жребият в Ньон отреди за съперник италианския Фиорентина, като българите гостуват в Флоренция на 28 октомври, а реваншът е на 5 ноември. Септември участва като шампион в първото издание на елитната юношеска група до 18 години, след като до миналия сезон българският представител се излъчваше от турнира за купата на БФС. Днес затвори трансферният прозорец в много от футболните първенства в Европа, включително и във водещите пет – Англия, Испания, Италия, Германия и Франция. Рекордният трансфер е на аржентинеца Енцо Фернандес от Челси в Манчестър Сити – 145 милиона евро, което е четвъртата най-скъпа сделка в историята на футбола. Номер едно е трансферът на бразилеца Неймар от Барселона в Пари Сен-Жермен за 222 милиона преди 9 години. Клубовете от Висшата лига на Англия подобриха собствения си рекорд за най-много похарчени пари в летен трансферен прозорец, като общата сума достигна 3 милиарда и 460 милиона паунда. Калояна Налбантова се класира за осми на финалите на големия турнир по бадминтон в Шънджън, Китай, с награден фонд 1 милион 250 хиляди долара, като отстрани индийката Девика Сихак с 21 на 18 и 21 на 15 точки. Лидерът в схемата на откритото първенство на Съединените щати по тенис, Александър Зверев от Германия, елиминира в първия кръг италианеца Лоренцо Сонего с 3 на 2 сета, като срещата продължи почти 5 часа и завърши след 1 часа през нощта местно време. Гаел Монфис победи на връх своя 40-ти рожден ден парагвайца Адолфо Даниел Ваехо с 3 на 1 сета и така французинът стана едва третият тенесист през последния половин век, спечелил мач в Нью-Йорк на 40 или повече години.
1: Какво ще бъде времето над страната днес? Ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е към този час на по-голямата част от страната. Температурите са от 25 градуса в Силистра до 31 градуса в Стара Загора, Сливен и Сандански, а по Черноморието са 25-27 градуса. В София в момента е 27 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 44%. След обяд ще остане предимно слънчево, но главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, а в западна и централна България от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението от двете платна ще се пренасочи в свободната лента. Скоростта е ограничена до 90 км.

0: час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно феналента. Пропускателният режим се регулира в светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат в съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Европейският съюз извика руския представител в Брюксел заради откритите през август дронове с взривно вещество на летището в Лайпциг, за което Берлин обвини Москва. България изрази в позиция в ЕКС солидарност с Германия по случая с дроновете. От ГЕРБ и Демократична България призоваха президента да свика консултативния съвет по национална сигурност във връзка с хибридната атака в Лайпциг. Правителството намалява от днес продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия. Техеран съобщи за 11 жертви на американски удари. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: и съм изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Антена Спорт. Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
6: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
5: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
7: Антена Спорт.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
2: I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
3: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.

13 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите този следобед представя Иванка Петкова. Добър ден, дами и господа! Според Евростат, храната поглъща почти 30% от разходите на българските домакинства. Висшият съдебен съвет допусна петима прокурори до участие в избора на членове на съвета. Пак пияни, другирани шофьори и без книжка задържаха полицаите в Пловдивско. Предлага се увеличение от 10% на клиничните пътеки от 1 септември, каза временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев. Другата седмица ще излезем с конкретните параметри от националния рамков договор, добави той, и изтъкна, че в петък се очаква надзорът на касата да гласува споразумението с Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз. Планира се увеличение на първичната помощ за общопрактикуващите лекари с 4,4%, считано с задна дата от 1 януари, с цел да подобрим профилактиката при пациентите. Същото увеличение даваме и в специализираната извънболнична медицинска помощ, каза още доктор Меджидиев. След като се гласува националния рамков договор, ще се пристъпи към преговорен процес за изготвяне на анекси към следващия бюджет, като там вече ще се мисли за устойностяване в клиничните пътеки на труда на медицинския персонал. Моята идея е процентно да се заложи във всяка една клинична пътека, обясня още доктор Меджидиев. 20% от стойността на пътеката да отива за медицинския персонал, включително за лекари-специализанти, уточни той, и даде пример. При пътека от 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал, като от тях 60% да са за лекар, 30% за сестрите и 10% за санитарите. Данните на Евростат за структурата на потреблението в Европейския съюз показват колко силно разходите за основни нужди влияят върху семейните бюджети. През този януари 46% от общите разходи за потребление на домакинствата в Европейския съюз са били насочени към три категории – храни и безалкохолни напитки, жилище, вода и енергия и транспорт. В България зависимостта от тези разходи е още по-осезаема. По данни на Националния статистически институт, през четвъртото тримесечие на миналата година, близо 30% от всички разходи на човек в домакинството са били за храна и безалкохолни напитки. За сравнение, жилището е формирало 15%, а транспортите и съобщенията – 11,3%. Само тези три групи представляват около 56% от разходите на българските

0: Бургас, прокурорът от Плевен Владимир Николов, Иван Тасков и Пламен Евгениев, прокурори в Софийска градска прокуратура, както и Атанас Илиев, заместник окръжен прокурор в Смолян. Решенията могат да бъдат обжалвани в 3-дневен срок от обявяването им. Припомням, че общо 25 кандидатури за изборни членове на ВСС бяха предложени от прокурорите. Бързи производства са образувани срещу трима водачи, заловени при полицейски проверки през изминалото денонощие. На Пловдивския булевар Цариградско шосе патрул на 6-то районно управление установил, че 31-годишен мъж управлява лек автомобил Фиат след употреба на амфетамин и без да притежава шофьорска книжка. Друг неправоспособен 28-годишен водач е засечен от карловски полицаи в началото на деня в село Кърнаре. Оказало се, че мъжът е и под въздействието на солидно количество изпит алкохол над 2,6 промила. Пиян с над 1,8 промила е бил и 38-годишен мъж, хванат от служителите на реда в Хисаря зад вулана на камион. Нарушителите са задържани за срок до 24 часа, а моторните превозни средства на двама от тях са иззети. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
1: След обяд ще остане предимно слънчево, но главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
2: Започваме, разбира се, на 2 септември в сряда, тогава когато не се сяда. Знаете, а днес активирайте всички мускули, както за една усмивка, така и тези на тялото, защото предстои едно страхотно събитие, към което ще ви насочим в днешния ден. Събитие, което само след няколко дни всъщност ще бъде първото негово издание в Пловдив. Събитие, ориентирано към децата най-вече и техните родители, но пък знаем, че всеки един от нас някъде вътре дълбоко в себе си пази завинаги детето в него, така че съм сигурна, че това събитие, за което ще говорим, ще бъде така много готино, както се казва, по-пловдивски, както за малки, така и за големи. Уверяваме ви, че ще бъде наистина страхотно. Станете с нас, за да разберете за какво става въпрос. Иначе, аз съм Таня Лазарова. Не сме се чували общо взето от вчера. Чуваме се и днес в предаването Вход свободен. Мими Стоева е музикален редактор и звукорежисьор. 032-632-400 е най-прекия път до екипа на предаването днес. Това е Вход свободен. Дрес-кода е удобен. Останете с нас до 15.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

В Ход свободен днес ви срещаме с много усмивки и добро настроение и ще ви потопим в света на децата, който ще оживее още по-цветен и още по-непринуден с първото издание на Kids Expo Пловдив 2026 година. От 11 до 13 септември мемориален комплекс Братска могила ще се превърне в сцена на най-усмихнатото и вдъхновяващо семейно събитие за годината с Вход свободен. Подчертаваме, основната мисия на този тридневен фестивал е да откъсне децата от екраните, нещо за което ги поздравявам организаторите в тази посока, и да им предложи реални преживявания, нови знания, възможности за активно участие. За програмата, за изненадите в детайли ще научим от самите организатори в предаването днес. Те са наши гости тук на живо в студио 6 на Радио Пловдив. След малко ще поговорим с тях. А събитието се провежда под знака на социалната отговорност в партньорство с утвърдени организации като SOS Детски селища, УНИЦЕФ България, Държавната агенция за крила на детето и Фондация за доброто. Kids Expo Пловдив 2026 се провежда и с подкрепата на Община Пловдив, множество институции, фирми и партньорски организации. И днес в Вход свободен поднасяме Жоро Пеевския вид на деня в отреденото ефирно време. За тази рубрика говорим, разбира се, и за животните с любов. Минутки след 14.30. Сега музика от Мими Стоева и водещите новини.

0: 13.30 водещите новини. Атаките в Лейпциг носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм, заяви Кая Калас, върховен представител по външната политика и сигурност. Европейският съюз и няколко страни членки извикаха руските дипломати във връзка с опита за атака с дрон в Лейпциг. Парламентът прие окончателно промени в закона за еврото. Предлагат повишение с 10% на клиничните пътеки от 1 септември. ЦИК започна да приема документи за регистрация в президентските избори. Протест в защита на дивата природа ще се проведе до вечера в София и Пловдив. Нивото на Дунав се повиши при Руси с 4 см, но остава критично ниско в редица български участъци. Младежкият център в Асеновград събира книги, игри и конзоли за деца. При нова ескалация между САЩ и Иран и размяна на удари са загинали цивилни граждани. Броят на жертвите на опустошителните наводнения в Непал достигна поне 1130 души.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Предаването е Ход свободен. Мими Стоева избира музиката днес. Обещахме ви, че направо ще ви хвърлим в дълбокото в светът на децата, защото той е най-цветния, най-усмихнатия, най-непринудения и разбира се, носи само позитивна енергия. А за тази цел, за да бъде още по-запомнящо се преживяването, всъщност ще ни помагат нашите гости и организатори на първото издание на Kids Expo Пловдив 2026 година. Тук ми е много приятно в студиото да посрещна Даниела Озунова и Мариам Талов. Здравейте и добре дошли от София.
1: Здравейте.
0: Как пътувахте, да ви попитаме първо?
2: Спокойно.
1: Доста добре.
2: И доста рано.
0: Как ви понася жегата в Пловдив?
2: По-различно от София.
0: Да. Да, така е. Със сигурност със събитието, за което ще говорим в следващите минути и малко след 14, ще разгорещим още повече обстановката, сигурна съм, и ще нажежим атмосферата до много забавление, до много усмивки, и съм сигурна, че най-вече от това ще бъдат доволни децата, които в дните от 11 до 13 септември от 10 до 19 часа ще бъдат ваши специални гости. Разбира се, събитие отворено и за техните родители, и всичко това с вход свободен. Това е първото издание на Kids Expo в Пловдив, но то фестивал, който е имал вече своите две супер успешни издания в София. Връщаме ви сега назад във времето, за да ни разкажете обратната връзка от това как в София бе посрещнат този фестивал и от децата, и от родителите. Някакви любопитни ситуации, ако се сещате също.
2: Ами това, което може да кажем, е, че второто издание на практика имаше двойно повече посетители, тъй като първото издание беше горе-долу към 100-120 хиляди човека. Сега второто, смело може да кажем, че бяха над 300 хиляди. Като обратна връзка до ден днешен всъщност ние все още имаме имейли и телефонни разговори, в които се казва, че еди кое дете е записано в школата на някой, в базата за катерене на друг, и всичко това тръгва от тази искра, която е точно на изложението, защото при нас децата, възрастните и всички тинейджери имат право да пипнат всичко, да се качат навсякъде, да сложат униформите, да зададат въпросите си и просто вземат информацията директно очи в очи от съответно човека, който е срещу тях.
0: Това, така, което усещам и емоцията, която усещам в думите ви, със сигурност дори за тези две издания, със сигурност, вие, понеже разбрах, че така, Мариам, вие сте родител, със сигурност, Даниела, не знам.
1: И двете сте,
0: да, със сигурност, това е фестивал, който не само, че вие хвърляте толкова много усилия за организирането му, но и сигурна съм всеки път се връща детето у вас. В този ред на мисли, как по-детски всъщност и какво казва вътрешното ваше дете за това

0: как може да... За вътрешното ви дете, с какви емоции всъщност така посреща този фестивал и какво виждате вие в очите на децата, които срещате по време на... сте срещнали и сега ще срещнете в Пловдив по време на Kids Expo?
1: Ами, като цяло, тъй като сме родители, както разбрахме и двете, обожаваме работата и това, което правиме и го правим за нашите деца, защото виждаме искрата в тяхните очи, когато стъпат по време на събитието, те не знаят на къде да поемат. Имат най-разнообразни неща, където друга дете не могат да видят. И ние по този начин се връщаме наистина към нашето детство, към нашата любов, към онова безгрижно време и се потопяваме в един период, в който си,
0: не ли си иска да излизате оттам?
1: Пълен си със щастие и виждаш най-ценното за теб, щастливо до теб.
0: А вашите дечица малки ли са?
1: Ами, моето детенце е на 4 годинки.
2: Моето на 9, но нека да добавя, ако може, да, че аз като един родител, милениал, да, който като дете имаше по-голям достъп до всички тези институции, за мен изключителна радост, когато виждам включително и моето дете и съвременните деца, които са доста по-ограничени в това отношение, първата реакция е момента, в който, нали, в която се сблъскат с полицая, пожарникара, медицинското лице, образованието, спортистите, тъй като за нас е много важно те да разберат, че това са реални хора, истински живеят като нас, съществуват като нас. Няма какво да се лъжим. Доста от родителите, нали, казват, внимавай, защото, нали,
0: да,
2: ще дойде чистко полицай.
0: Което не е не добра е стратегия, доколкото
2: да,
0: знам.
2: И те остават изключително очаровани. За нас това е абсолютно достатъчно, но метвам, че и родителите се забавляват адски много. И даже си имаме вече една традиция с една песничка, която винаги завършваме последния ден. И това е точно детство мое.
0: Те, родителите, аз за това казах в началото, че всъщност това е събитие, което ще върне, сигурна съм, всеки родител в неговото детство и ще извика, така да се каже, детето вътре в него. Аз за това и ви попитах как вашите деца нали, реагират и как, с какви очи всъщност, каква емоция и искра има в техните очи. Това е събитие, което, да кажем, че ще бъде на мемориален комплекс Братска могила, там на територията на това емблематично място в Пловдив. Входът е свободен.
2: За всички.
0: За всички. Цели 3 дни ще има смях, игри, забавления.
2: Изненади.
0: Какво още изненади. Разбрах, че в София е имало и така коне. Тук ще можем ли така любителите на... на животни, нещо да видим.
2: За съжаление,
0: в тази
2: конете този път няма да присъстват, тъй като при тях е много по-специфично, но пък ще имаме кучета.
0: Работни кучета,
2: точно
0: предполагам.
2: Така.
0: Тоест, да.
2: Обучени, само мисля, че бяха от Министерството.
0: Полицейски,
1: Министерство на вътрешните работи.
2: Да, защото те са няколко звена. Но ще
0: да,
2: имаме,
0: ще изкажем да, сега
2: да,
0: подробно.
2: Където също има свободен достъп до тях. Децата може да ги видят отблизо. Така че това е хубаво.
0: Не е като да не пипайте, нали, кучето ще те охапят. Те, децата веднага реагират, полицейски те кучета Чейс, например, от детското без патрул.
2: 2 години сме така ги тествали, няма проблем.
0: Да, ами това е страхотно, наистина. Важно е да кажем също, че това е фестивал, който, разбрахте, уважаеми слушатели, ще имат своето първо издание в Пловдив, 2 супер успешни издания в София, така преминали. Но реално това е фестивал и изложение, да кажем, за детски усмивки и още много други неща, което се ражда в Испания ли? Там в така...
2: Испания е най-дългогодишно, което ние знаем. Там е вече над 40 години и се провежда коледните празници в рамките на една седмица. Имахме щастието част от колегите да отидем да го видим на живо и е вау!

0: нашата амбиция с времето и ние да стигнем тези мащаби, защото това е свят, който трябва да присъства абсолютно всичко. Всичко свързано с децата, тинейджерите, подрастващите и чисто ние като родители да знаем, отивайки на Kids Expo, ние може да намерим
1: това.
0: Която и да е информация. Дали ще е образование, дали ще е някаква конкретна стока, дали ще е спорт, дали ще е някакво министерство, тъй като те самите имат много програми, свързани с деца. Просто да знаете, че там наистина е събрано всичко като информация.
1: Тук е момента да кажем, че Kids Expo България всъщност е част от международната мрежа, за което споменахме в само преди малко, с доказан успех в Испания. Форматът в Испания и в други държави се провежда над 40 години вече, а у нас бързо се утвърждава като едно от най-мащабните събития за деца и родители. Форматът съчетава елементи на развлечение, култура, образование, предприемачество и спорт и създава място, където подрастващите откриват наистина своите бъдещи хобита, интереси, професионални мечти и всъщност всеки намира по нещо за себе си. Още за събитието продължаваме да говорим след новините в 14. Останете с нас!

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: Antena Спорт.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: від Надиня. Пардон, від Снадиня.
1: Учителката влиза в час, сяда на катедрата и подпира глава на ръцете си. После тихичко казва: деца, какъв час имаме по програма сега?
2: По математика, госпожо.
1: Добре, пишете условието на задачата. Две млади интелигентни жени изпили две бутилки водка. Пита се в задачата: за чий хикс им е било да си поръчат и бутилка вино?

Германия само подозира, че дронът на летището в Лейпциг е руски, заявиха от Прогресивна България. Европейският съюз ще работи по налагането на допълнителни санкции срещу руски граждани, каза германският външен министър. Азербайджанът евакуира 5000 души след експлозии в склад за боеприпаси. Парламентът подкрепи окончателно промени в закона за въвеждане на еврото в България, с които се предвижда облекчаване на изискванията към капиталовите дружества при привеждането на дружествените им документи в съответствие с превалутирането на капитала. Вместо действащия 12-месечен срок се предлага той да бъде удължен на 36 месеца. Така, например, дружество ще може да обяви годишния си финансов отчет, без едновременно с това да представи актуализирания си устав или дружествен договор за и превалутирането на капитала. Като страна член на Европейския съюз и на НАТО, нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство, следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки. Но за сега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване. Това заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в отговор на въпрос, свързан с обвиненията на Германия към Русия за атаката с дрон в Лейпциг и за обвиненията от страна на опозицията, че страната ни мълчи и не назовава виновника. По думите на Витанов, неведнъж окончателните резултати се разминават с първоначалните подозрения, като обясни, че тук визира Северен поток. Относно брифинга на депутатите от парламентарната група на ГЕРБ, Витанов каза: «Опасявам се, че много често външната ни политика се използва за вътрешнопартийни цели, което не е целесъобразно. Попитан смята ли, че трябва да бъде свикан консултативен съвет по националната сигурност, председателят на парламентарната група на Прогресивна България заяви, че това е решение на президента. Но, честно казано, аз не виждам някаква спешна необходимост. Както казах, това са първоначални подозрения. Нека да видим как ще се развият», допълни още Петър Витанов. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Европейският съюз ще работи по налагането на допълнителни санкции срещу руски граждани през следващите седмици, предаде агенция Reuters. Европейският съюз наложи широкомащабни санкции срещу Русия, но със сигурност ще продължим да работим по налагането на санкции срещу физически лица през следващите седмици, заяви министърът в

широкомащабни санкции срещу Русия, но със сигурност ще продължим да работим по налагането на санкции срещу физически лица през следващите седмици, заяви министърът в кулоарите на срещата на външните министри от Европейския съюз в Ирландия. Натискът върху Русия се засилва, а подкрепата за Украйна също остава на високо ниво. Това е единственото, което демонстрираме към момента, добави той. Коментарите на най-високопоставения германски дипломат идват след като правителството на Германия вчера заяви, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец и че е разпоредило поредица от мерки в отговор на това.

0: село са били преместени в близките райони, съобщи Сеймур Назаров, ръководител на комисията по извънредни ситуации в района. Общият брой на евакуираните е 5000, заяви той и добави, че няма нанесени щети по жилища, както и регистрирани смъртни случаи. Връщаме се отново у нас. Блъснатият от кола на пешеходна пътека в Смолян мъж е починал, съобщиха от полицията. Вчера 76-годишен пешеходец бе блъснат на пътека тип Зебра на булевард България от лека кола Opel Zafira, управлявана от 73-годишен шофьор. Вследствие на удара пострадалият е получил фрактура на таза и множество травми, а по-късно е починал в смолянската болница. По случай е образувано досъдебно производство. Прогнозата за времето е на Марияна Попова.
1: След обяд ще остане предимно слънчево, но главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: които сигурна съм с така други техни колеги и цял екип, всъщност или може би само вие двете, не знам, хвърляте усилия, емоция, сърце, за да зарадвате децата на Пловдив и техните родители, защото фестивалът, за който говорим, Kids Expo Пловдив, ще бъде първо издание за нашия град от 11 до 13 септември, от 10 до 19 часа. Едно събитие, което със сигурност ще провокира много усмивки, може би ще сбъдне нечия мечта или пък със сигурност ще накара някое дете да се замисли какъв или каква иска да стане, когато порасне, тъй като по време на самото събитие на този 3-дневен фестивал с вход свободен, уважаеми слушатели, на братската могила ще се проведе. По време на събитието всъщност децата ще имат възможност лице в лице да се срещнат с хора от различни сфери. И то не какви да е хора, социално ангажирани хора, спортни легенди, да се запознаят с така различни технологии, занаяти, за образованието също е помислено. В този ред на мисли сега да издадем някои неща от програмата, която всъщност от първия до третия ден ще бъде една и съща. Тоест и в трите дни ще се случва каквото се е случвало от първия ден до последния ден. Няма да има различни така програми. Не. И къде могат да проследят всъщност така целият сценарий, общо взето, както сте го замислили, в социалните мрежи, предполагам. Къде
1: да,
0: е точно?
1: Да, постоянно се обновява там информацията и се качва всичко ново, като нашите социални мрежи са Kids Expo България, както във Facebook, така и в Instagram, TikTok, и там се случват най-новите неща, които стават около нас и съобщаваме там, както и в нашия Viber канал, където се качва най-много интересна, нова информация.
2: И програмата непосредствено преди 11 ще бъде качено чисто като кой къде ще се намира, като часове, и финално,
1: карта на събитието, да.
2: Финално, но социалните платформи и сайта.
1: Като цяло за сега може да кажем с кой ще се срещнат лице в лице деца.
0: Да, да кажем, да, от някои от тези така наречени, например, да започнем с героите от ежедневието, ако искате.
1: Добре, може да кажем тук, че имаме подкрепа от доста голяма част от нашите министерства, като тук влизат Министерство на земеделието и храните с Южно-централно държавно предприятие, Изпълнителна агенция по горите, както и Горичка в количка, Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, като всяко едно министерство участва с най-различни неща, като, например, 101-и алпийски полк, 3-та авиобаза граф Игнатиево, 24-та авиобаза в Крумово, съвместно командване на специалните операции, национална система 112 и фундация за доброто, както казахме, ОДЕВЕ, СОС, детски селища.
0: Добавим. Български червен кръст също.
2: Точно така, национална система 112.
1: Спешен медицински център.
2: Да, Пловдив. Общинско предприятие
0: за хора с увреден слух,
2: да, които ще имат своя щанд на място, може да ги посетите, и ще има също активности, ще демонстрират
0: за как се изработва
2: точно така
1: стъклодухът,
2: че абсолютно всички, на всички места, без значение дали е държавно, частно, спорт и така нататък, ще има специална активация и вие като посетител ще бъдете, както се казва жаргонно, хванати от вратата.
1: Да, няма да бъдете като в музея, ще може да пипнете, да натиснете, да скачите в линейка, да скачите в пожарна.
2: Да зададете въпроси.
1: Да пробвате най-различни спортове, защото имаме и доста спортни клубове, които участват, както на как се казва?
2: На терен,
1: на местно ниво.
2: Акробатика, художествена гимнастика, тенис, баскетбол, футбол и то големите клубове.
0: Да, като казахме, като така наблегнахме на спорта, всъщност с кои спортни легенди децата ще могат да се срещнат, вероятно няма да издадете за Пловдив, но поне да кажем с кои са се срещнали в София в предишните.

0: Vchod Svoboden.
1: Вход свободен, Слави Пайков е музикален редактор, звукорежисьор вече. Ние продължаваме нашия разговор с гостите ми днес, Даниела Узунова и Мариям Талов, две дами, които

0: Две издания. Или ако знаете за Пловдив...
1: Ами, за Пловдив ще го обявим малко по-късно.
0: Да.
1: Следете на социалните платформи. Да. Там даже очаквайте още изненади. А, в София, клуб ЦСКА, футболен клуб ЦСКА, имаше автографи към своите фенове и който пожелае, разбира се, с Мартин Петров. Бяха изнесли тази година купата, която бяха спечелили непосредствено, и всички фенове имаха честта да се снимат директно с нея.
0: Друг още?
1: Треньора, мисля. Да, точно така, треньор на ЦСКА.
0: Казахте, че и така представители
1: по принцип света. Имахме в София, с първото изложение имахме картинг академия частна, която е свързана с един наш много популярен спортист в момента.
0: Сигурно визирате.
1: Световно известен.
0: Да, името на Никола Цолов. А, добре, тук за Пловдив, да се върнем пак на Пловдив. Освен на спорт и активности, среща с спортни личности, открити уроци, първи тренировки, ще има всъщност и така за любителите на образованието, културата, ще има различни академии, училища, образователни платформи, точно, роботика, традиционни занаяти, както споменахте за, така, за стъклодувното ателие. И какво още в зони за игри, иновации? Споменахте за симулатор, на който се обучават пилотите, нещо такова. Тук
1: симулатора беше в София тази година, но тук ще имаме катапулт.
2: Да, това е катапултно кресло от МиГ-29, както и парашути, които децата ще могат да пипнат, да видят, разпънати.
0: Да скачат.
1: Няма на стена за катерене, но те са вързани, така че може да скачат спокойно.
0: Добре, какво още? Така ще има нещо, което за първи път ще го има в Пловдив. Има ли?
1: Част от Министерството на земеделието и храните, както Дани спомена, да, с тяхната не кампания...
2: Горичка.
1: Да, която е доста интересна, в интерес на истината. Те ще доведат мини гора на терен и ще обяснат и ще учат децата, защото смятаме, че това е един доста голям проблем с пожарите, които се случват, какво не трябва да се прави, защо не трябва да се прави, как трябва да се пази. И като цяло ние вярваме, че всичко започва от ранна детска възраст, а защо не и да припомним и на по-голямата.
0: Да, защото в много случаи...
1: умишлено.
0: Да, не само умишлено, и от така невнимание понякога.
1: Както, примерно, според мен е интересно да споменем за национална система 112.
0: Да, вие казахте нещо много интересно. Тук какво ще могат децата в предварителния разговор?
2: Ще може детето да подаде сигнал и да проследи сигнала, неговия път на сигнала, до човека, който вдига телефона, който разпределя, нали, екипите, къде трябва да отидат и така нататък, да видят целият процес, че не е просто някой там да дигне, нали, и да каже, добре, пращаме. Ами всъщност това е цял екип от хора, който се синхронизира.
1: Да добавя, че е много важно тук да разберат колко проблемни са фалшивите обаждания.
0: Да, аз точно това щях да кажа, защото дори така и моите деца, те има и забавно, децата звънят на 112, но това изобщо не
1: звънят,
0: е така.
1: Но да, това за съжаление и то е така, доста често е с риск за живота на хората.
0: И е добре да го чуят от хората, които всъщност са в системата на 112, за да
1: помислят следващия път,
0: дали ще направят такава шега или такава закачка. Добре.
2: Още нещо ново може да добавим, което ще го има за първи път сега в Пловдив, е, че 24-та авиобаза ще покажат реалната система и неща, с които гасат с помощта на вертолети пожарите. Също така пък трета авиобаза ще покажат мощния самолетообслужващ автомобил, както споменахме, катапултното кресло.

0: кресло от изтребителя, летателното облекло, което децата ще могат да пипнат, да видят отблизо, както и тренировъчна компютърна система, който е авиационен симулатор.
1: А може би да добавя само, че Главна дирекция Национална полиция, те ще участват с сектор детска престъпност и отдел пътна полиция, които ще имат полигонче на място с истински служители и също така и очила, които ще се сложат на родителите и ще симулират промилите алкохол. И ще бъде доста интересно.
2: Да, да, наистина.
1: Но при нас всичко се случва с истински, реални служители от истински звена.
2: На терен.
1: На терен. С пълен достъп.
2: С пълен достъп, вход свободен, уважаеми слушатели. Пак казваме, 11-13 септември от 10 до 19 часа на територията на мемориален комплекс Братска могила в Пловдив. Това всичко, което казахме, не е адресирано към най-малките. Всъщност целевата аудитория за това събитие е от 2 до 16 години. Така че и тинейджерите могат да, така сигурна съм, ще намерят по нещичко.
1: Даже смело мога да кажа, че и по-голяма възраст.
2: И по-голяма, да. И нещо много важно, което трябва да споменем, всъщност идеята зад това събитие е децата да бъдат така една стъпка по-далече, доколкото е възможно, от екраните.
1: И да се докоснат до
2: реалния живот.
1: До реалния живот, реалните герои, реалните хора и реалността.
2: Добре, какво да кажем за финал?
0: Ами, може би нашия екип би се радвал да благодари на всички, които са забесени в Kids Expo, като това не е само нашия екип и хората, които стоят зад нас. Да. Това става въпрос и за изложителите, както в случая за това Експо и Община Пловдив и всички министерства. Просто нашия екип благодари, че може да допринесе за децата да бъдат...
1: И застанаха твърдо зад нас. Както да. Имаме изложители, които ни подкрепят наистина от първото изложение, включително и от София, които идват тук. Защото наистина видяха, че не само идеята, но и това, което се реализира, наистина е нещо, което се откорява от всичко, смислено и обхваща много, много неща, звена.
0: И всички заедно откъсваме децата наистина от екраните.
2: А обратната връзка така от родители и изобщо от хора замесени в това е всъщност, че това е едно наистина уау събитие, на което ще можем и ние да се порадваме, да вкусим, както се казва, от този свят на децата, който ще оживее под тапетата с първото издание на Kids Expo Пловдив 2026 година, 11-13 септември, 10-19 часа, Братска могила. Там ще се случва всичко, за което говорихме в този един час. Благодаря ви за това гостуване и че пропътувахте от София до Пловдив в разстоянието. Даниела Узунова и Мария Мталов, благодаря ви още веднъж и до нови срещи за второто издание, защо пък не, в Пловдив на Kids Expo. Сега музика от Слави Пайков и новините.
3: Рудбокс.
4: Рудбокс.
3: Рудбокс. Твоят свят от музика.
4: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 14.30 водещите новини. Атаките в Лейпциг носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм, заяви Кая Калас, върховен представител по външната политика и сигурност. Европейският съюз и няколко страни членки извикаха руските дипломати във връзка с опита за атака с дрон в Лейпциг. Държавата няма да участва пряко в проучване на нефт и газ в блок Хан Тервел, решиха депутатите. Здравната каса предлага повишение с 10% на клиничните пътеки от 1 септември. ЦИК приема документи за регистрация в президентските избори. Протест в защита на дивата природа ще се проведе до вечера в София и Пловдив. Младежкият център в Асеновград събира книги, игри и конзоли за деца. При нова ескалация между САЩ и Иран и размяна на удари са загинали цивилни граждани. Великобритания глоби Ситибанк Лондон с над 6 милиона евро за нарушение на руските санкции.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

За животните с любов. На територията на рубриката за животните с любов една любопитна новина и проучване в тази посока за това, че всъщност кучетата знаят, когато техният стопанин ги лъже, за да подплатим тези думи действително с факти. Ще ви кажем, че проучването, публикувано в списание за кучешка психология и поведенчески проблеми, всъщност проверява дали кучетата, подобно на хората, могат да използват различни подсказки, за да оценят правдивостта на нас хората. Така хората направили

това проучване, откриват, че в някои случаи кучетата могат да разберат дали някой ги мами нещо, което приматите и малките деца не могат, например. По думите на авторите на проучването, кучетата се държат като деца на 5 годишна възраст и човекоподобни маймуни, но всъщност започват да си мислят, че може би кучетата могат да разберат кога някой лъже. Така казва авторът на изследването Людвиг Хубер от Виенски университет пред New Scientist. И по думите му, може би си мислят, този човек разполага със същото знание, с което и аз, и въпреки това ми поднася грешна информация. Напълно е възможно те да гледат на това като на умишлено подвеждане, т.е. лъжа. Как може да се провери подобно нещо? При кучетата храната винаги е водещ мотиватор. Изследователите провеждат експеримент с 260 кучета от различни породи, включително шнауцери, ретривъри, бордър коли и териери, при което животните трябва да открият храна, скрита в кофи. Според изследователите, кучетата биха могли да последват своята собствена интуиция, тогава когато човекът отсреща им поднася подвеждаща информация за местоположението на храната. А специалистите поставят кучетата пред две непрозрачни кофи. Неизвестен за тях човек им дава напътствие до тази, която съдържа скритото лакомство. Той почуквал върху кофата с храната, поглеждал кучето и според проучването казва: виж, това е хубаво, това е много хубаво. Следвайки тези напътствия, кучетата получават лакомството. При втората част кучетата наблюдават как втори, отново неизвестен за тях човек, слага храната под друга такова, понякога в присъствието на друг, понякога не. Интересното в случая е, че близо половината от животните игнорирали напътствията до кофата, идващи от човек, който не е присъствал при размяната, което означава, че те са знаели, че той не е имал представа в коя кофа е сложена храната. Две трети от кучетата игнорират съвета от хората, които ги напътстват към грешната кофа в случаите, в които са присъствали при подмяната, което по думите на авторите на изследването означава, че кучетата са знаели, че ги лъжат. Така животните показват, че осъзнават кога са манипулирани и предпочитат да следват своя собствен визуален опит, а не човешката комуникация, нещо, което учените не са очаквали да се случи. Специалистите отбелязват още, че при предишни проучвания и приматите и малките деца са по-склонни да последват съвета на лъжеца, въпреки че са видели истината със собствените си очи. Това означава, че кучетата са по-малко доверчиви на съветите на хората, поне не и на тези, които не познават. А дали това ще важи и при общуването между домашни любимци и техните собственици, все още предстои да се разбере, но тази способност на кучетата не би следвало да ни изненадва. Предишни проучвания показват, че самите те са доста хитри измамници, знаят как да си взаимодействат с нас и дори умело ни манипулират. С тази любопитна новина днес ви запознахме в рубриката за животните с любов и внимавайте как манипулирате, по-добре не, разбира се, или лъжете вашето куче, защото, нали, разбрахте, все пак то ще разбере дали го лъжите или не.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Краю Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

На фона на това парче и на следващото си казваме до чуване в Ход свободен, но само до утре, точно в 13, когато отново ще бъдем заедно. Хубав следобед от нас!

В 15 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Държавата няма да участва пряко в проучването и добива на нефт и газ в Черно море. Община Пловдив въвежда по-строги правила за чистене на улици, тротуари и паркове. В Пловдив вече има светофар с бутон за пешеходна заявка с Брайлово писмо. Парламентът отхвърли предложението на ГЕРБ СДС държавата да участва пряко в проучването и евентуалния добив на нефт и природен газ в дълбоководната част на Черно море в блок Хан Тервел чрез български енергиен холдинг. За бяха 50 депутати от ГЕРБ СДС и Демократична България, 119 от Прогресивна България и ДПС се въздържаха. Според Жечо Станков от ГЕРБ, участието на Български енергиен холдинг би позволило на България не само да получава концесионни плащания от добива, но и да има пряк интерес и участие в самия проект. Парламентът не може да поеме оперативно управление на конкретни действия и сделки, заяви Румяна Петкова от Прогресивна България. Държавата вече участва с 10% в по-големия блок Хан Аспарух в дълбоките води на Черно море, изтъкна Жечо Станков. От Възраждане заявиха, че подкрепят идеята държавата да има участие, но определиха като недостатъчен подходът, при който не се финансира конкретен процент. Цончо Ганев изтъкна: категорично няма да подкрепим празен чек. По-високи изисквания към поддържането на чистотата в Пловдив спусна заместник-кметът по екология Иван Стоянов пред новото ръководство на общинското предприятие Чистота. Досегашният директор Десислава Георгиева е в отпуск по майчинство, а управлението на предприятието временно поема заместникът и Пламен Лалев. До месец ще бъде обявена и обществена поръчка за закупуване на нова техника за общинските предприятия Чистота и паркове и градини, което ще е на стойност около 5 милиона евро. С нея ще се замени част от ръчния труд, съобщи в интервю за Радио Пловдив заместник кметът Иван Стоянов. Основният акцент в работата през следващите месеци на фирма Чистота ще бъде върху по-интензивното миене с силна струя вода не само на централните пътни артерии, а и на вътрешно-кварталните улици, тротуарите, велоалеите, парковете, детските площадки и ударопоглъщащите настилки. Целта е чрез редовно отмиване на натрупаните прахи и замърсявания да се допринесе за подобряване на качеството на въздуха. Контролът върху изпълнението ще бъде засилен. Всички камиони на предприятието разполагат с GPS системи, чрез които може да се проследява дали са преминали по отделните маршрути. При неспазване на изискванията водачите ще бъдат санкционирани. Паралелно с това Чистота ще насочи повече внимание към поддръжката на тротуарите и премахването на тревната растителност от тях. Сред приоритетите са и парковете, тепетата и кварталите, където се очаква да има по-активна инициатива от страна на новото ръководство. Днес екипи на Общинското предприятие Чистота извършиха основно почистване на Цар Симеоновата градина, включително и на детските площадки. Там почистването ще се осъществява всяка седмица. Първият в Пловдив тестово монтиран светофар с бутон за пешеходна заявка, съобразен с изискванията за достъпна и безопасна градска среда, бе поставен в близост до средно училище Свети Софроний Врачански в район Тракия. Новото устройство е оборудвано с тактилни знаци и брайлово писмо, които в

0: комбинация с звуковите устройства на световарната уредба ще подпомагат незрящите и хората с зрителни затруднения да откриват и да се ориентират в границите на пешеходната пътека. В следващите дни, преди началото на новата учебна година, експертите на общинското предприятие Организация контрол на транспорта тестово ще монтират още два идентични понтона за пешеходна заявка в близост до средно училище Свети Седмочисленици в район Тракия и до основно училище Захари Стоянов в квартал Коматево. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
1: След обяд ще остане предимно слънчево, но главно на юго-запад.

0: Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: най-важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Рокът, какъвто го обичате!
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.

0: Радио Пловдив. Фактите в ден след ден.
1: Община Пловдив разпореди по-строги правила за чистенето на улици, тротуари и паркове. На специална оперативка на новото ръководство на общинско предприятие Честота с временно изпълняваща директор Пламен Лалев са спуснати новите изисквания. По темата говорим с ресорния заместник кмет Иван Стоянов. Господин Стоянов, община Пловдив разпореди по-високи изисквания към поддържането на честотата в Пловдив на новото ръководство на общинско предприятие Честота с временно директор Пламен Лалев. Да кажем какво включват тези изисквания.
2: Точно така. Директора госпожа Дислава Георгиева е в майчинство и я замества господин Пламен Лалев, който две години този период време беше заместник директор. Ами, новите изисквания са всъщност не чак толкова радикални. Те са се прилагали и преди назад във времето. Вчера измихме улица булевард Мария Луиза от булевард Източен до Петко Де Петков на Маркуч и от двете страни, като хванахме пространството и под паркираните автомобили, велоалеите и тротуарите. И се получи прекрасно, не веднъж сме мили на Маркуч, така че съм разпоредил да се направи график, който ще бъде публикуван и от медиите, и в сайта на Чистота, където да може да се вижда от гражданите кога ще си мина тяхната улица. Това се прави с предназначение, първо, ако могат гражданите да преместят някъде другаде автомобилите, за да се измие по-хубаво, и второ, за да се контролира и от самите граждани, не само от нас.
1: Засилвате контрола над техниката, над хората от Честота с тези GPS, които са сложени на техниката, така ли да разбирам?
2: Те сега имат GPS-и, но като се обяви графика в медиите, после ще се пусне и графиката от маршрута на автомобилите.
1: И всичко ще е публично?
2: Всичко ще е публично, да.
1: Господин Стоянов, можем ли да кажем дали се увеличава така параметъра на улиците, които ще се чистят с вода, както и това ще обхваща и тротуари, паркове, градини?
2: Това е моето желание. Значи, ние и сега имаме график, който публикуваме, но искам да се засили контрол върху тази дейност. Сега има миене, но вижда се летните месеци, когато няма дъжд, че настилката се струва захабена. Затова искам на Маркуш да се измиват и тротуарите, и велоалеите, и пътната настилка за автомобилите. Отделно, което въвеждаме, е измиването на детските площадки и настилката на детските площадки, както и парковете. Днес, например, изникне Цар Симеоновата градина и това е прекрасно. Така че въвеждаме и такъв график, който ще е публичен, достъпен на обществото, ще се публикува за измиване на детските площадки, съоръженията на детските площадки, удропогушащата настилка и парковете във всички райони на града.
1: До сега се чистиха предимно големите булеварди с вода. Обмисляте ли въвеждането и на такава практика за второстепенните и третостепенните улици, т.е. улиците в кварталите, вътрешнокварталните улици?
2: Вътрешнокварталните също ще бъдат измити с график, който ще бъде обявен на Маркуч.
1: Засили ли честотата на измиването на пловдивските улици?
2: Ами, тя честотата е обявена. Просто искаме по-голям контрол да има и да се изпълнява в пълния и размер. Иначе големите булеварди се мият всеки ден, но на Дюзи сега искаме, вече почваме и на Маркуч. Ние винаги след края на зимния сезон, всяка година, почваме едно масирано измиване на Маркуч. После летните месеци е на Дюза, тъй като и трафика е по-малък, но сега въвеждаме освен пролетното миене на Маркуч и есенно миене на Маркуч. Така че ето от началото на септември започваме измиване на Маркуч.
1: До кога ще продължи това есенно миене?
2: Докато позволяват метеорологичните условия. Нашето желание и изискване, казвам изискване, защото това наистина е изискване към общинското предприятие, е да се мият ежедневно. И затова графиците ще се правят. Но когато паднат температурите под нулата, не може да се мие, защото ще се заведим улиците. Докато позволяват метеорологичните условия, ще се мие.
1: Кога пловдивчани ще могат да усетят тези промени, които въведохте от началото на септември месец?
2: Тези промени даже все още чакаме. Графиците са от вчера. Моето желание е да се видят възможно най-бързо. Нали? Ние не говорим само за миене. Вчера съм бил в Чистота, направихме оперативка, нали, с временно изпълняващия директор и с организаторите. Това са треви по тротуарите. Много ясно казах нашите изисквания. Треви по тротуарите, нерегламентирани сметища, да няма отпадък около съдовете, да се проверят камионите, които вдигат съдовете, да не разпиляват и те отпадък, да се спазва времевия график за вдигането на съдовете. Ще разположим нови съдове, в момента са в процес на сглобяване от типа Норд, да допълним Тракия, след това започваме Източен център и така по другите райони на града. Много са нещата, които съм набелязал като задачки, но надявам се сега септември месец вече да видим подобрение, но да не забравяме, че идва и листопада, затова са направили такава оперативка и времеви график, за да има чували, като почне листопада, да се събират листата в деня и да могат чувалите да не остават по улиците, да се вдигат същия ден.
1: Има ли достатъчно техника, чистота, за да може да отговори на тези нови изисквания, които поставяте?
2: Техниката никога не е достатъчна. Затова от двете общински предприятия Чистота и градини и паркове са ми дали от каква техника имат нужда. Не е малко, но пък наистина е нужна, защото и персонала все повече намалява в общинските предприятия. Ние имаме нужда от техника, която да замени ръчния труд. Затова може би след около месец ще обявим една обществена поръчка за допълване на техниката на предприятието, но все още сме в момент на изготвяне на поръчката.
1: На каква стойност ще е поръчката?
2: В момента правим пазарното проучване, така че не мога да кажа на каква стойност ще е, но броя на техниката не е никак малък, така че мисля, че поръчката ще е в размер на около... Сега това ще го излезе като заглавие, като го кажем, но така предварителните прогнози са, че ще е около 5 милиона евро.
1: 5 милиона евро в тази техника включени ли
2: може
1: са?
2: Може и повече да не знам, правим в момента пазарното проучване.
1: Да, около 5 милиона.
2: Може и повече да.
1: Ще има ли изцяло нова техника с тези средства за купени?
2: Фабрична, изцяло нова техника, фабрично ново производство, да отговарят на екологичните категории. Знаете, че въвеждаме зоната с ниски емисии, където и техниката на чистота на градини и паркове трябва да отговаря на съответната еко категория. Изцяло нова техника.
1: А ще има ли такава, която да замени ръчния труд?
2: Да, за това говоря. Пример мога да дам. Са ми дали от общинско предприятие градини и паркове техника, която заменя резачите във височина. Вместо да има човек, който се качва в коша на автовишката и реже дървото във височина, разпъва се, захваща се с лапа, така да го кажа, дървото, и има и прикачен трион, който сам реже дървото, управлява се с джойстик от един водач.
1: А замиенето?
2: Ами замиенето по същия начин. Част от техниката, която са ми посочили, е примерно мултифункционални машини, където един водач да отиде да обере кошовете от спирка, да измие пространството около спирката и спирката, т.е. машината да има прикачена водостройка, да помете, и пак спестяваме така и ръчен труд от метачките, поне 2-3 метачки се спестяват, като има такава.

0: Владимир Путин обвини Германия, че набеждава Москва за атаката на летището в Лайпциг. От Прогресивна България не виждат нужда за свикване на КСНС за обвиненията на Германия към Русия. Държавата няма да участва пряко в проучване на нефт и газ блок в Хан Тервел в Черно море, решиха депутатите. Здравната каса предлага повишение с 10% на клиничните пътеки от 1 септември. ЦИК приема документи за регистрация в президентските избори. Община Пловдив въвежда по-строги правила за чистене на улици, тротуари и паркове. Протест в защита на дивата природа ще се проведе до вечера в София и Пловдив. Младежкият център в Асеновград събира книги, игри и конзоли за деца.
1: Безгрижно лято. С ден след ден.

15.30 – водещите новини. Атаките в Лейпциг носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм, заяви Европейският съюз.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Частичното бедствено положение в община Пещера е отменено, но и днес продължават да се появяват нови поражения по инфраструктурата. Водозахранващата зона в региона е силна.

0: силно повредена. По коритото на Стара река има тонове кални наноси, които при следващ пороен дъжд са заплаха за ново наводнение. Репортаж на кореспондентката ни в Пазарджик Невена Петрова.
1: На този етап няма отклонение в нормите на питейната вода в пещера, но водопроводната мрежа е засегната, което налага бърза реакция, каза кметът Йордан Младенов.
2: Ще имаме много работа от тук нататък, тъй като открихме един от основните водоизточници, който е в тежко състояние. От предошлите реки почти е изнесен на самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено, и така разговаряме с тях. Имаме уверението, че до края на седмица ще сключим споразумение и ще можем да възложим този водопровод да бъде подменен и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода. Защото ние имаме проект за самия водопровод, а се оказа, че и водосборната шахта, тъй като е в река Новомахаленска, също е под копана, под кожушина и иска укрепителни съоръжения.
1: Проблемно остава коритото на Стара река, която минава през града.
2: Стара река в коритото на града също е с много наноси и камъни от самото наводнение. Там също съм възложил проект, който имахме и до този момент като проектна готовност идейна, да се направи актуализация, да се направят нови замервания, защото е правен преди няколко години, тогава наносните маси бяха съвсем различни, за да може да се актуализират всички данни, и под най-бързия начин ще го входираме и него към Комисията по бедствия и аварии, за да можем да търсим финансиране за почистване на речното корито, защото сме силно притеснени,

0: най-бързия начин ще го входираме и него към комисията по бедствия и аварии, за да можем да търсим финансиране за почистване на речното корито, защото сме силно притеснени. При следващият по-голям дъжд самата река може да излезне, да залее града, признае и заля частично едно от най-големите предприятия. Така че имаме много ключови обекти, които са застрашени от бъдещо наводняване, ако пак има някакъв по-обстоен дъжд.
1: Вие имате и инфраструктура разрушена, улици?
0: Имаме и улици, ще търсим, но за нас сега основното нещо това е, пак казвам, укрепване и подмяна на водопровода и речното корито да бъде изчистено, за да не дадем възможност за още по-големи щети при преследващ дъжд. А поетапно в последствие имаме готовност за тези улици с проекти, така че ще търсим финансиране. Могат да се движат, не е нещо фрапиращо, по-скоро за пред нас е почистване на речното корито и водохващането.
1: При наводнението пострадаха 13 къщи в общината, а една е напълно отнесена от водите. Оцелелите къщи вече са почистени и хората са в домовете си.
0: Чрез общинското предприятие Чистота, които така вложиха много сили и енергия, почистихме къщите, които са наводнени. В голямата степен мисля, че една къща само остана, защото не е отворена, няма ги собствениците. Повъзстановихме малко дигите, така че се справяме за сега с собствените ли средства.
1: Проблем остава законността на тези сгради, което се явява и голямата пречка за получаването на социалната помощ, която държавата обяви след бедствието. Десетилетия наред политици от всички партии обещаваха на обитателите на тези гета, че ако гласуват за тях, къщите им ще бъдат узаконени, което връзваше ръцете на кметовете за генерални решения, още повече, че тези незаконни къщи са захранени с ток и вода. Йордан Младенов.
0: Направих си така труда да погледна Google Maps за последните повече от 10 години. Тези къщи са там, така че те изобщо нито са новопостроени, нито са новоизникнали, нито са новознайни, но всеки се опитва да прехвърли картофа на другия, като му така завещае едни нерешени проблеми.
1: А тези проблеми не са решени поради липса на воля държавна?
0: Воля държавна, законодателна, въпреки че в община Пещер ние можем да се похвалим с така едни от пилотните проекти, които успяхме да направим именно в узаконяване на домове или пък някои от тях, които съборихме и предоставихме парцел на 300 за социална алтернатива, където в момента се стяга цял нов квартал, който да бъде построен законово, с законни къщи, с одобрени проектни и строителна документация, с пътища, водопроводи, канализация, такива, каквито трябва да бъдат навсякъде. Така че ние работим по този модел. Въпросът е, че нали, повече от 30 години държавата нехае от към гледна точка на тези квартали, които са предимно ромските, където има голяма част от незаконното строителство.
1: Издирването на 58-годишният мъж от Пещера продължава, но с затихващи действия. Семейството на мъжа е при роднини извън Пещера.
2: Темата в ден след ден.
3: Слънчево лято с ден след ден.

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Екоинспекцията в Смолян започва проект за поставяне на електропастири в райони Смечки. Инцидентът с дрон на летището на Лейпциг бележи нова ескалация на действията на Русия в Европа, заяви Урсула фон дер Лайен. Путин обвини Германия, че набеждава Москва за атаката на летището в Лейпциг. Няма да има загуба на средства по плана за възстановяване и устойчивост, обяви социалният министър Наталия Ефремова пред депутатите от Комисията по труда, демографската и социалната политика. По-важната новина е, че ще подсигурим много по-качествен и добър живот на хората с увреждания и за възрастните хора, обяви още тя. На 31 август приключи фактическото изпълнение на всички инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост. Най-голямата от тях е модернизацията на услугите за дългосрочна грижа. Тази инвестиция е част от стратегическата задача за модернизация на социалните услуги, добави министърът. Успяхме да ремонтираме всички домове за стари хора, които се управляват от общините, и създадохме нови социални услуги, посочи социалният министър. Заедно с тази инвестиция върви и допълнителна за инсталиране на фотоволтаични централи върху 500 социални услуги с държавно делегирана дейност. Те бяха инсталирани успешно и имах възможността да видя, че има сериозни спестявания в разходите за издръжка. Успяхме да закупим и

Новите 50 електромобила за общините за нуждите на социалните услуги посочи още министър Наталия Ефремова. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян започва изпълнение на проект за закупуване и поставяне на електропастири в райони, в които са регистрирани или има потенциал за щети от кафяви мечки върху домашни животни. Ще бъде осигурено и оборудване за наблюдение и проследяване на мечките, фотокапани, бинокли, термални монокуляри и GPS на шиници. Специализирани екипи ще

0: реагират при сигнали на така наречените проблемни мечки, което ще, като ще извършват посещение на място, ще поставят фотокапани и ще наблюдават поведението на животните. Проектът ще подпомогне и работата на групата за бързо реагиране, която над 12 години на територията на РИОСВ Смолян за проверка и обработване на сигналите за нанесени щети. Дейностите в Смолянско са част по проект на Екоминистерството за ограничаване на възможността дивите животни да нанасят поражения на стопански обекти или да нападат хора. Тя се реализира също в Рила, Пирин и парк Централен Балкан. Финансира се с 357 000 евро по Европейската програма «Околна среда». Опитът за атака с дрон на летището на Лайпциг, приписван на Русия, бележи нова ескалация на действията и на европейска земя и само ще затвърди решимостта на Европейския съюз да засили натиска върху Москва. Това заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от агенция Reuters. Това беше нападение с използване на военни материали, извършено от руски агенти на територията на Европейския съюз, каза в Брюксел фон дер Лайен. Тя добави, че е можело да се стигне до жертви, ако атаката е била успешна. Европа и НАТО не само ще продължат натиска върху Русия, ние ще го засилим и няма да спрем до тук, даде да се разбере председателката на Европейската комисия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се присъедини към коментарите на фон дер Лайен, като от своя страна заяви, че Русия става, цитирам, все по-безразсъдна. Руският президент Владимир Путин обвини Германия, че е подхвърлила доказателства, за да набиди Москва за атаката с дрон миналия месец на летището в Лайпциг, предаде агенция Reuters. Путин остро осъди реакциите на Германия и определи готвените германски мерки срещу Русия, като цитирам, тежка грешка. Той поиска доказателства и заяви, че действията на Берлин противоречат на интересите на германския народ и обвини канцлера Фридрих Мерц, че използва случая за вътрешно-политически цели преди изборите. Руският посланник в Берлин нарече обвиненията, цитирам, абсурдни, а в първата си реакция от снощи външното министерство в Москва обеща огледални мерки. Прогнозата за времето у нас е на синоптика Мариана Попова.
1: След обяд ще остане предимно слънчево, но главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив. Анализи.
1: 7 са ясните кандидати за президентските избори. Все още се очаква да се види дали ще има номинации на част от политическите сили, сред които и ГЕРБ. Настоящия президент Илияна Йотова се впуска в надпреварата за Дондуков 2, но не е ясен кандидатът за вицепрезидент, който ще бъде до нея. Сред двойките на президентските избори ще са и Андрей Гюров и Георги Кандев. Възраждане също ще участват със собствен кандидат. Тясно партиен обявиха. Очаква се днес да стане ясно кой е той. В битката се впускат и Иван Христанов и Александър Томов. Техните кандидати за вицепрезиденти също не са известни. Ясни са двойките, издигнати от меч — Радостин Василев и Красимир Манов, както и кандидатите на БЗНС — Николай Начев и Цвета Кирилова. Инициативен комитет пък издигна доцент Георги Димов за президент с генерал Димитър Шивиков като кандидат за вицепрезидент. Здравейте!
2: Здравейте, добър ден на вас, на слушателите!
1: За президентските избори трябва да се излезе много извън традиционните електорати. Такъв опит ли правят Андрей Гюров и Георги Кандев? Казвам го в контекста на това, че Продължаваме промяната и Демократична България ги подкрепиха. Знаем, че единият е кадър на Продължаваме промяната, а пък гласоподавателите са основно на тези партии в големите градове. Обявяването на кандидатурата пък беше в по-малък град, родния им град Гоце Делчев.
2: Може би се търси по-скоро разширяване, излизане извън тясно партийните ядра, защото иначе влизаме в хипотеза център, периферия или град срещу провинция, което едва ли би сработило, но това ще го разберем, когато кампанията се разгърне и стане пълнокръвна, тъй като до сега имаме само заявката на господин Гюров и на господин Кандев вчера от стъпалата на историческия музей, ако не се лъжа, в Гоце Делчев. Предстои да видим. Факт е, че тези партии, които ви казахте, Продължаваме промяната, Демократичната България, се ги подкрепи, но също така е факт, че ще се търси подкрепа и от други партии и от други електорати, верни, така да се каже, на други формации, защото само с тясно партийния вод президентски избори не се печелят. И да, наистина е необходимо да се разшири, да се включи в строго голяма част от българското общество.
1: От това, което чухме, то беше доста малко, но все пак как ви звучи? Разгадахме какво означава концепцията Гюров, Кандев и аз.
2: Ще видим дали ще проработи. Ние че разгадахме, но въпросът е дали ще проработи. Принципът на доброволчеството в България все по-явно почва да работи и да се включва. Въпросът е дали то бива разбираме като политическо такова. И дали е възможно да се изгради устойчива структура, която за съжаление в рамките на един месец да им дали работи. Това е основната ми критика, между другото, към всички участващи на тези президентски избори, че отново решиха, че няма голямо значение, няма нужда да се напъваме, лято е, да не притесняваме нашите съграждани, ако може в 12 без 2 да кажем, че всъщност има президентски избори края на октомври, които сега, между другото, изведнъж ще започнат да ни обясняват колко много са важни. Ама действията ви за противоречие с думите.
1: ГЕРБ видяхме, че няма да има една обща дясна кандидатура. Според вас те ще имат ли кандидатура или ще се оттеглят на тези избори?
2: Не мисля да се оттеглят, тъй като не биха били представител на национална партия. Ако го направят, ще търсят до последно някакъв ход, с който да заявят по-скоро косвено, отколкото пряко, ако запазят до сегашната си линия, подкрепа за някой кандидат. Факт е, че господин Гюров не е при сърце, особено на политическото ръководство на партията. Чухме ви в отминалия уикенд

0: заявките, които те изказаха в техния партиен конгрес. Въпросът е това как ще намерят те начин на дизайна от ситуацията. Тъй като националните партии не могат да си позволят да пропускат избори, а пък не искате да дойдат с олимпийски принцип, както чухме Борисов, така че наистина е една от интересните теми на предстоящата кампания.
1: Да, защото пък ако останат без кандидат, това ще е прецедент водеща партия да не участва. Част от избирателите на ГЕРБ пък и биха се пренасочили към някои от другите
0: гласоподаватели.
1: Тясно партиен човек ли ще търсят според вас?
0: По-скоро не, защото тясно партийна кандидатура, както между другото и случая с господин Гюров, би носила много негативи, тъй като партиите, които подкрепят директно, т.е. от първата линия, не от втората след инициативния комитет, носят нормално за всяка политическа структура в България негативи и позитиви. Фактът, че по време на кампания, за съжаление, се обръща повече внимание на негативите. Така че ГЕРБ и Борисов биха си направили сметката до последно и ако е възможно да привлекат не тясно партиен човек, мисля, че ще опитат да го направят.
1: Илияна Йотова изглежда фаворит. Може ли избора на вицепрезидент да я препъне обаче според вас?
0: Да ви кажа, че 2001 година Петър Стянов изглеждаше фаворит и загуби демотевично. Така че непредизвестени фаворити в демократични избори няма. Особено с повишено доверие в избирателната система, в избирателните институции, така че не очаквам толкова лесно да се случи каквото и да се случва, изключая самия процес, преброяване и гласуване на гражданите. Наистина се надявам да е кампания, в която да се сблъскат концепции, стратегия, ако ще ти излизи и вече твърде нереалистично и оттам нататък и ние гражданите да може да се съставим мнение да изберем човек, който да бъде президент на република до следващите 5 години.
1: Лично за вас, кое е интересното в представените до момента кандидатури за президенти и вицепрезиденти?
0: Че вицепрезидентите са в много голяма оскъдица, почти ги няма, както се казва. И вие в анонса си броях имената, да знаем, че 4 човека вицепрезиденти. Очевидно и това е една посока, в която трябва да се преосмисли нашата политическа и юридическа реалност, защото поста на вице-президента, да, има някакви функции, ама като цяло в държавата знаете, че според националната статистика броя на населението намалява, сега чисто демонстративни функции, просто за да демонстрираме, че имаме нещо и че знаем как се прави, ми се изглежда все по-нереалистично. Това води до една преценка и оттам олекването. Наистина е много тъжно, че поста на вице-президента, в случая личността на вице-президента, е едва ли не оставена извън скоба на цялата кампания.
1: Подкрепата на БСП, която е към Йотова съвсем логично, според вас, може ли да им върне част от симпатизантите към партията?
0: Поне такива са намеренията на ръководството на партията и така изглежда, слушайки господин Зарков. БСП е в отчаяна ситуация. Там трябва да се спасява буквално съществуването на партията и всеки опит да бъде потока на Винарски и в устата на гражданите и в кампания нещо да се случва около нея и да изглежда, поне да изглежда, че тя случва нещата, ще бъде използван. Така че да, в момента всеки един такъв опит е легитимен от тяхна гледна точка, дали ще произведе резултат. Като дадат резултатите и ще видим после разбивката на масивите, които

0: Ирландия. Така че да, в момента всеки един такъв опит е легитимен от тяхна гледна точка, дали ще произведе резултат. Като дадат резултатите и ще видим после разбивката на масивите, които са гласували за съответните кандидати, колегите с цело ще ни ориентират много ясно.
1: Вашите очаквания за кампанията и за това, което ще се случи след кампанията, обикновено има втори тур на президентските избори.
0: Да, обикновено има втори тур, но той ще бъде ясен от самия ход на кампанията, да видим как вървят нещата. Ще видим някакви социологи. Последните промени, между другото, закона за избирателния кодекс, тези неща ги направиха малко, не малко, всъщност са доста проблематични. Така че до последния момент може би ще гадаем, което пък се надявам да убеди повече българи, че демокрацията не работи с предизвестени резултати на редени мачове. Надявам се да видим нещо наистина съдържателно, а не просто ексцентрично и такова между другото.
1: Чухме и ЦИК вчера, включително и това, че ще изкарва на обществени места тестови машини за вота, както и всички други неща около изборите. На вас нещо направи ли ви впечатление от това, което чухме?
0: Да ви кажа, това с тестовете на машини, откакто сме се хванали с тези машини, го прави ЦИК на публични места. Не съм видял опашки от граждани да отидат да го правят. Мисля, че не останаха българи, които да не знаят как да работят тези машини. Който иска да гласува с машина, ще гласува с машина. Въпросът е, че трябва да има възможност да гласува и на хартия. Иначе се нарушава конституционното право на избор, защото ако те ограничат избора. И освен това, ние пак обърнахме нещата, смятайки, че машините ще решат честността и прозрачността на вота, и ние няма да го направят. Не защото са машини, всяка машина може да се щупи, защото проблемите, които чупят доверието в изборния кодекс и там в институциите, не са в машините, а са в хората.
1: Благодаря ви за този коментар. Чухме политолога и университетски преподавател Любомир Стефанов.
2: Анализите в ден след ден.

0: носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм, заяви Европейският съюз. Путин обвини Германия, че набеждава Москва за атаката на летището в Лайпциг. От Прогресивна България не виждат нужда от свикване на консултативен съвет за национална сигурност след обвиненията на Германия към Русия. Държавата няма да участва пряко в проучване за нефт и газ в блок Хантервел, решиха депутатите. Здравната каса предлага повишение с 10% на клиничните пътеки от 1 септември. Няма окончателно решение за минималната работна заплата, само изчисление на финансовото министерство, каза социалният министър Наталия Ефремова. ЦИК започна да приема документи за регистрация в президентските избори. Община Пловдив въвежда по-строги правила за чистене на улици, тротуари и паркове. Протест в защита на дивата природа ще се проведе в София и Пловдив. Младежкият център в Асеновград събира книги, игри и конзоли за деца.
1: Безгрижно лято. С ден след ден.

0: קורסציה אליט. אליט. קורסציה на радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Започването по дородия у нас ще е следващия разговор. По-високите температури изсушават почвите по-бързо, а валежите все по-често идват под формата на кратки и интензивни порои. Това води до деградация на почвите. Колко сериозен е риска от загуба на плодородие? Питаме сега професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН. Той е и автор в платформата Климатека.
3: Риска от деградация на почвите, той не е само български феномен. Това е проблем на цялата ни планета и на начина, по който се води традиционното земеделие. В това отношение ние не сме изключение, но при нас климатичната ситуация в последните десетилетия се насочва в една посока, която по-бързо може да ни отведе до загуба на плодородие на почвите. Визирам и тенденцията към все по-сухо лято, която имаме у нас, която ще продължи и за напред. Засушаването основно концентрирано около лято, но то се разпростира и в пролета и есента, въобще в активния вегетационен сезон на земеделските култури. Този процес на засушаване има своите сериозни последствия върху почвата с това, че отнемайки почвена влага, той нарушава структурата на почвата, нарушава интегритета на почвата и я прави по-податлива на разпрашване. Тази гледна точка е изключително важно почвата постоянно да бъде покрита, върху нея да има някакви растителни култури, които бита да покриват оголената почва, особено между жътвата и следващата сеиба. Защото това са критични моменти, в които изсушената почва е силно податлива от една страна на ветрова ерозия, дефлация, така нареченото ветрово изнасяне на почвени частици, и другото е на ерозия, защото много често след продължителен период на засушаване следва някакъв епизод на интензивни или проливни валежи, при което същата тази нарушена структура на почвата става причина за много бързо изнасяне от поройните води на почвения материал. Не само, че почвата се лишава от материал, но водата използва този материал, за да разрушава друга част от почвата. Тези процеси, развитието им не е в добра посока в последните години.
2: А каква част от територията на страната ни е уязвима да загуби плодородието си?
3: Всички земеделски земи са уязвими в тази посока. Статистиката, 85% от нашите земи са засегнати в някаква степен от почвена ерозия. Това зависи от вида на повърхността, от наклона. Наклонените земи са винаги много по-уязвими заради риска от ерозия. Но риска се пренася и към равнинните територии, особено към тях, във връзка с тяхната податливост от своя страна на ветрова ерозия и дефлация. Има територии, които са особено рискови, други не толкова.
2: Колко процент са тези територии, които са най-рискови и кои са те?
3: Някъде около 30% от земята, най-вече в равнините и засушливи територии. Там, където лятото е подчертано засушливо, това е Североизточна България, югоизточната част на страната, части от Дунавската равнина. По-малко застрашени са тези територии, които са по-близо до планините, там валежите са повече. Когато терена е по-начупен, тогава вятъра има по-слаба власт да упражнява разрушително действие. Тогава водата излиза на преден план, ерозията, но като цяло, например, тези крайречни земи, заравнени терени край реките, те са по-слабо застрашени, разбира се. Те са по-естествено увлажнени, с по-малки наклони, докато тези равнини територии, особено по вододелите, които са на широки открити пространства, които не са защитени с дървесна растителност. Тук говорим, например, за полезащитните пояси, чиято функция именно такава. То не е случайно. Тяхното изграждане е започнало още преди повече от 100 години в Добруджа, защото Добруджа има една такава застрашена земя, равнина, оголена, ветровете безконтролно. Именно там тези полезащитни пояси играят ролята на бариери, които да спрат силата на вятъра.
2: Горнотракийската низина в коя група попада?
3: Горнотракийската низина

0: изпада в едно средно положение. Тя не е сред най-застрашените наши територии. Една от причините за това е все пак сравнително високото ниво на подпочвени води в Горнотракийската низина. Тя е голяма депресия, в която водите концентрично се събират. В централната част, която е изложена на най-силни ветрове, там пък увлажнението е доста по-добро, отколкото, например, това в Добруджа. Тази гледна точка риска е по-малък. В периферните части, където увлажнението е по-малко, те пък са по-закътени от планини, ефекта на вятъра е по-слаб. Комбинирано, ако видим как стоят нещата, ще видим, че да, има рискове, разбира се, и за Горнотракийската низина, като за всяка друга територия, но тя стои в едно по-благоприятно положение, отколкото, например, Добруджа или, примерно, Югоизточна България.
1: Рисковете през годината посочвате в анализа си, че се променят. Как тези рискове се променят? Кога е най-голям риск за Горнотракийската низина?
0: Лятно-есенния период. От края на юли, началото на август, някъде до към средата на септември, това е най-рисковия период.
2: Това е във времето, в което има по-интензивно земеделие.
0: Да, което е в втората половина на земеделския сезон и това е период, в който имаме отчетливи, продължителни летни засушливи периоди. Някой път до 30 дни стигат тези периоди. И в тези случаи имаме и много ниско ниво на речните води. Това имаме и минимум на оттока, който допълнително, тъй като ето в крайречните земи много голямо значение има нивото на подпочвените води, които са свързани с реките. Когато падне нивото на водата в реките, след като падат подпочвените води, много по-лесно става изсъхването на почвата. Изсъхването на почвата от слънцето, когато нагрее почвата, започне изпарение от нея, а слънцето е способно по капилярен път да извади подпочвените води от много голяма дълбочина. Лека по лека нагоре, докато ги изтегли. До един слой от няколко десетки метра може да ги изтегли да го изсуши.
2: Сухотата на почвата и загубата на качествата не са единствено функция на климата, а и на земеделската работа. Затова казахте, че е много важно между жътвата и сеитбата да се покрива с други култури. Само че у нас това като че ли не е практика да се прави. Защо?
0: Защото у нас съществува много силен консерватизъм в земеделието. Когато се дава акъл за такива практики, много често чуваме отговори от типа на ами да, ама баща ми не е правил така, ама дядо ми не е правил така. Те как са живели, всичко им е било наред. Те носят истина в това, да, наистина традиционно така се прави. Но не отчитат, че обстоятелствата на днешния ден са много по-различни от тези, които са били по времето на нашите деди. Това, че те така са правили, не означава, че това е било правилно. От гледна точка на по-малкото население и на по-хладния климат тогава, може би е било поносимо това нещо и било с по-малки щети за природата. Но такива щети тогава е имало. Особено пак американците помнят за големите прашни бури през 30-те години на 20 век в големите равнини. То тогава възникнала философията за тези покривни култури, защото тогава средните щати на САЩ са пострадали много силно. Това са били сериозни засушливи години, в които огромни бури просто са отнесли големи части на места от почвения слой. Развитието на климата вече ни тласка в посока, в която ние сме длъжни да се съобразяваме с тези нови условия и да предприемем всички възможни мерки за опазване на почвата. Независимо дали това е традиционно или не. За мен лично част от проблема е в липсата на адекватна информираност и ограмотяване на земеделците, които много от тях действат по инерция.
2: Практиките на ползване на земята всъщност водят до загуба на плодородието и уранта е една от тях. За сметка на това може да се използва по-щадяща ноутил обработката, която като че ли сред част от земеделците вече започва да навлиза. Но какво друго може да се направи като щадящи мерки от страна на земеделците?
0: Ноутил обработката е нещо, което трябва да навлезе у нас. Зеленото торене също. Използването на покривни култури. Такива покривни култури, например, от семейството на бобовите растения, като детелина, фи и някои други култури, е не само, че предпазват почвата, но могат да имат функции и да я подхранят. Могат да имат функции да възстановят някои от отнетите вещества от нея. По разумен начин да се прилагат сибообращенията, така че да не се налага да се тори прекомерно почвата. Компостирането, подхранването се преобладаващо с естествена тор. Да няма дълбок корен, защото тя наистина много силно разрушава механичната структура на почвата и от това почвата страда. Мерки, приложени разумно на дадено място, е съобразено с конкретната култура. Всяка една култура, засадена, отнема някакви вещества от почвата. И то това е целта. В крайна сметка почвата ги дава тези вещества на културата. Да, обаче, когато културата бъде обрана, почвата остава без тези вещества. И след това, това, което е най-разумно, е да се посади култура, която ще върне част от тези вещества и ще вземе други, такива, които пък предишната култура оставила.
2: Да се прогнозира в какъв период би се случила тази загуба на плодородието в тези най-рискови 30% от обработваемите ни земи, ако се запазят и през следващите години същите тенденции.

0: за продължителни сухи периоди, кратки интензивни порои?
1: Трудно е да се прогнозира, но ако питате за моята лична прогноза, в рамките на 2 десетилетия може да имаме, на 15-20 години може да имаме печални резултати, ако не променим начина си на действие.
0: От почвата зависят хляба, плодовете, зеленчуците. Доколко има риск за хранителната ни сигурност?
1: Докато проблема е концентриран у нас, не мисля, че това представлява риск за хранителната ни сигурност, защото знаете, че днешно време ние живеем в епохата на отворения пазар и всяка една ниша, която се освободи, веднага бива запълвана. Ако ние допуснем земята ни да пострада и да се увреди, това ще бъде основно проблем за нашите производители, тъй като конкуренцията на пазара е много голяма. То до някъде си е вече проблем за нашите производители. Най-малкото, защото държавните механизми не са такива, че да стимулират родното производство. Повечето производители разчитат на механизма на субсидиите и много от тях работят само за едната субсидия. Една схема, която не е ефективна в дълъг план и не прави нашата продукция конкурентоспособна. Което за мен е грехота, защото ние имаме прекрасни земеделски условия и трябва да ги използваме. Ние можем да бъдем световен производител на храни. Това е основният ни капитал, ние него трябва да поддържаме. Но има един друг проблем, че в следващите десетилетия тази продоволствена криза няма да е само български феномен, тя ще е световен феномен. Тогава вече ние наистина ще усетим, защото когато вече нещата се влошат на световно равнище, тогава няма как да не се влошат и в България. 30-40% се прогнозира спад за земеделската продукция, ако се разиграят най-лошите климатични сценарии, по оценките на IPCC. Така че ние трябва сериозно да се замислим по отношение на нашата земя и да осъзнаем, че тя е най-големият ни актив.
0: Загубата на плодородие на почвите е необратим процес ли, е настъпил вече веднъж?
1: Много зависи от вида на почва. При някои почви процесът е обратим, се отнема известно време, но може да има значително възстановяване. Това са, например, такива примитивни почви, които тяхното формиране е бързо. Например, крайречните почви, подножните почви, дъловялните почви и така нататък. Когато обаче говорим за зрелите зонални почви, като например черноземите, при тях възстановяването е много по-трудно, защото тяхното образуване отнема много дълго време при специфични условия. Тук вече може да говорим и за необратимост.
0: Възстановяването на един чернозем колко време може да отнеме?
1: Може да отнеме стотици години.
2: Чухте професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН.
3: Прогнозите в ден след ден.

0: Радио Пловдив на 2 септември представи го Иванка Петкова. Община Пловдив въвежда по-строги правила за чистене на улици, тротуари и паркове. Протест в защита на дивата природа започва след час в Пловдив. Младежкият център в Асеновград събира книги, игри и конзоли за деца. Автобус номер 44 от градския транспорт на Пловдив пропадна в голяма дупка в жилищен район Тракия, близо до средно училище Софрония и Врачански. Инцидентът е станал днес след обед, когато рейсът се опитвал да заобиколи огромна яма, изкопана заради отстраняване на ВИК авария в квартала. В момента цялата улица Съединение е затворена за движение. Даниела Добрева с подробностите.
1: Инцидентът е станал около 14 часа. Тогава автобусът, който преминава по улица Бранислав Велешки, завива по улица Съединение към бившия хлебозавод, се опитал да заобиколи изкопа на ВИК, обясни Недялко Славов от фирма Мери Транс.
2: Правяха ремонт в едното платно, автобусът минава в другото платно и пропада. Ето платна пропадна асфалтово. Целият булевард се затворя в момента.
1: По време на инцидента в автобуса са пътували две пътнички. Няма пострадали, уточни Славов. Той съобщи, че на място е изпратен багер и кран, които са извадили автобуса, но по него има щети.
2: Невидимите щети, които са страничния капак на автобуса, беше огънат, па иначе отдолу, първо трябва да установим какво е.
1: Походовата част.
2: Да, походовата част. Същност като цяло, първоначално не е попаднал, кой знае колко. Последствие вече тежестта попадна.
1: В момента работата по отстраняване на аварията в района на блок 186 в Тракия, която започна още от сутринта, продължава, а заради нея околните блокове нямат вода. Заради аварията районът на кръстовището е непроходим, автомобилите трябва да преминават по околни маршрути. От ВИК съобщиха, че вече се засипват пропадналите пътни участъци в района на кръстовището. За новините Даниела Добрева.
0: По-високи изисквания към поддържането на чистотата в Пловдив спусна заместник-кметът по екология Иван Стоянов пред новото ръководство на общинското предприятие «Чистота». Досегашният директор Десислава Георгиева е в отпуск по майчинство, а управлението на предприятието временно поема заместникът ти Пламен Лалев. До месец ще бъде обявена и обществена поръчка за закупуване на нова техника за общинските предприятия «Чистота» и градини и паркове, която ще е на стойност около 5 милиона евро. С нея ще се замени и част от ръчния труд, съобщи пред Радио Пловдив заместник кметът Иван Стоянов. Информация на Антония Попова.
3: Основният акцент в работата през следващите месеци на фирма «Чистота» ще бъде върху по-интензивното миене с вода не само на централните пътни артерии, а също и на вътрешно-кварталните улици, тротуарите, велоалеите, парковете, детските площадки и ударопоглъщащите настилки. Целта е чрез редовното отмиване на натрупаните прах и замърсявания да се допринесе и за подобряване на качеството на въздуха. Контролът върху изпълнението също ще бъде засилен, като той ще се осъществява чрез GPS-системите, монтирани на техниката. Ще бъдат изготвени графици, които ще се оповестят публично, обясни Иван Стоянов.
4: Това се прави с предназначение, първо, ако могат гражданите да преместят някъде другаде автомобилите, за да се измие по-хубаво, и второ, за да се контролира и от самите граждани, не само от нас.
3: Специално внимание ще се обръща на чистотата на парковете и детските площадки, допълни Иван Стоянов.
4: Отделно, което въвеждаме, е измиването на детските площадки и настилката на детските площадки, както и парковете. Днес, например, изникне Цар Симеоновата градина и това на прекрасно.
3: Качеството на почистването на града ще се повиши след закупуването на новата техника за общинските дружества «Чистота» и паркове и градини. Тя ще е на стойност около 5 милиона евро и с нея ще се замени част от ръчния труд. За новините Антония Попова.
0: Първият в Пловдив тестово монтиран светофар с бутон за пешеходна заявка, съобразен с изискванията за достъпна и безопасна градска среда, бе поставен в близо до средно училище Свети Софроний и Врачански в район Тракия. Новото устройство е оборудвано с тактилни знаци и брайлово писмо, които подпомагат незрящите и хората с зрителни затруднения да откриват и да се ориентират в границите на пешеходната пътека. В следващите дни, преди началото на новата учебна година, ще бъдат монтирани още два идентични бутона до средно училище Свети Седмочисленици в район Тракия и до основно училище Захари Стоянов в квартал Коматево. Въпреки отмененото частично бедствено положение в община Пещера, последиците от преливането на Стара река все още се отстраняват. Няма отклонение в този

0: Проблемите на питейната вода в пещера, но водозахранващата зона е силно повредена. Заради тоновите наноси в коритото на реката има опасност от наводнения при следващ проливен дъжд. Проблем остава и изплащането на социалната помощ от държавата, която се отпуска само ако жилището е законно построено. Антуанета Петричанска информира.
1: При дошлата стара река наводни 13 къщи в квартал Луковица в пещера, а една е напълно отнесена от водата. Голяма част от оцелелите къщи са незаконни, а това е пречка за получаване на социалната помощ от държавата. По повод юридическия казус, кметът Йордан Младенов обърна внимание.
2: Повече от 10 години тези къщи са там, така че те нито са новопостроени, нито са новоизникнали, но всеки се опитва да прехвърли картофа на другия.
1: Според Младенов, проблемите не са решени заради липса на законодателна воля от държавата.
2: Повече от 30 години държавата нехае от към гледна точка на тези квартали, които са предимно ромските, където има голяма част от незаконното строителство.
1: Обитателите на тези гета са потърпевши от бездействието на политици от всички партии. Хората са притеснени заради опасността от ново бедствие.
2: Следващият по-голям дъжд, самата река може да излезе да

0: информация.
1: Средствата ще бъдат инвестирани за закупуване и поставяне на електропастири в районите, в които са регистрирани или има потенциал за щети от кафява мечка върху домашни животни. Ще бъде осигурено оборудване за наблюдение и проследяване на мечките, фотокапани, бинокли, термални монокуляри и GPS на шейници. Специализирани екипи ще реагират при сигнали за така наречените проблемни мечки. Предвижда се проектът да подпомогне работата на групите за бързо реагиране, които проверяват и обработват сигналите за нанесени щети от мечки. При необходимост могат да бъдат предприемани и действия за прогонване на животните, а в определени случаи улавяне и поставяне на GPS на шийник за проследяване на тяхното движение. Проектът ще се изпълнява в следващите 2 години, като в Рила и в Пирин приоритет е наблюдението на вида. От Екоминистерството припомнят, че кафявата мечка е с най-висока защита съгласно европейското и българското законодателство, а прилагането на превантивните мерки има значение не само за ограничаване на щетите от набези, но и за запазване на самата популация. За новините, Паулина Комса.
0: По-тежки наказания за убийството на защитени животински видове искат от Българското дружество за защита на птиците. Организацията заявила по-късно днес протест в Пловдив и София. Поводът е наскорошният случай на отравяне на 8 защитени лешояди край Калофер. Подробности от Стоян Терзиев.
2: Протестиращите настояват за по-строги наказания при убийство на защитени видове и за криминализиране на използването на отровни примамки в природата. Тези престъпления трябва да бъдат определени като тежки от наказателния кодекс. Тогава разследващите ще могат да използват повече средства при досъдебното производство, счита Добромир Добрев, регионален координатор на Дружеството за защита на птиците.
3: За това споменах и една от промените, която сме посочили в Националния план за отровите, защото в такива ситуации, когато тези престъпления се възприемат като тежки от наказателния кодекс, могат да се използват и специални разузнавателни средства. Това означава да се използват телефони, други способи, които в момента няма как разследващите да употребяват, поради това, че самите престъпления не се третират като тежки.
2: Сега предвиденото наказание е до 5 години затвор и до 10 000 евро глоба. Вероятно в тези граници ще бъде наказанието на задържания Лалю Бичев, ако обвиненията срещу него се докажат. От дружеството посочват, че за последните 8 години са регистрирани над 100 случая на отровени и простреляни лешояди. Протестът в Пловдив е тази вечер от 18 часа пред Съдебната палата. За новините, Стоян Терзиев.
0: Младежкият център в Асеновград започна кампания за даряване на книги, настолни и логически игри, както и за конзоли. Даренията ще бъдат използвани за обогатяване на библиотечния кът и игротеката в Младежкия център в Асеновград. Целта е да се създадат повече възможности за младите хора да четат, да играят и да прекарват свободното си време заедно. Яница Марова допълва информацията.
4: Младежкият център в Асеновград функционира от 5 месеца и все още не разполага с богат фонд. Затова и стартира кампанията за набиране на литература, настолни логически игри и конзоли. Само за седмица са събрани 120 тома книги и енциклопедии, коментира Янаки Пейчев, управител на Младежкият център в Асеновград. В даряването на литература се е включила и Бачковската света обител, добави още той.
5: Оттам взехме детски литератури на английски, на немски, стихосбирки, детски приказки. Взели сме и за малко по-големите. Димитър Талев, на Иван Вазов.
4: Кампанията за набиране на книги, настолни и логически игри и конзоли продължава. Важно условие е дарението да е съобразено с възрастовата група 13-29 години.
5: Всяка една книга ценна за нас, може и съвременни. Всякакви на руски, на украински, няма това никакъв проблем. Книга не връщаме. При нас търсят много детска фантастика. Това ги влече. Роботика, фантастика.
4: Настолните игри трябва да са в добро състояние и с всички необходими части. Подходящи са също работещи игрови конзоли и аксесуари към тях. Даренията могат да бъдат оставени на място в Младежкия център в Асеновград. От центъра призовават хората да даряват нов живот на вещи, които вече не използват, но могат да бъдат полезни и интересни за други млади хора. За новините, Яница Марова.
0: Спортните новини представи Йордан Денчев. Добър ден!
6: Добър ден! 7 отбора от първа лига бяха глобени от дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз след мачовете от 7-я кръг заради провинение на феновете. Отделно от това, 2 отбора трябва да възстановят щетите на домакинските стадиони. Най-голяма е глобата на Ботев Пловдив – 2590 евро. Останалите санкционирани са Славия, Ботев, Враца, Левски, Спартак, Варна, ЦСКА и Дунав Русе. Вратарят на канарчетата Даниел Наумов, който цели телевизионна камера по

0: време на загубата от Левски, пък не бе наказан и може да играе при гостуването на Арда в петък. Сериозна глава има и за Арда Кърджали заради инцидент по време на матч от елитната юношеска група до 18 години срещу Локомотив Пловдив, който се проведе в Ардино през уикенда. Мартин Великов е главен съдия на матча от 8-я кръг на първа лига между Арда Кърджали и Ботев Пловдив. Двобоят е в петък от 21 часа и 15 минути. Помощници ще му бъдат Красимир Атанасов и Димо Вълчев, четвърти съдия Любомир Вушовски, Навар Геро Писков и Петър Николов, съдийски наблюдател е Георги Видалов. Локомотив Пловдив пък играе в неделя от 19 часа на 6 септември срещу Черно море. Венцислав Митрев ще ръководи този двобой с помощници Павлета Рашкова и Радослав Вутов, четвърти съдия Ивайло Ненков, Волен Чинков и Димо Димов са на ВАР, а съдийска наблюдател е Крум Стоилов. Янаки Милев остана единственият български тенисист, който ще участва на 8 на финалите на сингъл на силния международен турнир на клей от серията ATP Challenger 50 в Пловдив, който се провежда на кортовете на тенис клуб Локомотив. Среща между двама национали и много добри приятели. Милев се наложи с 7-6 3-6 и 6-4 над Пьотър Нестеров. Двамата играха много качествени оспорван тенис, който продължи 2 часа и 34 минути. Милев, който заработи 4 точки за световната ранглиста, ще играе в втория кръг срещу Игнасио Париско от Венецуела. Друг национал на България, Александър Василев, загуби в първия кръг на сингъл с 1-6-2-6 от третия поставен в схемата Хуан Мануел Ласерна от Аржентина.
1: Прогнозата за времето през нощта и утре слушаме синоптика Марияна Попова.
2: През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 2 септември, представен от Иванка Петкова.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

Здравейте, започва следобедното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив. Добър ден от екипа на предаването. Слави Пеков е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме след малко.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена на спорт. Започваме с новините от Първа лига. Най-напред към наказанията, които бяха наложени днес от дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз. 7 отбора общо бяха глобени, а 2 трябва да възстановят щетите на домакинските стадиони. Най-голяма е глобата за пловдивския Ботев, 2590 евро, а останалите санкционирани са отборите на Славия, Ботев, Раца, Левски, Спартак, Варна, ЦСКА и Дунав, Русе. Вратарят на канарчетата Даниел Наумов, който уцели умишлено телевизионна камера по време на загубата от Левски, пък не бе наказан и може да играе при гостуването на Арда Кърджали в петък. Сериозна глоба има и за отбора на Арда заради инцидент по време на матч от елитната юношеска група до 18 години срещу Локомотив Пловдив. Матчът се проведе в Ардино през уикенда. Да направим обзор на мачовете от седмия кръг. Славия Септември 1-1, ЦСКА 1948, Локомотив Пловдив 2-0, Ботев Пловдив Левски 1-3, Спартак Варна Лудогорец 1-1, ЦСКА Черноморе 3-1, Дунав Русе Локомотив София 2-2, Арда Кърджали Ботев Враца 2-0 и малко радост сега за едната част от Пловдив. Заради класирането лидер е Левски с 18 точки и матч по-малко, втори Лудогорец с 17, трети и четвърти са ЦСКА 1948 и ЦСКА. Арда Кърджали на пета позиция с 16 точки, с по 8 точки, 6 и 7 са Септември и Спартак Варна. По 7 имат Славия и Ботев Пловдив. Черноморе, Ботев, Враца, Дунав, Руси имат по 4 точки. На предпоследното място е Локомотив София с 3 точки. Също с толкова точки, но с по-лоша голова разлика на последната 14-та позиция отбора на Локомотив Пловдив. В 8-я кръг, който започва на 4 септември, от 19 часа Септември София домакин на Ботев, Враца, от 21:15 Арда Кърджали приема Ботев Пловдив. В събота от 19 часа Спартак Варна е домакин на ЦСКА София. От 21:15 Левски приема ЦСКА 1948. В неделя от 19 Локомотив Пловдив е домакин на Черноморе, а от 21:15 Локомотив

Локомотив София приема Лудогорец в понеделник, един единствен матч от 20 часа и 30 минути между отборите на Дунав Русе и Славия София.

Продължаваме с новините от българския футбол. Най-напред към Локомотив София, който отбелязат 97 години от създаването си. Столичните железничари са четирикратни шампиони на България, четирикратни носители на Купата на България през 1973 година, печелят Балканската клубна купа. 97 години история, традиции, достоинство и вярност към червено-черната идея, написаха от Локомотив. През годините поколения футболисти, треньори, ръководители и привърженици оставиха своя отпечатък в историята на клуба. На този специален ден отправяме своята благодарност към всички, които са част от семейството на Локомотив. Нека заедно продължим да пазим и надграждаме тази история, да бъдем едини, да подкрепяме отбора и да носим с гордост емблемата на градите си. С уважение към миналото и с вяра в бъдещето, с Локомотив в сърцето. Честит 97-ми рожден ден, локомотивци! Написаха от Локомотив София на своя официален профил в социалните мрежи. Нещо любопитно от света на голфа. Американският голфър Тайгър Уудс бе наказан с отнемане на шофьорската книжка за период от 5 години, след като през март претърпя катастрофа, докато е карал под въздействието на алкохол във Флорида. В месеца на инцидента той е пледирал невинен по обвиненията за шофиране в нетрезво състояние и отказ да бъде тестван за наличието на други забранени вещества, а след това заяви, че е потърсил лечение след случилото се. Днес обаче 50-годишният американец прие главата от $1000 и 5-годишното наказание, което включва

забрана за управляване на моторно превозно средство в следващите 5 години. Никой не пострада при катастрофата, но самият Улц трябваше да се измъкне през пасажирската врата, за да освободи от автомобила. През април властите във Флорида публикуваха кадри от боди камери, заснети след инцидента, в които се вижда как возилото на голфър е обърнато на пътя. Във видеото американецът изглежда спокоен и казва на служителите на реда: погледнах надолу към телефона си и изведнъж бум. Случаят беше втори за Тайгър Улц, в който той е арестуван за шофиране в нетрезво състояние, след като преди 5 години отново самокатастрофира в Калифорния. Голфърът, който е професионалист от 1996 година и е спечелил над 120 милиона долара от участията си на турнири в хода на кариерата си, последно участва в шампионата по голф TGL Finals в края на март. Най-скорошното му участие в професионалния тур бе през юли 2024 година на един от най-престижните турнири The Open в Великобритания.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Мбапе е бил набелязан за отвличане от престъпна група в родната му Франция, съобщава вестник Le Parisien. Планът обаче бил осиятен, след като полицията е арестувала 18-годишен тинейджер Клеман Ел, както и още един мъж, негов съучастник. Освен капитана на френския национален тим и голмайстър на Реал Мадрид, набелязани за отвличане са били бизнесмен, както и рапър. Клеман Ел е задържан под стража и поставен в изолация, докато предполагаемът му съучастник е освободен под съдебен контрол. Те са били арестувани на 21 август в Нантер за кражба. 18-годишният мъж, слаб и с дълга коса, е заподозрян като поръчител на серия от нападения в домовете на жертвите, както и на планирани или подготвени отвличания, извършени или подготвени в периода от 11 април до 19 август в различни департаменти на Франция. Белгийцът Рутгер Валтерс от отбора на Хемо Строян спечели последния пети етап в 73-тото издание на международната колоездачна обиколка на България, а полякът Антони Мури от Мазовче Серце триумфира в генералното класиране. Валтерс беше най-бърз във финалния спринт по 111 км от трасе с старт-финал в Троян, като изпревари Стефан Ферхов от Нидерландия и Рикардо Биондани от Италия. Рожденикът Мури, който днес навърши 21 години, започна деня с жълтата фанелка като лидер в надпреварата и финишира в основната група, с която запази първото място в основното подреждане. Още нещо интересно от света на спорта. Общото събрание на Българския олимпийски комитет ще бъде проведено на 14 октомври вместо на 29 септември. Промяната се наложи заради невъзможност на агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието да публикува обявата в търговски регистър в законно изискуемият срок. Забавянето е заради технически причини в агенцията по вписванията, след като документите на БОК бяха подадени 40 дни по-рано. Така, общото събрание ще се проведе на 14 октомври от 15 часа в хотел Hyatt Regency в заседателната зала. Новата дата вече е подадена в агенцията. На членовете на БОК е изпратена покана за събранието, което ще трябва да приеме отчет на дейността на БОК за 2025 година, избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит, приемане на годишния финансов отчет и доклада за извършения одит, приемане на доклада на контролния съвет, приемане програма за действията на БОК през 2026 година, приемане на бюджета на БОК за тази година, определяне размера на членския внос на членовете на БОК и 8. Други. Така, най-накрая

очакваме да се стигне до нормално функциониране на Български олимпийски комитет. Така завършва и предаването на Антена Спорт за днес от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 септември, сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Европейският съюз заплаши Москва с нов пакет от санкции ден след като Германия обвини Русия, че е отговорна за опита за атака с дрон на летище Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака. Управляващите и част от опозицията влязоха в спор дали случаят налага свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Ден след като Германия открито обвини Русия, че е отговорна за опита за атака на летището Лайпциг-Хале от миналия месец, Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции. Външните министри се събраха край Дъблин, за да обсъдят тази възможност. Обобщение на Лъчезар Вълев.
1: За подготвяните нови рестрикции срещу руски граждани през следващите седмици съобщи външният министър на Германия Йохан Вадефул.
2: Русланд мус jetzt wissen, dass sein Weg.
3: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. Това е сигналът, който пращаме тези дни. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите, така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
1: Опитът за атака с дрон на летището на Лайпциг бележи нова ескалация на действията

0: Ако тази атака беше успяла, това щеше да доведе до огромни щети и вероятно дори до загуба на човешки животи. Искам да бъда съвсем ясна. Това беше атака с използване на материали за военни цели, извършена от руски агенти на територията на Европейския съюз.
1: Каза Урсула фон дер Лайен, която направи съвместно изявление с генералния секретар на НАТО Марк Рюта. Той от своя страна заяви, че цитирам, ако Русия смята, че ще ни раздели с това,

0: Това греши. Единството ни е непоклатимо. Край на цитата.
1: Русия става все по-безразсъдна, докато продължава ужасната си война срещу Украина. Наблюдаваме все повече дронове и ракети, които навлизат във въздушното ни пространство по източния фланг, което създава повишен риск. Наблюдаваме също така и увеличаване на злонамерените действия директно срещу нашата територия, било то пожари във фабрики, произвеждащи отбранително оборудване за Украина, било то руската хибридна атака в Лайпциг.
0: В кулоарите на срещата на външните министри на страните от Евросъюза в Ирландия, ръководителката на европейската дипломация Кая Кала се заяви, че в възможните санкции ще бъдат включени още 1600 физически лица и компании, свързани с руската отбранителна индустрия.
2: Ясно е, че случилото се носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Въпросът е какво правим сега?
0: В подкрепа на нов пакет санкции се обяви още с нощи в реакцията си на обявеното от Берлин френският президент Еманюел Макрон. Трябва да сме обединени в подкрепата си за Украина. Франция ще продължи изцяло да е част от нея, написа в екс Макрон. А днес Европейският съюз и правителствата на няколко отделни страни членки извикаха руския дипломатически представители. Нидерландия и Белгия определиха случая в Лайпциг като напълно неприемлив и привикаха посланиците на Русия в тези страни. А вчера руският посланик в Германия също бе извикан във Външното министерство в Берлин. За новините Лъчезар Валев.
3: Германските власти са идентифицирали двама заподозрени за опита за атака по украински товарни самолети на летището в Лайпциг, но не са успели да се доберат до тях, твърди Süddeutsche Zeitung. Според изданието, единият е гражданин на Латвия, родом от Русия, а другият е руски гражданин от Беларус. Полицията в Германия разследва нови случаи на саботаж, извършени в различни части на страната вчера и днес. Двама души бяха ранени рано сутринта при експлозия на железопътна гара в Аусбург. Гарата в баварския град остана затворена с часове. След електропреносната мрежа в района на Котбус в Бранденбург на саботаж вчера бе подложена мрежата в Бенхайм в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
4: Атаката срещу електроцентралата в Бенхайм е саботаж, обяви днес полицията в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Общото електроснабдяване не е било засегнато и домакинствата продължават да получават ток. Под станцията в Бенхайм принадлежи на оператора на електропреносната мрежа Амприон. В резултат на инцидента са били изключени съоръжения на енергийния гигант RWE Power. Засегнати са 5 блока на намиращите се наблизо лигнитни електроцентрали. Общо 4

0: разследва случая в Бранденбург като терористична атака. Все още не е известно кой стои зад нея. Разследващите работят по всички версии, от действия на крайно леви групировки до намеса на чужда държава. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Управляващите част от опозицията влязоха в спор дали твърденията на германското правителство, че зад случая в Лайпциг стои Русия, налагат свикване на консултативния съвет за национална сигурност при президента. С подробности репортерът Мария Филева.
2: От ГЕРБ напомниха, че Германия е най-големият ни външнополитически и търговски съюзник и това е едно от обстоятелствата, които изискват подкрепата на България. Депутатът Христо Гаджев.
3: Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента. Мисля, че е крайно време

0: от реалните рискове. Така че минималното, което може и трябва да се направи, е да се свика консултативен съвет към президента.
1: От Прогресивна България отхвърлиха идеята за свикване на консултативен съвет по национална сигурност.
2: Честно казано, аз не виждам някаква спешна необходимост.
1: Каза председателя на парламентарната група Петър Витанов, който отхвърли обвиненията на опозицията.
2: Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз и на НАТО нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки. Но все още за сега са само подозрения. Опасявам се, че много често външната ли политика се използва за вътрешно партийни цели, което не е целесъобразно.
1: От Възраждане обвързаха темата с изборите, които предстоят в Германия. Петър Петров.
3: Изборите на 6 септември в тази провинция в Германия са повратна точка в немската политика. Те ще бъдат спечели от нашия партньор в Европейския парламент Алтернатива за Германия. Оттам нататък вече те ще върват и към победа на изборите за Бундестаг, а съответно и към промени в управлението на Република България.
1: Само от ДПС не коментираха темата. За новините Мария Филева.
4: Президентът на Русия Владимир Путин обвърза германските обвинения към страната му с вътрешнополитическите проблеми на германския канцлер Фридрих Мерц и предстоящите избори в федералната провинция Саксония-Анхалт. Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите, открити преди близо месец на летището Лайпциг-Хале.
5: А где доказательства? Ну вот.
6: А къде са доказателствата? Подхвърлиха ги. Заради падането на рейтингите и предстоящите предизборни кампании, например в Саксония, възниква въпросът за политическото бъдеще на управляващата върхушка в Германия. Това е връзката.
4: Изборите в Саксония-Анхалт са насрочени за тази неделя. Според допитванията, абсолютен фаворит в тях с двойно повече подкрепа от управляващия Християн-демократически съюз е ксенофобската партия Алтернатива за Германия, която се застъпва за прекратяване на санкциите срещу Москва и урязване на подкрепата за Украина. Украина изпрати официално уведомление до Международната организация за гражданска авиация, че прелитането на територията на Руската федерация вече не е безопасно. Президентът Володимир Зеленски изтъкна, че Украина не иска невинни хора да загинат, но цитирам, небето над Русия ще само за дронове, докато войната продължава.
7: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украина не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
4: Зеленски каза това късно с нощи и часове, след като поредните руски удари по Киев и околностите му отнеха живота на 12 местни жители. Украинското въздушно пространство е затворено за полети още от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 година. Руският президент Владимир Путин коментира предупреждението на Зеленски на пресконференция в столицата на Киргизстан, Бишкек, където късно вчера приключи срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество.
6: Ако това е било изречено гласно, то просто е заявка за държавен тероризъм. Те ни молят да възобновим преговорите, молят ни за лични срещи, но с терористи преговори не се водят. Ако се случат трагедии, то ние ще намерим начин да отвърнем. Нека никой не се съмнява в това.
4: Руският президент потвърди снощи, че е дал разпореждане на военновъздушните сили за масирани удари и по украинската енергийна инфраструктура. Следващите часове ракети и дронове нанесоха големи щети в Одеска област, като оставиха без ток повече от 350 000 души. Безпилотни апарати се взривиха в жилищни и университетски сгради в центъра на Киев. Украинската столица е вече седми ден под непрекъснати атаки. Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия с първите по-сериозни атаки за последните седмици. Иранските власти съобщиха за 11 жертви на американските въздушни удари. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
8: Американското централно командване обяви, че са ударени обекти на противовъздушната отбрана, радарни системи, военноморски активи и центрове за връзка на Иранската революционна гвардия. Ирански медии съобщиха за редица американски удари около Ормузкия проток. Четирима войници от въздушно-космическите сили са загинали в западен Иран, трима членове на милициите Басич са били убити при американска атака на остров в Персийския залив. Техиран заяви,

0: и че е атакувал американски съоръжения в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Ирак, като има загинали американски военни. Според американски представители, цитирани от Reuters, по първоначална оценка няма жертви. Иранските сили са насочили ракети и дронове срещу военновъздушната база Алиал Селем в Кувейт, като цел на ударите е бил американски командир. Противовъздушната отбрана на Йордания е противодействала срещу 13 балистични ракети, повечето са били прехванати, а няколко са паднали в ненаселени райони. Продължават дипломатическите контакти на Пакистан с американски и ирански представители в опит за прекратяване на конфликта. За новините Георги Петровски.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова, Симеон, е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и поиска от България да го екстрадира в Скопие.
2: И ние сме партнери со нашиот источен сосед во една друга алијанса, која што се вика НАТО алијанса. И очекуваме луѓето кои што се барат со потерница, кои што направиле кривично дело, во духот на партнерството да ги испорачат со законот и со правдата. Само на тој начин секој може да ја докаже својата вина или невинност.
1: Северномакедонските власти са научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието му в протеста пред посолството на Скопие в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува в България. Тя има забрана от съда в Кочани да напуска града заради дело за катастрофа. Във видеообращение Симеон Михайлов обясни, че е бил жертва на скалъпено обвинение и благодари за подкрепата от България.
3: По време на режима на Никола Груевски в Македония аз имах успешен бизнес с няколко казина. С цел да ми бъде взет бизнесът, както и на десетки други хора като мен, бех набеден за пране на пари, за което прокуратурата не намери доказателства и след 4 години арест зад решетките бях освободен. Веднага след това ме набедиха, че заедно с друга група хора, които не познавам, съм поставил бомба под автомобил на даден човек.
1: Част от обращението на Симеон Михайлов, бащата на Ива Михайлова. Пожар избухна между селата Вълчаново и Сливово в Бургаската община Средец. Засегната широколисна гора. 5 противопожарни автомобила, доброволци и служители на горското стопанство са на място и гасят огъня, съобщава Даниела Костадинова.
4: Два екипа от пожарната служба в Средец, един противопожарен автомобил от Болярово и още два от Бургас. С близо 30 доброволци и служители на горското стопанство се борят с огнената стихия, която се разпространява бързо от силния вятър. Слушаме директорът на регионалната пожарна служба в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
5: Почта в момента ни е известно, огнената вятър и пожарната се разпространява бързо и включително и гориста тези пари.
4: Близо ли е до населени места?
5: Не, няма опасност за населени места към момента.
4: Няма да се евакуират хора.
5: На бързи етап не.
4: А дрон казахте, че ще се пусне, за да се огледа района.
5: В момента виждаме пожара на камера, която е на регионална дирекция по горите и пътува и дрон, с който да можем да огледаме от нашата институция.
4: Към момента пожарът е далече от населените места и няма опасност за хората. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Локализирана е пожарът, пламнал в дървено заведение на плажа на къмпинг Каваци. Продължава до угасяването на пожара над Кирилова поляна в Рила. С решение от днес правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев.
6: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
1: Каза премиерът Румен Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси. Заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов обясни.
7: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламента прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да

0: да разбита тази схема.
1: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов предупреди, че част от предложенията на Демократична България няма да бъдат прияти на второ четене.
2: Най-вероятно няма да приемем текстовете, свързани с промяна на собствеността, защото има наистина работещи дружества, които няма необходимост да сменят собствеността си. Премахваме и таксите към МПС, може би дали на цяло, дали в известна степен. Това ще решат хората, които участват в тези процеси.
1: Каза председателят на парламентарната група на управляващата партия Петър Витанов. Министърът на енергетиката Ива Петрова смята за преодоляна кризисната ситуация с ниските нива на река Дунав, които наложиха ограничаване на мощностите на АЕЦ Козлодуй.
3: Към днешна дата котата е 2070, което всъщност е едно ниво, в което централата работеше комфортно преди около месец. Тоест вече това ниво е познато, въпреки че остава да бъде критично ниско. Организирани са екипи, денонощно се следи ситуацията, почистват се съоръженията, поддържат се хидротехническите съоръжения, така че вярваме, че от тук нататък нещата се стабилизират.
1: Природният газ у нас ще е по-нисък през зимните месеци в сравнение с Европа, благодарение на дългосрочните договори на Булгаргаз, увери заместник-министър Кирил Тамелков.
4: При всички положения това, което очакваме в рамките на следващите месеци, да продължи тази тенденция, да бъдем с доста по-ниски цени, отколкото и са на спотовите пазари, включително и в зимния период.
1: Правителството ще предложи конкретен размер на минималната работна заплата за 2027 година, чак след като парламентът приеме промените в Кодекса на труда за новия механизъм за определянето на най-ниското възнаграждение в страната. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия.
5: Разчитам, че в средата на месец септември Министерски съвет ще приеме проекта на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който ще бъде след това внесен за разглеждане в Народното събрание. Ако бързо бъде разгледан на първо и второ четене и влезне в сила, ще може паралелно да се измени и подзаконов нормативен акт, който се изисква, за да определим точния размер на минималната работна заплата, и в началото на октомври ще можем да говорим вече в конкретика с възможен точен размер.
1: В изпратени преди дни указания на финансовия министър Гълъб Донев до всички ведомства във връзка с подготовката на бюджета за до година е записан прогнозен размер на минималната заплата за следващата година от 660 евро вместо до сегашните 620. Депутатите от правната комисия в парламента приеха на първо четене законопроект за изменение в гражданския процесуален кодекс, който защитава ответниците по така наречените дела шамари. За промените гласуваха 17 народни представители, информира Николай Христов.
6: Председателят на правната комисия Янка Тянкова обясни, че до момента няма ясна и официална статистика за подобни дела. Според неофициалните данни, те са над 65. Средната продължителност на такива дела шамари, водени най-често срещу журналисти или обществени личности, е между 2 и 3 години. В 85% от случаите подобни дела завършват с отхвърляне на исковете.
7: Законопроект, който има за цел да защити точно правата на всички тези журналисти, медии, на хора на науката, общественици, природозащитници, т.е. всички, които отстояват обществени каузи.
6: С новия законопроект се възлага на Висшия съдебен съвет да води статистика за такива дела.
7: И всяка година да дава отчет по тези дела, за да бъдат те достатъчно публични, за да не се позволява натиск.
6: Заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева очерта някои основни моменти в промените, които се предлагат.
8: Защитата на ответника трябва да бъде осигурена тогава, когато той упражнява комуникационните свободи във връзка с важни за обществото въпроси.
6: За новините, Николай Христов.
1: Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров заяви, че ще обявят номинацията си за президент и вице-президент следващата седмица. Лидерът на АТАКА Волен Сидоров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава. Сидоров като кандидат за президент, а Велков за вице-президент. За сега това е само намерение. Те първо ще се опитат да изпълнят законовите изисквания, уточни пред Българското национално радио Славчо Велков.

0: Съветът на директорите на холдинг БДЖ бе сменен с решение на министъра на транспорта Георги Паев. Промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националния превозвач до провеждането на конкурс по реда на закона за публичните предприятия, обявиха от транспортното ведомство. В новия състав на съвета на директорите влизат Иван Личев, Кристиян Ваклинов и Кънчо Христов. Лили Иванова започва национално турне с концерт тази вечер пред столичния катедрален храм Свети Александър Невски, информира музикалният редактор Елеонора Стоилова.
1: Лили Иванова излиза под открито небе заедно с общо 74 музиканти, обединени под името Grand Lee Orchestra под диригентството на Константин Добройков. В състава, освен нейната група, влизат и Пловдив.

0: Дивския филхармоничен оркестър, 12 певци от хор Плевен и вокално трио Латида. Освен златните хитове на Лили Иванова, акцент в програмата на концерта ще бъде емблематичната песен «Боянския майстор», създадена през 1968 година от композитора Александър Йосифов, по стихове на Богомил Гудев и записана през 1970 година в първо студио на радиото.
1: Имало майстор в Бояна, имало майстор.
0: Тази вечер тя ще прозвучи под нов аранжимент, създаден от музикалния продуцент Ангел Диогеров. Във връзка с събитието, в центъра на София се въвежда временна организация на движението, като районът около площад Свети Александър Невски ще бъде затворен за автомобили, а от организационния екип препоръчват използването на градски транспорт. За новините Елеонора Стоилова.
2: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. В студиото е Кристина Иванова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Габриела Петрова спечели първото място в тройния скок на турнира от сериите Световен атлетически тур в Белград. Българката постигна 14 метра и 10 сантиметра в третия си опит и остави за себе си германката Рут Хилдебранг с опит от 14 метра и нейната сънародничка Каролин Жуйо с опит от 13 метра 79 сантиметра. В петък Божидар Сарабоюков ще спори за диамантения трофей от диамантената лига в финала на престижната верига в Брюксел от 19 часа и 30 минути. Калояна Налбантова започна с победа участието си в турнира по бадминтон от световните серии в Шънжън, Китай, с награден фонд 1 милион 250 хиляди долара. 20-годишната българка победи представителката на Индия Девика Синхак с 21-18 и 21-15 точки. Полякът Антони Мури триумфира в 73-тото издание на колоездачната обиколка на България, след като финишира с основната група, с която запази лидерската си позиция. Победител в петия последен етап 111 км с старт-финал в Троян стана белгиеца Рутгер Ваутерс. 7 клуба от първа футболна лига Ботев Пловдив, Славия, Ботев Враца, Левски, Спартак Варна, ЦСКА и Дунав бяха санкционирани от дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз след мачовете от седмия кръг заради провинения на своите привърженици. Най-голяма е глобата за Ботев Пловдив – 2590 евро. Освен финансови санкции, два отбора ще трябва да възстановяват и нанесените щети по домакинските стадиони. Заради сходни нарушения са наказани и 4 клуба във втора лига. В момента се играят 4 матча от седмия кръг във втора лига. В 66-та минута Марек Несебър 1-0, Рилски спортист Спортист Фоге 1-0, Черноморец Лудогорец втори отбор 1-0. Янтра и Пирин започват в 19 часа. Припомням, че отборите на Славия и Левски ще играят

0: Информация и прогноза за времето ще чувам от Виктория Клещанова, дежурният синоптик. Добър вечер!
1: Добър вечер! Към този час купесто дъждовна облачност се развива над югозападна и над централна южна България. Краткотрайни валежи и гръмотевични бури има главно в Рилор-Добската област. Количествата в повечето райони са до 10 литра на квадратен метър. В село Игралище в района на Сандански отчетеният валеж е 28 литра на квадратен метър. Слаби превалявания има и на отделни места в Североизточна България. Количествата там са под 1 литър на квадратен метър. Днес максималните температури бяха предимно между 31 и 36 градуса, а към този час температурата в столицата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 36%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Към обяд и в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В петък ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от северо-запад ще се усили. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. В събота ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За обстановката по пътищата в страната слушаме Христо Дърганов от Националния център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път

0: скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и изхода на Елхово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Европейският съюз заплаши Москва с нов пакет от санкции ден след като Германия обвини Русия, че е отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака. Но управляващите и част от опозицията влязоха в спор дали случаят налага свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Камен Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: и съм изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: върховният представител по външната политика на общността. По думите и паралелно с увеличаването на рестрикциите за Москва, Съюзът ще увеличи допълнително натиска върху нея, като същевременно увеличи подкрепата за Украина. Кая Калас изрази тази позиция по време на днешната среща на външните министри на страните от Евросъюза край Дъблин и ден след като Германия открито обвини Русия, че е отговорна за опита за атака на летището Лайпциг-Хале от миналия месец. Обобщение на Лъчезар Валев.
1: Опитите за сплашване на Европа ще се провалят, заяви Кая Калас след неформалната среща на министрите на външните работи на Европейския съюз в Ирландия. Ръководителят на европейската дипломация подчерта, че сред министрите има широка подкрепа за продължаване на забраната за визи в Европейския съюз за бивши руски бойци и за налагане на по-строги визови ограничения за руски туристи. Според Калас също така, няколко от представителите на срещата са повдигнали отново идеята за използването на замразените руски активи за финансиране на Украина. И дискусиите по този въпрос ще продължат. Тази идея отново срещна отпора на Белгия. Външният министър на страната заяви в рамките на форума в Ирландия, че използването на руските замразени активи би довело до значителни рискове и че позицията на страната му остава непроменена. В продължение на казаното от Калас, тя заяви също, че държавите членки са обещали повече подкрепа за Украина, за да й помогнат да издържи на продължаващите атаки от страна на Русия. Бяхме доволни да чуем днес съобщенията на страните от Европейския съюз за осигуряване на противовъздушна отбрана, за която толкова дълго настояваме, каза Калас. За новините Лъчезар Валев.
0: Парламентарната комисия по икономическа политика отмени забраната за износ на горива за страните от Европейския съюз. Забраната бе въведена като защитна мярка за вътрешния пазар в края на октомври миналата година. От Министерството на икономиката и индустрията обясниха, че рисковите фактори, наложили ограничението, са преодолени и към момента забраната създава проблеми пред бизнеса и затруднява дейността на рафинарията Лукойл Нефтохим Бургас. От опозицията възразиха заради липсата на анализ за цени на горивата, което може да доведе до поскъпване, посочи Мартин Димитров от Демократична България. Правителството отпусна от държавния резерв безвъзмезно 9000 литра бутилирана вода за питейни нужди за преодоляване на последствията от бедственото положение в Илинденци и Струмяни. Областният управител на Благоевград ще организира разпределянето на водата за пиене на засегнатото население. Пожарът, който възникна преди 3 дни в Рила, е обхванал около 200 квадратни метра гора. Огънят е низов и е локализиран, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Макар и при труднодостъпен терен, екипите от пожарникари и горски служители на рилската обител са успели да стигнат до района на местността Кирилова поляна с противопожарни автомобили, информира кореспондентът ни Кирил Фалин. Нов случай на птичи грип в област Пловдив, констатира Българската агенция по безопасност на храните. Заболяването е изолирано в животновъден обект в Раковски, в който се отглеждат около 14 000 патици миоари, съобщава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Предприяти са мерки за контрол и ликвидиране на птиците по хуманен начин. Предстои в стопанството да се извърши механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията, оборудването, транспортните средства и прилежащите площи. Определена е 3-километрова зона около засегнатия обект, в която попада само градът, докато в 10-километровата наблюдавана зона влизат и села от общините Раковски, Марица, Брезово и Калояново. В определените зони се забранява разселването на птици за подновяване на дивечовия запас. Птиците следва да се отглеждат в затворени помещения, извършват се преброяване и клинични прегледи, засилен контрол на птицевъдните обекти и проверки за спазване на мерките за биосигурност. Търговията и придвижването на птици, яйца, птиче месо и продукти от птици се извършват при спазване на въведените ограничителни мерки. За да се предотврати разпространението на птичия грип, се забранява организирането на пазари и изложби за птици на територията на цялата страна. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Десетки хора се събраха в София на протест с искане за инкриминация на нелегалното използване на отровни примамки в природата. Формалната причина – отравянето на 8-те лешояда в Централния Балкан, но пред Българското национално радио

0: доктор Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците обясни, че само за последните 10 години са убити над 100 лешояда и описа опасното явление като върха на айсберга. Отровата понякога може да се пренесе и при други животни, а след смъртта им да остане в почвата, предупреди доктор Николов.
1: Нелегално е притежаването и съхранението на отрови, забранени препарати за растителна защита, престъпление и унищожаването на видове, защитени от закона за биологичното разнообразие, има наказание за това, но самото поставяне на отровна примамка в природата все още не е инкриминирано като акт. И това е ключов пропуск в нашето законодателство, апелираме да бъде коригирано.
0: Прогнозата за времето е на Виктория Клещанова.
2: През нощта в Югозападна България все още ще

0: Валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Утре ще преобладава слънчево време. Към обяд и в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Добър ден! Кое е това село?
1: Село Рожен.
0: Високо в Пирин планина?
1: Да.
0: Това е точно пътя за Роженския манастир. Да. Между Мелник и Роженския манастир.
1: Манастира се намира по-нагоре от селото.
0: Идват ли сега в този сезон много хора, преминаващи от къде ли не гости тук?
1: Идват, да. Ето, може да видиш колите зад вас.
0: Да.
1: Идват.
0: А остават ли тук във вашето село, в Рожен?
1: Не толкова много. Преминават. Преди пандемията селото доста се посещаваше, обаче сега не, слабо.
0: А то може би се е поступило. Има ли живот в него? Доста къщи пълни ли са?
1: Не. Те намалят даже. Изчезват хората. 10-12 човека са постоянно жители тук. Съвсем малко. Другите са като нас, събота и неделя, и се прибират къде постоянно живеят.
0: Вие сте от по-големия град?
1: От град Сандански.
0: Идвате тук, за да предложите онова, което сте си направили.
1: Имаме стара къща, градинка, чушки, домати, лозенце за виното и това е.
0: Тази година обаче всички се хвалят, че има доста реколта. И в градинките, и по овошките, и гроздито, пък смокините, да ни говорим.
1: Има, да. Смокините сега зреят, тия дето са втора реколта, защото зелените смокини само един още рано пролета, април. Те не зреят, те са дребни и почват да жълтеят, но не се консумират. Докато другите втори път зреят, от тях правим сладко.
0: Точно такова сладко сте наредили и вие.
1: Да, и зелена, и зряла.
0: Да кажем вашата рецепта каква е.
1: За кое е сладко?
0: Тук пиринската. Ми тази, която смокиня, е традиционна, не зелената.
1: Зелената смокина е за Мелнишкия край традиционна. Ами как са правили? Смокините се почистват и се слагат в първата вода и се слага малко син камък. Врат 10-15 минути, изваждаш ги, измиваш ги и сменяваш водата. И се изваряват по 10-15 минути още в 5-6 води, без да се слага син камък.
0: Да.
1: Изваждаш ги, измиваш ги и ги изтискаш. Е така. И те стават като смачкан домат. След това правиш захарен сироп, който е 1:1. 1 килограм захар, 1 килограм вода. И като заври сиропа, да поври даже желателно 10 минути, връщаш смокините. И те как си са смачкани, си се възстановяват. Ето може да видиш бурканчето.
0: Попълват се със сироп.
1: Със сироп и вриш, докато се сгъсти сиропа, преценяваш вече, събираш ги в бурканчето, изваряваш и ги предлагаш. Ето това са зелените смокини. Ето.
0: А другото, същата ли е процедурата?
1: Не, другото сладко, където е озрялата смокина. Смокините там има бройка, почистваш ги отгоре, нареждаш ги и колко беше бройката? 35, зависи пак от едрината на смокините, от 35 до 40. И заливаш ги с захар, на 40 бройки смокини слагаш 1 кг захар. Но трябва да престоят от 10 до 12 часа. Дори и повече, и на другия ден ги вариш, без да слагаш вода. И пак да се сгъсти сиропа, изваждаш ги, пак в буркани, изваряваш ги за капачките и консумираш ги.
0: Цяло лято сте събрали в тези бурканчета.
1: Да, така е.
0: Много смокинови дръвчета виждам тук.
1: Има.
0: Пък е хубав плод, полезен плод.
1: Да. Зрелите смокини имат много семена. Може да видиш бурканите, които прочистват червата. Те са много полезни. Защото някои клиенти, много семки. Те са семки, обаче, като ги консумираш, прочистваш самите черва.
0: Живи и здрави и хубаво лято ви пожелаваме.
1: Благодаря.
0: То вече е на привала лятото. Към есен.

0: разглеждаме.
1: Сега почваме да правим рачела, сладко от тиквата. И се има да правим нещо.
0: Като дойдем другия път, ще ни кажете и неговата рецепта за рачела.
1: Няма проблем. Ма ще доведеш хора да си купат сладко, да го опитат.
0: Да.

0: Отива си летния август, задава се месец септември, с него и празника на родовете в село Стрелци. Нешо Георгиев, кмета на село Стрелци, е вече мой събеседник и в началото на септември се подготвяте за празника, който събира поколенията, родовете, пък и близките на вашето село. Здравейте!
1: Добър ден! Здравейте на Радио Пловдив, на всички слушатели! Заповядайте на 5 септември от 18 часа в село Стрелци. Ще свири оркестъра на Ангел Ламбов и приятели. Ще има танцови състави от Пловдив. Танцова формация Иглика с ръководител Петър Стефанов и детска формация Деница с Любомира Барбова. Танцовия състав на Падарско ще участва, танцовия състав на общината от Брезово, фолклорна група от Белозем и нашите местни известни баби. Предполагам, ще е много весело, приятно. Заповядайте да се повеселим заедно.
0: Тази фолклорна палитра, която подготвяте, тя ще е в продължение на час, час и повече време. Има предистория обаче. Кажете ни за нея в подкрепа на вашия църковен храм.
1: Тази палитра, която се подготвя едночасова, но може и малко повече да дойде, няма значение, е в подкрепа на църковния храм, на местния църковен храм, който започна вътре да си възстановяват иконописите. И затова така решиха църковното настоятелство с подкрепата на кметството и читалището да направим това нещо. Колкото повече хора се отзоват да помогнат за възстановяване на храма, става много хубав. Дай Боже, всеки му да мине да го види и да прецени кой с каквото може да помогне.
0: Всъщност, вие ремонта сте го започнали не от вчера, от преди време. Да, какво е направено до сега в него?
1: До сега църквата е възстановяват от сигурно 30 години, ама с средства тук, които се събират от местното население, беше направен голям ремонт на покрив. Сега църковното настоятелство започна да възстановява пак частично покрива. Той вече беше на места, вече беше прокапал, пак се възстанови. И сега започна вътре много добре да се стълбището се направи вътре с подкрепата на църквата. Сега започна да се изографисват вътре иконите. И най-вече това остана вече, иконите да се оправят вътре. Има и други работи, но постепенно, дай Боже, всичко да се дойде на мястото и да го възстановим както е бил.
0: Имате и едно дейно църковно настоятелство с млади хора, които са двигателя на това настоятелство.
1: Да, имаме много дейно църковно настоятелство сега в момента. Да са живи и здрави всичките. Имена няма да споменавам, че не обичам да споменавам имена. Те си знаят да са живи и здрави. Дай Боже, всеки да е така.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Добре дошли в Народно читалище Методий Драгинов 1936 в село Драгиново, община Велинград. Първо благодаря за проявен интерес от Българско национално радио студио Пловдив и специално за вашите слушатели. Бих искал да кажа, че тази година ние организираме петото издане на Национален фолклорен събор в село Драгиново. Драгиново е четвъртото по големина населено място в България. Така с доказани традиции в областта на фолклора, с сериозна история в тази посока. Хубавото и интересното е, че го правим за пета поредна година, надграждаме събора. Има голям интерес от страна на изпълнители от цяла България, фолклорни изпълнители, състави, самодейни от различни фолклорни области, от Тракия, от Шопско, от тук от Македония, от Разложко, от Смолянско. Ще има така цвят от фолклорни стилове и области.

0: области. И така много сме развълнувани и много така сме напрегнати в добрия смисъл.
1: Като пето юбилейно издание, със сигурност и подготовката е започнала по-отрано. Кажете ни как се случва вашия фестивал? Това са толкова много певчески танцови състави, с пълна сцена, пълно хорище, пълен площад.
0: Ами да, наистина организацията е доста сериозна. Нали, един такъв национален събор или фестивал започва да се организира още от началото на годината. Нали? Изпращат се покани към съставите. Доброволческата ни група е доста сериозна. Нали? Млади хора, които така ни ласкае, защото така младите проявяват инициатива. И това пък е повод да се събираме на едно място, да се чувстваме като общност, да се обединяваме под шапката на българския фолклор, което е най-радващото и най-хубавото.
1: Като домакини, със сигурност и вашето читалище се подготвя, вашите състави към читалището. Имате един страхотен ансамбъл, който продължава да живее.
0: Ами да, имаме, имаме състави и мъжка група и фолклорен на самбо. Той сега малко е в, така, в криза, но, но в крайна сметка нали, продължава да, да развива своята дейност. Танцов младежки състав, детски състав също, така че ние ще участваме на откриването на, на, на нашия фестивал. Пак казвам, нали, на такива инициативи и такива проекти и събори са повод да бъдем заедно, да показваме красотата на българския фолклор.
1: Имате и жури, има този фестивал и с конкурсен характер, т.е. и награди се раздават тук.
0: Да, от миналата година, така се прокрадна тази идея и за пръв път го, го направихме като опция. Всъщност, нали, дават се три награди. Една е за награда на журито за, така, за цялостно представане и, и за вярно представане на българския фолклор. Награда на кмета и награда на организаторите. Така че има тази заигравка, нека да я има, защото пък мислиме, че това някак си мотивира повече съставите ги, така, ги мотивира да, така, да представят себе си в по-добра форма и така.
1: На кой ще се падне тежката задача да ги определи? Журито? Кой е председателя?
0: Сега Горица, професор Горица Найденова от мисля, че Горица Найденова от Българска академия на науките. Берхин Шопова, академик Крум Георгиев от Стара Загора. Това съм мисля на този етап. Да, в журито, авторитетно жюри. Ще има доста работа за тях, тъй като участниците са близо 600, мисля, че са около 46-7 състава в програмата, които са вписани, с включително индивидуални изпълнители.
1: Най-далечните от къде идват? Вие споменахте, че почти от всички фолклорни области има представители.
0: Да, имаме от Софийско, Самоковско, имаме от Димитровградско, имаме от Смолянско, имаме от почти от гръцката граница читалище Гранчар. Ще ви излъжа кое село сега, не мога да си изпомня. Но от Петричко въобще, нали, в така са. Имали сме състави от Видин, имали сме от Добруджа и така.
1: Намираме се в вашата етнографска музейна сбирка в читалището, която продължава да се обогатява, може би, с вашата автентична носия, която се представяте и по сцените в страната.
0: Ами да, тук имаме един кът, който е нали, обособен като етнографска музейна сбирка, където се съхраняват местни тъкани, местни носи. Даже виждам тук една, която е булчевска носия от 2013 година още. И една булка, която ние сме направили в макет, типичната драгиновска булка. И е, тази сбирка представлява една възстановка на драгиновска къща, на драгиновска стая. С оджака, с трапезата, с всичките лъжичника гледам тук и така. Гледаме да събираме повече неща, които са в етнографския област, характерни за населеното място, за да могат хората, когато идват тук, да почерпат от нашата култура драгиновската.
1: А на 4 и 5 септември със сигурност ще дойдат много такива посетители, които ще искат да видят всичко интересно от Драгиново. Срещата ни тук в читалището беше с...
0: С Милю Кипчелев, аз съм секретар на читалището.

завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата несреща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Близо 950 декара сухи треви, храсти и дървета в района на Дерета обхванал пожарът между селата Вълчаново и Сливово в Бургаската община Средец. Огънят е претовладяване, тъй като вятърът е утихнал. Близо 50 доброволци и служители на Общинското и Държавното горско стопанство, както и 5 противопожарни автомобила с огнеборци участват в гасенето на пожара. Повече от 3 часа продължава борбата с огнената стихия. Кметът на Средец Иван Кичев увери, че няма опасност за населените места, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова. Кабинетът одобри дерогация от ограничителните мерки спрямо Русия, която ще позволи внасяне на продукти от желязо и стомана за поддържане на експлоатационната безопасност на АЕЦ Козлодуй. С друга дерогация от санкциите спрямо Москва, на НЕК се разрешава да възложи обществена поръчка и да сключи договор с клон на компанията Атомстроекспорт, собственост на Росатом, за преконсервация на оборудването, доставено за блокове 1 и 2 на АЕЦ Белене. Дружеството АЕЦ Козлодуй нови мощности, което трябва да изгражда 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй, е с капитал без реално покритие, каза министърът на енергетиката Ива Петрова.

0: по време на изслушването в ресорната парламентарна комисия. Петрова съобщи, че разпореден от нея одит е установил спорни и безспорни по думите и практики при сделка за покупка от дружеството на частен терен, оценен на 1500-1600 евро на квадратен метър. Сделката не е реализирана, а резултатите от проверката са предадени на прокуратурата, но на дружеството са нанесени щети.
1: За така наречения вписан капитал, всъщност няма реално имущество, което, разбира се, създава големи проблеми за една проектна компания, която е натоварена да развива стратегически проект. Компрометира се от моя гледна точка дружество, така че при заверка на

0: отчета, всъщност вече ще се констатира и този факт, че капитала не отговаря на активите и от тук нататък предстоят много сериозни управленски решения, които в момента оценяваме какъв ще е ефекта по цялата верига.
1: Каза министърът на енергетиката Ива Петрова. Десетки се събраха на протест пред Съдебната палата в Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийство на защитени видове и инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Поводът за недоволството е последният случай, при който в Национален парк Централен Балкан край Калофер бяха открити мъртви 8 лешояда. Даниела Добрева с подробностите.
2: Организатори на протеста, който се проведе едновременно в Пловдив и София, са Българското дружество за защита на птиците. Протестиращите настояха да се увеличат наказанията за умъртвяването на защитени видове.
3: Като човек, който почти винаги намира първи труповете на животните, трябва да бъде по-високо инкриминирането, е задължително, трябва да има по-строги наказания.
4: Тук сме за да обърнем внимание на този изключително важен обществено значим проблем, защото сега жертвата със световно застрашени видове рано или късно ще стигне до смъртта и на хора и до фатални последствия, свързани с замърсяване на води, земи и така нататък.
5: Стига на използването на отрови в природата. Това е поредният случай, който буквално приля чашата. През годините са загинали над 100 птици. Институциите да обърнат внимание на този проблем, използването на отрови, като един сериозен проблем, който ако днес взема жертви само сред птиците, рано или късно ще застигне и хората и ще загинат и хора.
2: Припомням, че за смъртта на птиците в Калоферския Балкан са повдигнати обвинения на 36-годишния пожарникар Лалю Бичев от Калофер, който е и животновът. Той беше оставен на свобода срещу парична гаранция от 3000 евро от съда. До 5 години затвор и глоба от 5000 до 20 000 лева предвижда законът за това престъпление. За новините Даниела Добрева.
1: Във Великобритания, докато Анди Бърнам участваше в първия си парламентарен контрол като премиер, пред самия парламент се проведе масов протест на противници на нефтодобива в Северно море. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: В Камерата на общините новият премиер Анди Бърнам и лидерът на консерваторите в опозиция Кеми Бейденок водиха ожесточени спорове по важни за страната въпроси, но отвън също се разигра драма. Активисти на Just Stop Oil използваха момента, за да блокират пътищата около парламента в знак на протест срещу одобрената от Бърнам експлоатация на нови нефтени и газови находища в Северно море. Групата за гражданско неподчинение прекрати преките си действия през април миналата година, тъй като обявената от управляващите лейбъристи политика беше да няма повече нови лицензии за нефт и газ. Но Just Stop Oil днес обявиха, че се завръщат, а десетки активисти, носещи оранжеви светлоотразителни жилетки и якета, блокираха движението пред парламента. Всичко това се случва след като Анди Бърнам отхвърли вчера при първата си поява в парламента в качеството си на премиер въпрос от Ели Джонс, лидер на зелените в Уестминстър, която го призова изрично да изключи одобряването на нови сондажи за нефт и газ. Премиерът обаче не отговори на този въпрос, както не отговори на въпроса на заместник лидера на реформира Обединеното кралство Ричард Тайс, който поиска от Бърнам да потвърди, че лицензи за нефтните находища Роузбанк и Джак Дол ще бъдат издадени. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Виктория Клещанова.
7: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Утре ще преобладава слънчево време. Към обяд и в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Jukebox. Твојот свят од музика.
1: Здравейте, започва Родбокс, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще работи следващия час за вас. Какво предстои днес, уважаеми слушатели? С голямо удоволствие ще ви представя албума Едно на групата Downshift Collective. Това е втори поред в тяхната дискография. Първия се появи през 2022 година и се казваше Long Road. Първата композиция, която ви предлагам да чуем, е и заглавния сингъл от албума «Нека да те отведа», а групата е Downshift Collective.

0: Днес предаването представяме втория поред албум на групата Downshift Collective. Той има общо 11 композиции, като накрая са включени и две лайв парчета. Едно, това е заглавието. На телефона е Цветан Чубанов. Здрасти!
1: Здрасти!
0: Откъде дойде това заглавие Едно, имайки предвид, че това пък е втория ви албум?
1: Да. Ами след 4 годишна пауза, такава по-скоро творческа пауза, след първия ни албум, ето го, появи се и втория ни такъв албум, който е изцяло на български. И сега защо Едно? Защото първо сингълът ни, който е в албума, второто парче, се казва Едно. Тази песен така стана, може би, най-подходяща за водещ сингъл, и оттам вече и албума Едно. А Едно, защото посланието то е, не, абсолютно ясно, ние сме едно, една любов, едно чувстваме, едно послание за всички хора.
0: Тоест, разбираме го като единство, а именно. Не по-скоро като цифрата Едно.
1: Именно, да.
0: Да,
1: но нека... те ще го чуят и хората, ще ви посланието, ще го разберат.
0: Да, да, ние ще го чуем след малко този сингъл. Нека да те отведа, поне така аз видях в YouTube, че вие сте написали, това е първия сингъл от албума, така ли е?
1: Така е, да. Това е първото издадено, всъщност, парче от този албум. Нека да те отведа, това е една подкана към албума, да, то всъщност това е въвеждащото парче в албума, така че също така има смисъл да започнем с него, освен че е първо издадено и така въвежда хората в нови албум.
0: В продължение на колко време създавахте този албум, щом като казваш, че сте имали около 4 годишна творческа пауза?
1: Наистина през тези 4 години беше. Това,
0: тоест, като има много песни. Работили.

0: Да, има много песни, които и не влязоха, понеже останаха на идейно ниво, не бяха и подходящи, защото така искаше ни се да подберем най-доброто от това, което сме успяли през тези години да сътворим. И получи се някакси посланието и стила. Смея да кажа, че така отклика и от хората, които го чуха, много им харесва.
1: Да. Понеже днес ще си говорим и за историята на вашата група. Всъщност, от колко години съществувате като Downshift колектив? Кога се събрахте, кои бяха в първоначалния състав?
0: 8 години, от 2018-та някъде. Първоначалния състав всъщност 3 души, които сме аз, Александър и Михаил Ядрото. И оттам нататък, понеже идеята в началото беше това да е колектив, т.е. да има хора, които да идват, да помагат с нещо, това по-нататък, ако искате, ще говорим, имаме и Брас, който понякога се включва. Т.е. това наистина един колектив, който в момента се разрасна до този състав, който свирим на живо в момента.
1: Можем още сега да кажем за тези допълнителни ваши приятели, които ви помагат в Downshift.
0: Да, ами основният състав, както казахме сега с Михаил и Сашо, Александър Вагамонт на барабани и Андрей Джибуна на бас, диджей Станчика, който подгрява и прави скречове, това е така ядрото. И Брас, когато и както можем да включим на по-големи сцени, а това е Владко Митин, той е известен тромпетист, и Петър Щерев на тромбон. Аз самия свира на саксофон, така че ги подпомагам в някои песни и така става пълна Брас секция.
1: А как решихте да изберете това име Downshift Collective и какво означава точно? Как бихме го превели, ако ще да кажем, разбира се?
0: Downshift буквално преведено е предавка надолу. Което идва името на едно движение от хора, които искат да живеят по-бавно, да не са на бързи обороти, да не са в забързаното ежедневие, за да могат да забелязват нещата около тях. И по някакъв начин и ние така изповядваме такава философия, че не трябва да се бърза, хората трябва да са спокойни, да имат спокойствието, да се насладят на живота. И в посланията и в текстовете ни се пее за такова нещо.
1: Да, това исках да те питам, дали музиката ви е повлияна, да, от този тип да бъде спокойно, така да кажем.
0: Абсолютно. Да, да. Ами то е достатъчно забързано ежедневието ни, така че може би наша
1: да мисия
0: е да покажем на хората, че трябва да се забавят, да чуят ритъма, музиката и да се наслаждават.
1: Да, сега ще чуем едно. Ние вече споменахме за тази композиция. Тя е сложена под номер 2 в вашия едноименен албум. И след това избрах друго парче, Всичко от себе си. За тази песен какво ще разкажем на слушателите?
0: Ами, тя самото заглавие говори. Посланието на тази песен е, че трябва да даваме всичко от себе си, т.е. да правим най-доброто, на което сме способни. Стила на тази песен е по-скоро към диско вариант отива, което фънки диско, нали, малко ги смесваме и всъщност носи едно много позитивно настроение, освен посланието, самата музика подсилва това настроение и е много танцовална. Много добре се приема от

Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. BG Music Box.

0: Днес слушаме композиции от втория албум на Downshift Collective. Цветан Чобанов е на телефона. С него ви водим в музиката на този втори поред албум за групата. Наскоро вие гостувахте и в Пловдив и представихте този албум в конюшната на Царя пред пловдивска публика. На кои други места също го изсвирихте на живо?
1: Това ни е третия поред концерт. Бяхме в София, беше първата промоция на албума. След една седмица бяхме и във Велико Търново и продължаваме в Пловдив, нали, следващия концерт, който мина. И оттам нататък очакваме покани по морето да се случат няколко концерта. Ще ги анонсираме тепърва, като се потвърдат, разбира се.
0: Да, къде могат да ви проследят слушателите, къде да ви открият в интернет пространството?
1: Има ни в YouTube, и в Facebook, в всичките...
0: Instagram, TikTok имате ли?
1: За TikTok мисля, че нямаме.
0: Да, но Instagram и Facebook.
1: Instagram, да, има Instagram. Да, успяваме да покриваме всичко, защото това си е работа.
0: Така е, така е. Вашата музика е особено подходяща и за летния период, бих казал, и така би звучала наистина много добре и на морето.
1: Да.
0: Не знам дали сте си представили такъв концерт на морския бряг.
1: Ние сме имали. Имали сме участие по морето и много добре се получава. Просто наистина в момента няма как да кажа дати, без да сме сигурни.
0: За разбира
1: да
0: се.
1: Да не излъжеме някой.
0: О, да, да, така е.
1: Да.
0: Добре, да попитам и още евентуално дали мислите и за видеоклипове върху някои от парчетата.
1: Да, мислим конкретно за сингъла, едноимения сингъл от албума за едно, понеже така ни стане любимо парче и коментарите от хора са, че направете му видео на това, нали, ще се приеме по друг начин. Винаги е така. Нали, едно аудио качено съвсем различно от едно хубаво видео качено като разпространение.
0: Да, да, така е. А понеже споменах и в предното ни включение,

0: Включване, че в този албум се съдържат и две лайв парчета. Те от кога са и на кой от концертите са били записани?
1: Те са записани в студио. Изцяло на живо, като миналата година ги записахме. Идеята ни беше да покажем как се справяме изцяло акустично, без никакви наслагвания, без никакви шмекери. Те са записани и дори имахме и видео, което се получи добре. Също може да се намерят в YouTube и в Facebook.
0: Тоест, това е ваншот запис, така да го кажем.
1: Абсолютно ваншот запис е. Няма никакви добавения. Просто искахме да покажем, че можем да го правим и на живо, което всъщност е и най-ценното за нас. Ние така представяме и музиката си на концерт. Нямаме компютри, не сме ограничени от време. Тоест, ако видим, че публиката реагира на дадено парче и се кефи и танцува, ние може да го удължиме, да си импровизираме върху него, въобще позволяваме си една такава свобода, която за нас е много важна.
0: Аз се надявам да ги чуем в края на предаването. Заглавите са Дай газ и препятствие, така се казват тези две композиции. А сега това, което следва да чуем е Твой и игра. Как се случиха тези парчета?
1: Те са в малко по-различна стилистика. По-скоро и двете са тип R&B звучене. Нещо, което също много ни харесва като посока. Играе, посланието в него е за изневярата, за неосъществената връзка, за излъганите, нали, отношения между мъж и жена. Нещо, което на всеки му се е случвало. И много, много пасва той едно такъв тежък R&B ритъм, който така много, много носи самата музика, нали, допринася за посланието, което е в него. А пък Твой, това е любовно парче. То е любовната изповед на нашия вокал. Нали. Аз говоря малко Люле. От негово име в момента, но понеже ми е споделил, нали, всъщност това е посветено на неговата жена. Така че, да, то е изключително любовно, много приятно парче.
0: Да, той за малко в двете крайности. Да, две крайности, две противоположности. Именно. Ще чуем сега. Твой и игра от групата Downshift Collective.

Цветан Чобанов е на телефонната ни линия от Downshift Collective. С него ви представяме албума Едно, втори поред за групата. Знам, че този албум е издаден и на физически носители.

0: носител на CD, но аз пък не съм виждал обложката. Как изглежда тя?
1: Обложката е... Понеже ние сме така фенове на, как да кажа, на градската среда, на този стил, такъв ни беше и първи албум, тя така изглежда. И втората обложка е в градска среда, със светлините на нощта на града и логото ни, естествено, на Downshift Collective, и едно доста urban, така да кажа, стил, нещо, което ни допада. И понеже, нали, твориме в този стил диско и хип-хоп, някакси ни пасва на настроението. Има и наша снимка вътре, има кредити за албума, интересни неща. Пак казвам, това си е нещо за ценители, хората си го купуват. Дори се базикахме, викам, някой няма и къде да го пуснат, но въпреки това си го купуват.
0: Да, има едно завръщане към винилите. Надявам се, може би и след някоя друга година ще се появи завръщане към CD-тата, така ще бъдат още по-популярни.
1: Да, и аз така
0: предполагам. И плеерите да бъдат закупувани. Да, казахме, че 2026-та е белязана от това, че вие издавате своя втори албум, но пък да кажем и първи албум, кога се появи и какво беше неговото заглавие?
1: Първият албум е 22-та година. Той се казва Long Road. Не сме изневерили на стила си. Той пак е в тази стилистика на фънки песни, понеже ние самите слушаме такъв стил. Фънк, хип-хоп, джаз, нали, AC джаз. Той е на английски, почти целият. Има една песен на български, понеже тогава такава ни е била такава ни е била идеята и песните, които сме правили, но той е повече програмиран, т.е. там има повече компютър, нямахме, нали, този състав в цялост, както имаме в момента, барабани на живо, бас на живо, и той звучи малко по, как да кажа, малко по-електронно, по-програмиран.
0: Да. А втория пък е изцяло на български.
1: Втория е изцяло на български и е почти изцяло на живо записан. Много малко добавени семпли лупове има вътре, които, нали, са по-електронни.
0: Да, да.
1: Почти както го свирим на живо звучи, което е много приятно.
0: О, да, винаги е приятно, когато може да чуеш музиката едно към едно. Така е.
1: Тя никога не е едно към едно, но е много близо до това, което си очаква, така да кажем, очакванията на хората са покрити.
0: Да, като казваш за диското, за фънка, за рапирането, кои са така изпълнителите, от които вие се вдъхновявате, които вие харесвате, които искате да слушате?
1: Да, това е цяла вселена от изпълнители, има и нови такива, разбира се, Бруно Марс е един от тях, Инкогнито от по-старите поколения. Много са изпълнителите, които ни вълнуват и ще продължават да ни вълнуват. И това, което ме радва, е, че и български такива групи има, слава Богу, което, нали, е много важна някаква мисия наша, която трябва да има алтернатива, да кажем, на онази музика, която, нали, твърде разпространена по нашите ширини.
0: Да, а като говорим за създаването на музиката, как се случва при вас творческия процес? Някой има идеята и я предлага на другите, или заедно създавате парчетата, или всеки прави своето?
1: Пътя е различен. Mm-hmm. Много често имаме демо, което нашия певец, понеже има някаква идея, нали, дошъл му е текст, някаква мелодия, и той с най-обикновен микрофон вкъщи вика, я чуй това. Mm-hmm. Казваме, о, това ще стане много яко парче, хващаме се оттам, правим му инструментал, вече оттам нататък говорим по аранжимента, променяме, ако трябва, хармония, нали, се добавя, инструменти, какви ще бъдат. Понякога ние му даваме инструментал и кажем, виж какъв, това идея ме тук към инструментал, и той си добавя текста. Така че пътищата са различни и двата са работят за нас. Не мога да кажа, че един е по-добър или друг.
0: Да,
1: но общо взето, ние, понеже пак казвам, сме, не случайно сме тези хора, имаме си напълно доверие кой какво ще измисли, и много нямаме никакви проблеми да му кажа, бе, това не е подходящо. Нали? Общо взето си имаме доверие и знаем кой какво ще направи, ще сътвори.
0: Да. Такъв е творческият процес при вас. Сега продължаваме и с още музика от албума. Ще разкажем за 4 парчета от него. Надявам се да чуем и 4-те. Искаш ли, как да простия, война и Фата Моргана? По едно изречение за всяко от тях.
1: Искаш ли, всъщност,

0: всъщност е последното парче в албума, то се води като аутро, то не е цяла песен. Добавихме го в последствие, аз малко ги изненадах даже и колегите ми, те не знаеха, че ще го включваме, понеже идеята ми беше, като го слушат хората и те самите ще чуят, искаш ли да си пуснеш албума от още един път? Аз така,
1: отначало,
0: го приемам все едно. Да. Пусни го още един път, за да не пропуснеш нещо.
1: Как да простя?
0: Как да простя, той самото парче, говорим пак за... Повечето ни парчета са любовни в този албум, явно. Така сме имали нужда, но това пак е парче за изневяра и че не може да се прости една такава изневяра.
1: Но пък следващите две са така, Война и Фата Моргана.
0: Ами, Война, то само по себе си, това ни е всъщност социалното парче в албума.
1: Социалното парче.
0: Именно, да. Не е буквално за войната, по-скоро говорим за войната, които хората водят. Дали с себе си, дали с живота, дали с нещата, но не трябва да се примиряваме, да оставаме нещата, как да кажем. Ако не сме съгласни с нещо, трябва да си отстояваме позициите, това е посланието. Защото имаме деца, на които искаме да оставим едно добро, по-добро бъдеще. Отговорни сме към тях.
1: И наследство, това, разбира се, културно, духовно и във всякакъв, разбира се, смисъл. Да. А Фата Моргана?
0: Фата Моргана, лично на мен, ми е едно от любимите парчета в албума. Това е за парче за бленуваната любов, по-скоро за невъзможната любов. Нали? Самата Фата Моргана е нещо, което е недостижимо, нещо, което всеки е изпитвал, надявам се. И така.
1: Да, ами аз ти благодаря за участието в нашето предаване и за това, че разказахме историята около албума, историята на вашата група, изобщо всичко, което се случва около Downshift Collective.
0: Я благодаря.
1: Цветан Чобанов беше на телефонната ни линия, а сега нека чуем Искаш ли как да простия и Война. Може би ще остане време и за Фата Моргана от втория поред албум на Downshift Collective, озаглавен Едно.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: BG Music Box.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио. До този час студиото е Лилия Герчева. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг, съобщи върховният представител Кая Калас след неформални разговори с външните министри в Ирландия. Няколко държави ще доставят на Украина още средства за противовъздушна отбрана. Това е сигналът, който пращаме към Москва тези дни, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.
2: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите, така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
1: Каза германският първи дипломат. Белгийският му колега Максим Прево заяви, че страната му остава категорично против използването на замразените руски активи за финансиране на Киев. Руският президент Владимир Путин

0: У третия страната му да е замесена в саботажа в Лайпциг с аргумента, че доказателствата са подхвърлени. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Тази реакция бе разкритикувана от част от опозицията. Депутатът Христо Гаджев от ГЕРБ посочи.
1: Министерството на външните работи излезе със своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента.
0: Каза Христо Гаджев. Продължава гасенето на пожара между селата Вълчаново и Сливово в Бургаската община Средец. Огънят е обхванал близо 950 декара сухи треви, храсти и дървета в района на дерета и вече е навлязъл в гората между селата. Близо 50 доброволци и служители на общинското и държавното горско стопанство и пожарникари участват в гасенето, но няма достъп на автомобилите на пожарната в гората. Кметът на Средец Иван Кичев увери, че няма опасност за населените места. Пожарът, който възникна преди 3 дни в Рила, е обхванал около 200 квадратни метра гора. Огънят е низов и е локализиран, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Въпреки труднодостъпния терен, екипите от пожарникари и горски служители са успели да стигнат до района на местността над Кирилова поляна с противопожарни автомобили. Правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през последните години тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев.
2: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
0: Каза премиерът Румен Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси.
3: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламентът прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
0: Обясни Божидар Божанов от Демократична България. Десетки хора излязоха на протест в София и в Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийство на защитени видове и инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Повод бе отравянето на 8-те лешояда в Централния Балкан, но пред Националното радио доктор Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците обясни, че само за последните 10 години са убити над 100 лешояда. Отровата понякога може да се пренесе и при други животни, а след смъртта им остава в почвата, предупреди доктор Николов.
4: Нелегално е притежаването и съхранението на отрови, забранени препарати за растителна защита, престъпление и унищожаването на видове, защитени от закона за биологичното разнообразие, има наказание за това, но самото поставяне на отровна примамка в природата все още не е инкриминирано. И това е ключов пропуск в нашето законодателство.
0: Каза доктор Стоян Николов пред Марта Младенова. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова, Симеон, е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и поиска от България да го екстрадира в Скопие. Северномакедонските власти са научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието му в протеста пред посолството на Скопие в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува в България. Тя има забрана от съда в Кочани да напуска града заради дело за катастрофа. Във видеообращение Симеон Михайлов обясни, че е бил

0: подкрепа на скълпено обвинение и благодари за подкрепата от България. Обобщението на спортните новини ще чуем от Кристина Иванова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отборите на Славия и Левски играят при резултат 0-0 след първите 45 минути в отложения матч от петия кръг на Първа футболна лига. Срещата следите по програма Хоризонт пряко след новините в 21. Резултати от срещите в седмия кръг на Втора лига. Марек Несебър 1-0, Рилски спортист Спортист Своге 2-1, Черноморец Лудогорец втори отбор 1-0 и Антрапи 2-0. В турнира по футбол за купата на Италия Удинезе Венеция 2-1, Сасуоло Фрозиноне 4-3 след изпълнение на Дуспи 1-1 в редовното време. Габриела Петрова спечели турнира в дисциплината троен скок от сериите Световен континентален тур в Белград. Българската постигна 14 метра и 10 сантиметра в третия си опит, което и беше достатъчно за първото място. Втора с 14 метра остана германката Рут Хилдебранд, а трета с 13 метра 79 сантиметра е нейната сънародничка Каролайн Жуйо. Полякът Антони Мури спечели 73-то издание на колоездачната обиколка на България, след като финишира в основната група и запази лидерската си позиция след последния етап. Победител в него, 111 км със старт-финал в Троян, стана белгиеца Рутгер Ваутерс. Матю Бренан от Великобритания спечели 11-ти етап от колоездачната обиколка на Испания, 153 км между Картахена и Лорка и записа трети етапен успех в изданието. Представителя на домакините Енрик Мас остана с червената фланелка на лидер в генералното класиране за трети пореден ден, като авансът му пред словенеца Примоч Роглич е минута и 18 секунди. Иван Иванов спечели сет на 0 и преодоля първия кръг на тенис турнира от сериите Чаленджър в Майорка. 17-годишния българин надигра тайландеца Максимас Джонс с 6 на 0 и 6 на 4. Представителката на домакините Джесика Пегова записа победа с 6 на 3 и 6 на 1 срещу сънародничката си София Кенин в среща от втория кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Паула Бадоса също преодоля без проблеми втория кръг в Нью-Йорк, след като се наложи с 6-1 и 6 на 4 срещу рускинята Дарья Касаткина. В следващия кръг испанката ще срещне американката Коко Гоф, която надигра туркинята Зейнеп Сюнмес с 6 на 3 и 6 на 4.

0: Сантата Паскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта в югозападна и централна южна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Rootbox BG Top 10. Здравейте, започва Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Александър Кочев и аз, Милко Петров, ще работим следващия час за вас и ще подреждаме заедно с вас, уважаеми слушатели, парчетата в нашата класация, да видим какво се случва. Но преди това започваме с изключително младия и талантлив артист Антон Котъс и неговия пореден сингъл, озаглавен «Ще стигна ли до рая?». Това е новото предложение.
0: Ново предложение.

0: И след като чухме новото предложение за тази седмица, партията ще стигнали до рая на Антон Котас. Е време да започнем изкачването нагоре в нашата класация. Десетото място е за групата Funkylicious и на Ван Вали. На деветата позиция ще чуем Следа на Пламен Денчев, а осмата позиция с три места надолу слиза Жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: Номер 10.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Градус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто
4: Градус
3: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
4: Градус!
3: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
5: Нещата погледнати трезво
3: и не до там.
4: Градус!
6: Номер 9.
7: Искам да

0: Ефира на Радио Пловдив, вие сте с класацията Rootbox BG Top 10, нашата класация за 10 нови български сингъла. Какво чухме до тук? 10-то място бе за групата Funkylicious си на Ван Вали, на 9-та позиция Пламен Денчев и Следа, а 8-та с 3 места надолу слезе Spectrum Vocal Band с Жената до мен. Ето ги и следващите 3 позиции. На 7-то място ще чуем Amusing You на Inner Glow, с 3 позиции нагоре до 6-та се изкачва Downshift Collective с 1, а 5-то място тази седмица е за Зебра и нещо повече.
1: Номер 7.

0: Ретро хит.
1: Това е нашата рубрика за ретро музика. Днес ще си говорим за един супер известен български поп и рок певец Георги Минчев. Той е роден в София през 43-та година, като студент печели първа награда на фестивала Златни Орфей с прочутата песен на Борис Карадимчев и Богомил Гудев «Бяла тишина» в акомпанимент на щурците и струнен квартет Димов. Точно това е и песента, която ще чуем след малко в нашата рубрика за ретро музика, но да ви разкажа малко повече и за биографията на Георги Минчев. През 90-те години е популярен като фронтмен на супергрупата Стари Муцуни. Пее от началото на 60-те, възпява биреното шише, турско бирено шишенце от международния влак Букурещ-Истанбул с песента «Няма бира». Той е един от основоположниците на българската рок-музика, заедно с бандераците. През 67-ма работи с турците, а в периода 68-69-та с сребърните гривни. По това време пее кавари на Клиф Ричард, Джери Ли Луис, Елвис Пресли и Литъл Ричард. Най-известните песни на Георги Минчев от ранното му творчество са «Бяла тишина», с която печели мелодия на годината и първа награда на фестивал «Златни Орфей», «Снегът на спомена» и «Сребърни ята». Минчев заминава да следва телевизионна режисьора в IED Брюксел и я завършва през 77-ма. Записва малко известни у нас песни на френски език. След завръщането си работи в Радио София и Българска телевизия. Бил е водещ на конкурсите «Песни на седмицата», «Едно до пет» и «Младежкия конкурс за забавна песен». Нашумява отново с песента «Блажени години», чиято музика е кавър на американската кънтри, на американска кънтри мелодия. През тези години Георги Минчев изпява и химна «Българският рок», така се казва и дебютния му албум, издаден през 1987 година. След демократичните промени се превръща в площаден певец, бард на демократичните промени. Заедно с Петър Гюзелев създава групата «Стари Муцуни» през 1991 година. В нея членуват още тогава Иван Лечев, Ивайло Кречовски и Георги Марков. Формацията участва на фестивала в Ла Рошел през 1992 и 1994 година, пък издава албума «Сибира, секси и рок-н-рол». Хитове тогава стават песни като «Българско реге», «Кръчмата на Спас» и «Гадже бомбон». През 98-ма с Развигор Попов създава групата «Полезни изкопаеми». През 2000-та Георги Минчев издава албум на френски език със свои песни, които са слабо познати у нас. Музиканта умира от рак през февруари 2001 година, завещава китарата си на Васко Кръпката, който от своя страна

и с нея поклонение пред гроба на Джими Хендрикс в Сиатъл. Сега е време да чуем Бяла тишина в изпълнение на Георги Минчев. Това е една песен, създадена от Борис Карадимчев и Богомил Гудев.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Предлагам ви сега да се върнем и към нашата класация, да продължим нагоре. Четвъртото място тази седмица е за Адриана Бенова квинтет и It's Not The End. Третата позиция е за Едит Онджиан, пловдивска певица, изключително талантлива, красива, разбира се, много и много забавна, много от вас я познават. Парчето, което е в нашата класация на Едит, е озаглавено Color Blind, нейно изцяло авторско парче, а второто място е за супергрупата Frontman и песента Непобедим.
3: Номер 4.

0: И в края на изкачването в нашата класация е време да разберем кой е на първото място, но ще ви припомня, че на четвъртата позиция чухме It's Not The End на Адриана Бенова квинтет, третото място бе за Editon Giant Color и парчето Color Blind, второто за супергрупата Frontman и Непобедим. Новия стар победител е Теодор Попов, наш колега от Радио Пловдив, с неговия сингъл Athens Thessaloniki. Тео работи заедно с професор Симо Лазаров и също така създават в ефира на Радио Пловдив ежегодно музикалния фестивал Вселена на световете. Така че той създава такава електронна и авторска музика. Това е неговото парче, което за втора поредна седмица е на първото място в нашата класация. Athens Thessaloniki се казва. От Александър Кочев и от мен Милко Петров, до чуване и бъдете с Радио Пловдив. Чао!
1: Номер едно.

0: В 22 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Над 1000 декара сухи трави, храсти и широколисна гора обхвана пожарът в Бургаската община Средец. Фронтът на огъня е голям, като пожара, който тръгна от землището на село Вълчаново, сега се движи към село Гранитец. Водоноски, 8 противопожарни автомобила, както и доброволческото формирование на Средец участват в гасенето. Пожарът е низов и се търси път, за да могат екипите да пресрещнат огъня и да спрат разпространението му. Няма опасност за населените места. Нови мащабни пожари горят около Атина, засегнат и остров Евбея, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Евакуираха жители, туристи от 3 населени места на остров Евбия. Горят храсти до град Каристос и пожара се разпространява от силния вятър. На намиращите се на още 2 населени места, властите изпратиха съобщения по мобилните телефони да са в готовност да напуснат района. 13 самолета и хеликоптера гасят по въздух на терен са над 100 огнеборци. Голям горски пожар се разгърна северо-западно от Атина в района на Тива. Там 14 хеликоптера се опитват по въздух да ограничат движението на огъня. Жителите в близост до огнището да носят маски, препоръчват от гражданска защита. Източно до Атина, до град Пиания, огъня достигна до магистралата. Има опасност да пренасочат движението поради слаба видимост, съобщават полицаите. Дословно гори автомобилна база за товарни камиони и трактори. Облак дим покри района на Нея Магнесия. Огнеборците съобщават, че няма опасност пожара да достигне до околните села. За утре област Атика и Цикладските острови са с много висока опасност за пожари. Приканват се туристите да са изключително внимателни и да следват препоръките на полицията. От Гърция Катя Пеева.
0: Броят на туристите в България през юни и юли е намалял с около 1,5% спрямо

0: спрямо същия период на миналата година, каза министърът на туризма Илин Димитров. Той отговори на въпроси на депутатите от парламентарната комисия по туризъм, още от Мила Младенова.
1: Министър Илин Димитров определи сезонът като лятото на зададените въпроси.
2: Постоянно си питахме нещо. Питахме се скъпо ли е, мръсно ли е, чисто ли е, има ли туристи, няма ли туристи. Всъщност данните, които имаме към момента, говорят, че първото 6 месече изоставаме с около 3,4% на база средни европейски нива. Това не е фатално по никакъв начин, нито е края на света. Голяма част от това изоставане се дължи на по-рано приключилия зимен сезон и по-късно започналия летен.
1: За подобряване на данните за следващия летен сезон се работи активно за по-добра авиосвързаност. По думите на министър Димитров се обсъжда създаването на фонд за стимулиране на полетите до Северна България, подобен на прилагания в Южна България модел, с финансовото участие на общините. Целта е да се осигурят полети в началото и в края на туристическия сезон.
2: Активно се работи с нискобюджетните авиокомпании, тъй като и София, и Варна, и Бургас, пък и Пловдив разчитат на тях.
1: Паралелно с това се работи за възстановяване на туристическия поток от както и за улесняване на достъпа на туристи от Турция чрез решаване на проблемите с визите и транспортната свързаност. За новините Мила Младенова.
0: Парламентарната социална комисия отхвърли на първо четене проекта на Продължаваме промяната за промени в закона за семейните помощи, с които се предвижда учениците в 5, 6 и 7 клас да получават еднократна помощ от 153 евро, също като тези от 1 до 4 и 8 клас. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска обясни.
3: Министерството на труда и социалната политика има разходен таван и ние няма как да не се съобразим с закона такъв какъвто е.
0: Депутатът Венко Сабрутев контрира.
4: Значи, ако вие имате желание да платите и сега ще ги платите дори без закон, изобщо не е проблем всяка вид лимити и държавни бюджет.
0: Каза Венко Сабрутев. Правителството отпусна над 73 милиона евро за предучилищното и училищното образование. 31 милиона са за учебници и учебни помагала. Средствата са предвидени за работа с деца и ученици от уязвими групи, за възстановяване на разходи за транспорт и за наем на педагогическите специалисти. С друго постановление се осигуряват и 61 милиона евро за изграждане и ремонт на детски градини, училища и студентски общежития, както и за компенсиране на родители на деца без място в детска градина и на фонд научни изследвания. Централната избирателна комисия публикува на сайта си решение да регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент. В решението не се съобщават имената нито на двамата кандидати, нито на участниците в комитета, който ги издига. Вместо имена са поместени инициали ЛАА на кандидата за президент и ИДА на вицепрезидента. Инициалите на лицето, представляващо инициативния комитет, са М, А и А. По-рано днес от ЦИК съобщиха, че документи за регистрация подал комитет, представляван от Мариана Янева Ангелова. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: През нощта в югозападна и централна южна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представи Лилия Герчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Следват подробностите за тези и други новини. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг, съобщи върховният представител Кая Калас след неформални разговори с външните министри в Ирландия. Няколко държави

0: Правищите оставят на Украина още средства за противовъздушна отбрана. Това е сигналът, който пращаме към Москва тези дни, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.
1: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите. Така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
0: Каза германският първи дипломат. Белгийският му колега Максим Прево заяви, че страната му става категорично против използването на замразените руски активи за финансиране на Киев. Руският президент Владимир Путин отрече страната му да е замесена в саботажа в Лайпциг с аргумента, че доказателствата са подхвърлени. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Тази реакция беше критикувана от част от опозицията. Депутатът Христо Гаджев от ГЕРБ посочи.
2: Министерство на външните работи излезе с своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента.
0: Коментира Гаджев. Напълно изгасен е пожарът между селата Вълчаново, Сливово и Гранитец в Бургаската община Средец. Повече от 5 часа продължи гасенето на огъня от 8 противопожарни автомобила, доброволци и служители на общинското и държавното горско стопанство. Близо 2000 декара сухи треви, храсти, дървета, около дерета и широколистна гора са изгорели. Директорът на регионалната служба за пожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев, който на място ръководи работата по гасенето на пожара,

0: уточни, че в засегната територия част от терените са били овъгени от стар пожар. Пожарът, който възникна преди 3 дни в Рила, е обхванал около 200 квадратни метра гора. Огънят е низов и е локализиран, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията Кюстендил. Въпреки труднодостъпния терен, екипите от пожарникари и горски служители на рилската обител са успели да стигнат до района над местността Кирилова поляна с противопожарни автомобили. Нови мащабни пожари горят около Атина, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Евакуираха жители туристи от три населени места на остров Евбия. Горят храсти до град Каристос и пожара се разпространява от силния вятър. На намиращите се на още две населени места, властите изпратиха съобщения по мобилните телефони да са в готовност да напуснат района. 13 самолета и хеликоптера гасят по въздух на терен с над 100 огневорци. Голям горски пожар се разгърна северо-западно от Атина в района на Тива. Там 14 хеликоптера се опитват по въздух да ограничат движението на огъня. Жителите в близост до огнището да носят маски, препоръчват от гражданска защита. Източно до Атина, до град Пиания, огъня достигна до магистралата. Има опасност да пренасочат движението поради слаба видимост, съобщават полицаите. До Солун гори автомобилна база за товарни камиони и трактори. Облак дим покри района на Нея Магнесия. Огнеборците съобщават, че няма опасност пожара да достигне до околните села. Област Атика и Цикладските острови са с много висока опасност за пожари. Приканват се туристите да са изключително внимателни и да следват препоръките на полицията. От Гърция, Катя Пеева.
0: Правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин – с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев.
2: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
0: Увери Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси.
3: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламентът прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
0: Обясни Божидар Божанов от Демократична България. Кабинетът одобри дерогация от ограничителните мерки спрямо Русия, която ще позволи внасяне на продукти от желязо и стомана за поддържане на експлоатационната безопасност на АЕЦ Козлодуй. С друга дерогация от санкциите спрямо Москва, на НЕК се разрешава да възложи обществена поръчка и да сключи договор склон на компанията Атомстроекспорт, собственост на Росатом, за преконсервация на оборудването, доставено за блокове 1 и 2 на АЕЦ Белене. Десетки хора излязоха на протест в София и в Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийството на защитени видове и инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Повод беше отравянето на 8 телешояда в Централния Балкан, но пред Българското национално радио доктор Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците обясни, че само за последните 10 години са убити над 100 лешояда. Отровата понякога може да се пренесе и при други животни, а след смъртта им да остане в почвата, предупреди доктор Николов.
4: Нелегално е притежаването и съхранението на отрови, забранени препарати за растителна защита, престъпление и унищожаването на видове, защитени от закона за биологичното разнообразие, има наказание за това, но самото поставяне на отровна примамка в природата все още не е инкриминирано. И това е ключов пропуск в нашето законодателство.
0: Каза доктор Стоян Николов пред Марта Младенова. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова Симеон е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и поиска от България да го екстрадира в Скопие. Македонските власти са научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието му в протеста пред посолството на Скопие в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува.

България. Тя има забрана от съда в Кочани да напуска града заради дело за катастрофа. Във видеообращение Симеон Михайлов обясни, че е бил жертва на скълъпено обвинение и благодари за подкрепата от България. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров заяви, че ще обявят номинацията си за президент и вице-президент следващата седмица. Лидерът на Атака Волен Сидеров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава. Сидеров като кандидат за президент, а Велков за вице-президент. Централната избирателна комисия публикува на сайта си решение да регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вице-президент. В решението не се съобщават имената нито на двамата кандидати, нито на участниците в комитета, който ги издига. Вместо имена са поместени инициали ЛАА на кандидата за президент и ИДА на вице-президента. Инициалите на лицето, представляващо инициативния комитет, са МАЯ. По-рано вчера от ЦИК съобщиха, че документи за регистрация е подал комитет, представляван от Мариана Янева Ангелова.

0: 70-та и Хуан Перея в 75-та минута Левски победи като гост Славия в отложения мат от петия кръг на Първа футболна лига. Точен за белите в 57-та минута беше Емил Стоев. Класирането Левски води с 21 точки пред Лудогорец с 17 и ЦСКА с 16, но матч по-малко. Славия е на 8-та позиция с 7 точки. Резултати от срещите в 7-я кръг във втора лига: Марек Несебър 1-0, Рилски спортист Спортист Своге 2-1, Черноморец Лудогорец втори отбор 1-0, Янтра Пирин 2-0. В турнира по футбол за купата на Италия Удинезе Венеция 2-1 и Сасуоло Фрозиноне 4-3 след изпълнение на дуспи в редовното време 1-1. Габриела Петрова спечели турнира в дисциплината тронен скок от сериите Световни континентален тур в Белград. Българката постигна 14 метра и 10 см в третия си опит. Втора с 14 метра остана германката Рут Хилдебранд, а трета с 13 метра 79 см е нейната сънародничка Каролайн Жуйо. Полякът Антони Мури изпечели 73-то издание на колездашната обиколка на България, след като финишира в основната група и запази лидерската си позиция и след последния етап. Победител в него, 111 км с старт-финал в Троян, стана белгиецът Рутгер Ваутерс. Матю Бренан от Великобритания спечели 11-ти етап от колездашната обиколка на Испания, 153 км между Картахена и Лорка. Той записа третия си етапен успех в таз годишното издание на обиколката. Представители на домакините Енрик Мас остана с червената фланелка на лидер в генералното класиране за трети пореден ден, като авансът му пред словенеца Примош Роглич е минута и 18 секунди. Иван Иванов спечели сет на 0 и преодоля първия кръг на тенис турнира от сериите Чаленджър в Майорка. 17-годишния българин надигра тайландеца Максимъс Джонс с 6-0 и 6-4. Представителката на домакините Джесика Пегола записа победа с 6-3 и 6-1 срещу сънародничката си София Кенин във втория кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Пауло Бадоса също преодоля без проблеми втория кръг в Нью-Йорк, след като се наложи с 6-1 и 6-4 на рускинята Дарья Касаткина. Следващия кръг испанката ще срещне американката Коко Гоф, която надигра туркинята Зейнеп Сюнмес с 6-3 и 6-4. В мъжката схема американецът Брендан Накашима отпадна от надпреварата, след като отстъпи с 3-6, 4-6 и 4-6 пред сънародника си Алекс Микелсен. Шампионът от 2021 Даниил Медведев пък се наложи с 6-1, 6-3 и 7-5 над американеца Себастиан Грозни.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час краткотрайни валежи с грамотевична дейност има на много места в югозападна България. Температурите в страната сега са от 18 градуса във Видин и Добрич до 27 в Хасково, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла и Ахтопол до 23 в Бургас. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта в югозападна и централна южна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност, но главно по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25

0: 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добър вечер от екипа ни, звукорежисьор Веселин Коев, музикален редактор Ирена Гаделева, аз съм Момчил Драганов. Тази нощ предаването очаквайте поглед към

премиерите през новия театрален сезон на редица столични театри. А за да не пренебрегваме и тези извън София, подготвили сме ви среща с Милена Маркова Маца. Тя ще ни разкаже повече за Когато котката я няма, представление на Бургаския драматичен театър. Но за начало гости в студиото ще са Антони Пенев и Боян Петров, така че останете с нас след следващата песен, за да чуете повече за спектакъл, от който те са част – Илюзии.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Здравейте, започва Rootbox, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще работи следващия час за вас. Какво предстои днес? Ще ви срещна с Даниела Белчева. Артист, автор на песни, родена е във Варна, има до този момент 3 издадени албума. Първият е с заглавие Акустик ми, появява се през 2020-та, Silver Button EP, по-кратък албум от 2022 година, и през 2024-та Даниела Белчева издава свой албум Наив. С нея ще ви преведем през всички тези албуми, ще се опитаме да чуем колкото може, разбира се, и повече музика, а с нея също така ще си говорим и за началото на нейната музикална кариера, за джаза, за нейното предаване в Радио Варна, защото Даниела е наш колега от БНР Радио Варна, така че бъдете с нас. А сега започваме с песен, която съвсем наскоро ви представихме в ефира на Радио Пловдив заедно с Росен Кокошаров, How Many Sorrows. Това е съвместният сингъл на Даниела Белчева и Росен Кокошаров. Това е началото.

0: How Many Sorrows е парчето, което чухме преди малко. Ние ви го представихме съвсем наскоро. Росен Кокошаров беше тук в студиото на Радио Пловдив. Това е един съвместен сингъл на Даниела Белчева и Росен Кокошаров. Всъщност, Росен е и връзката с Даниела, един артист, който аз сега лично откривам. Оказва се, че сме и колеги, защото Даниела е част от екипа на Радио Варна. Тя там си има и свое джаз предаване. Даниела на телефона, здравей!
1: Здравей, Милко, много ми е приятно.
0: И на мен ми е приятно, винаги така правя, когато в началото запознавам слушателите с лично за мен нов артист, се опитваме да разкажем всичко за него. Аз ще кажа, че ти имаш досега 3 издадени албума, те са през 2 години издаване, първият излиза през 2020, след това през 2022, първият е със заглавие Acoustic Me, вторият е Silver Boot. Третия албум е озаглавен Наив. Той излиза през 2024 година. Даниела, в началото питам, понеже поредицата е през 2 години, дали се очертава 2026-та да излезе четвърти твой албум?
1: Много ми се иска, но тъй като не сме започнали още работа по него и не съм сигурна дали ще излезе тази година, иначе аз имам материал, който чака да бъде записан. Но така, много ми се иска да спазя тези цикли на 2 години, но пък нещата не винаги зависят от нас.
0: How Many Sorrows е съвместен твой сингъл заедно с Росен Кокошаров. Кажи ми малко повече за работата си с Росен. Той ни поговори за теб и сега обаче нека да чуем твоята гледна точка.
1: Аз съм възхитена, много впечатлена от Росен, защото ние не се познавахме допреди това, лично като хора, допреди да работим заедно. Тази идея се появи съвсем спонтанно и аз наистина много вярвам в спонтанните неща, защото още от самото начало си пролеча, че ние двамата прегърнахме тази идея да запишем дует на песен. Видяхме се в Пловдив на един мой концерт клубен там. Моят интерес към него до някъде е продиктован заради това, че работя с Милен Кокошаров и съм се интересувала от това какво прави Росен. Харесвам много албума му Butter Dream, харесвам много изобщо каква е позицията му, харесвам го как е в музикалното пространство, да речем, в България, но докато не заработиш с един човек, всъщност не можеш да му видиш детайлите на нравствеността, на характера, начина по който преживява света изобщо. И за мен това беше голяма изненада, защото Росен е изключително чувствителен, много ми хареса това сътрудничество.
0: Сега ми се иска да продължим с теб самата. Да кажем, откъде е започнал твоя творчески път и посоката ти в джаза?
1: Как да кажа, думата джаз, аз се занимавам с пеене от малка, пяла съм по много хора.

0: хорови формации, после с различни банди в различни места. Нали? Това е изграждането на един човек като артист и като музикант. Всички знаем, че един много дълъг път с много натрупвания. Той не се ражда от днеска за утре. С джаза се сблъсках доста късно, според мен, на около 20 годишна възраст и все още не се чувствам точно джаз артист. А мога да кажа, че просто съм много повлияна от идеологията на това изкуство, без да го познавам чак пък толкова много теоретично и като примери, защото тази свобода, тази посока на постоянен диалог в музикалната картина, на сцената с музикантите, в себеизразяване чрез някаква импровизация, в която винаги имам още колко много да уча в тая посока, това много ме привлича в джазовото изкуство. И мисля, че музиката, която така се опитвам да правя и която правим с тези музиканти, е някаква смесица между представите на нашите светове. Ако тая музика, която звучи в тези албуми, се ражда като сурова идея в моето сърце и в моя ум, то тя звучи по този начин заради музикантите, с които работя, а те от няколко години са точно Митко Семов на барабани, Мишо Иванов на контрабас и Миленко Кошаров на пиано. Благодарение на тях, всъщност аз научавам страшно много и се да познавам още повече. Та така, иначе разбира се, че съм слушала много джазова вокална музика, инструментална малко по-късно, през вокалната започвах да се интересувам и от инструменталисти, но си мисля, че моята посока си е точно кросовър. Една такава, смея да твърдя, може да е нескромно, обаче съвременна посока, която вплита много жанрове и много влияния в себе си.
1: Днес ще преминем през твоите три албума. Време е вече да послушаме малко музика от първия твой албум, който се казва Акустика.

0: съжаление с Мишо. Митко Семов е барабанист. Записан е с варненски музиканти, приятели. Поканих Димитър Семов, на когото така изцяло се доверих за посоката на звучение на този първи албум, който всъщност ме отведе към Миленко Кошаров и Мишо Иванов за следващите албуми. И да, песените идеи са мои, автор съм на музиката и на текста, но аранжиментите са наистина дело на музиканти, които са до така степен широко скроени, че могат да чуят сърцето на песента, която им предлагам в студиото.
1: Сега композициите, които избрахме ние с тебе, са Butterflies и Underlights and Shadows. Като автор на тези партията, какво би ми казала, какво те вдъхнови да ги направиш тези две композиции от албума Акустик ми от 2020?
0: Аз така като се връщам, сега не става много приятно, защото винаги той е като при децата, може би така първата рожба е така с едно особено, как да кажа, усещане за започване, за навлизане в един непознат свят, който те променя и по който след това вървиш с някакво друго самосъзнание. С много наистина скъп спомен, много мил спомен е тази работа, която беше нова за мен и така ме вдигна на една висота на духа, каквато до тогава не бях познавала, да бъдеш автор и да можеш да видиш реализирани своите песни, наистина да звучат по начина, по който си ги представил дори и по-добре, и то записани с живи музиканти, и да си част от нещо, което е много по-голямо от песента ти в сърцето ти. На мен това наистина ме дигна до едни много високи духовни нива, ако мога така да кажа. И се радвам, че все още не съм слязла от тези нива. Благодарение наистина на работата с музиканти, живи музиканти, много така държа да го подчертая, че аз се чувствам наистина като част от един творчески екип, не се чувствам като единствен автор на тази музика, макар че наистина тя тръгва от мои песни, мои музикални идеи. Мисля, че всичките ми песни и в трите албума до сега се обединяват така от едни общи послания. Общо заето всеки един сонграйтър, всеки един автор си има един мироглед, който макар и с малки промени в течение на времето, той си остава същия. А моите послания са точно тези за търсенето на една постоянна светлина, за търсенето на тая възможност, която е близо до нас, която е близо в заобикалящото ни пространство, благодарение на която може да преобръщаме всичко, което ни тежи, да го преобръщаме в лекота, да го преобръщаме в нещо красиво. Всеки един творчески човек се занимава с изкуство и влиза в изкуството с тази цел, и настроенията, които преживяваме в света и в живота, са страшно много. Творчеството, изкуството, което носим в сърцата си, ти, навярно, сигурно знаеш, са тези острови, благодарение на които света ни изглежда, но в който го чувстваме всъщност в тези моменти, който го чувстваме точно такъв, какъвто искаме да бъде. И моите послания са такива. И мисля, че всички песни са като чили, казване на едно и също нещо с малко по-различни думи. Това е наистина всяка една песен, според мен, е подчинена на тази обща посока за търсенето на светлината.
1: Аз ти предлагам сега да продължим с музика. Butterflies и Under Lights and Shadows, това са две композиции от твоя дебютен албум, появил се през 2020 година и озаглавен Acoustic Me.

0: С Даниела Белчева днес препускаме през нейното музикално творчество. Тя е на телефонната ни линия. Чухме две от композициите в албума Acoustic Me, Butterflies и Under Lights and Shadows. В началото на нашия разговор ви споменах, уважаеми слушатели, това, че Даниела е част от екипа на БНР Радио Варна. Сега обаче от теб ще разберем как се казва твоето предаване, в кой ден се излъчва и разбира се каква е неговата тематика. Ние сме колеги, музикални журналисти, но това е хубавото, че благодарение на интернет слушателите могат да се отправят и към Радио Варна и към твоето предаване също.
1: Аз се чувствам много нова в това и така се радвам за тази покана, защото

0: пък ми дава един много по-различен поглед за музиката като цяло и за мястото, за целият този пъзел, от който сме част и ние в крайна сметка като български артисти. Едно тривиално съвсем име има моето предаване. То се казва Четвъртък вечер с Дани Белчева. В Радио Варна много отдавна в четвъртъчната вечер след 9 часа, след новините в 9, са излъчвали джазов плейлист без водещ и директорката на радиото дълго време е търсила такъв водещ. Така, срещнахме се в един момент и аз приех тази покана на драго сърце и наистина се опитвам джазово ориентираната, да речем, музика, която представям, да е точно в тази предимно съвременна посока, не че не обръщам поглед и към класическите имена, но да е точно в тази по-съвременна, пост-жанрова, както и казваме, посока, където вече всички артисти са повлияни от страшно много стилове и трудно може да се говори за стил, дори и за джаз съответно. Затова и предаването няма точно такова заглавие с понятието джаз, което като че ли започва да звучи по-архаично, не че не знаем за какво става въпрос и на какво учи то и каква е идеологията на това изкуство, но така като музикални примери, все повече съвременната музика е такава една смесица интернационална, повлияна артистите. Съвсем органично смесват различни изкази, различни изразни средства в музиката.
1: Да, то това е една тенденция във всеки музикален стил, бих казал, от около 15-20 години. Вече не е учудващо, например, да чуем рок парче с рапиране вътре. Преди беше странно, но сега не. Но така това и в джаза се случват тези неща. Разбира се, така се развива света на музиката, откривайки нови похвати и нови начини за музициране. Като говорим за джаз, какъв е твой поглед за джаза в България? Имам предвид това, че в Пловдив имаме доста джаз музиканти, големи имена, започвайки от Милчо Левиев, Бели зелени червени, Мирослава Кацарова, Петър Салчев и още много други имена, които бих могъл да изброя, но какъв е твоя общ поглед за ситуацията в нашата страна?
0: Аз ти благодаря, нали, за този въпрос. Не знам доколко адекватно точно аз бих могла да коментирам, при положение, че така имам една много голяма празнина в главата си като информация, като джазова история, която, разбира се, се опитвам да набравя и да попълня.
1: Това е интересно, защото все пак твоя поглед е от посоката на Варна. Това е на другия край на България. Ние сме в Пловдив, интересно какво мислят в София или в другите градове, но все пак, да, това е интересното.
0: Имам две срещи с Милчо Левиев, още много отдавна, между другото, ако имаме време, може да разкажа и за тях, защото не мисля, че някога съм разказвала, но тъй като Милчо Левиев е от Пловдив, мога да ги разкажа.
1: Да.
0: Но аз много се радвам, че България е малка държава, България е далеч от родината на джаза. Не, че в Европа няма много джаз, но много се радвам, че тук все пак има страшно... Според мен са много артисти, които правят неща в тази посока. Някои от тях са така доста популярни имена, но има и такива, които не са популярни и пак правят красива музика. И изобщо джаза е един, поред мен, и музиката, но и джаза в една по-тясна зона, е един вирус, който ако зарази съответния човек, няма лекуване после. И въпреки всякакви трудности, артистите продължават да издават музика, да записват, да мислят, защото главата, просто сърцето не може по друг начин, веднъж опарено с тази любов.
1: Ще ми е интересно да разбера за Милчо Левиев. Това ще го направим в следващото включване. А сега обаче ти предлагам да продължим пак с музика, вече от втория твой албум. Сребърен бутон, така ли превеждаме заглавието на копче?
0: Сребърно копче, той вече е записан с Милен. Първия всъщност албум, който записваме с Милен Кокошаров и Мишо Иванов, и това беше вече след като бяхме направили няколко концерта самостоятелни с тази програма.

0: Because we love you, I test the morning light with you са две от парчетата, които чухме от втория албум на Даниела Белчева Silver Button, т.е. сребърно копче. Даниела спомена преди това, че си имала две срещи с Милчо Левиев, един така познат, много, много добре познат не само в България музикант, но и в Америка, изобщо по целия свят пловдивчанин. Та какви бяха твоите срещи? Къде го срещна? Къде се видяхте с него?
1: Ами тези две срещи със сигурност, първо светла му памет. Много се радвам, че докато е бил жив съм имала възможността да се докосна до тази личност, защото всеки, който го познава, макар и аз малко така през екрана, знае, че той е съвсем колоритна и така космополитна личност, много далеч се простира вкуса за неговата личност извън музикалното поле, според мен е това. И тези срещи са много важни в моя ум, едва ли той изобщо ги има обърнал внимание, едва ли кой знае колко много ги помни, но когато бях на 20 и така правих първи стъпки в слушането на джаз музика и бях страшно жадна да слушам такава музика, тя тогава не се намираше лесно, ами от приятел на приятел, все пак и във Варна, си имаме хора, които се до ден днешен сме приятели и още тогава съм взимала назаем музика на дискове, на касетки, за да слушам и да се уча. Та тогава имаше, според мен, е имало така един спад в концертната дейност, поради която по-известни имена идваха по малки барове да изнасят своите програми. По този начин съм гледала

0: Лили Иванова в бар с Митко Щерев. Гледах Милчо Левиев с Викел Мазидо. Е така, големи артисти идваха да изнасят концерти на едни съвсем малки места. Нещо, което според мен беше една вълна. Това е било около 2000-та година. Когато Милчо и Вики бяха и аз бях в публиката, разбира се, на този концерт, бара беше абсолютно пълен във Варна. Те изпяха своята програма от джазови стандарти и най-накрая Вики каза: сега няма ли някой от вас тук да излезе и да изпее един джаз стандарт? Нещо лесно, което всички го знаем, например. И всички, понеже знаеха, че аз вече се занимавам с тази музика, казаха: Даниела, Даниела, избутаха ме напред. Вики ми връчи микрофона, Милчо ме попита: какво ще изпееш, моето момиче? И аз казах, така, въпреки че за мен, като човек, който се чувства супер бос в тая цялата, той целият океан на джаза, казах едно име, знаеш ли тона, но знам, ето. И почна той интродукцията с така един типичен за него, според мен, минималистичен подход. Аз така много добре си спомням това свое младежко притеснение. Как аджеба ще изкарам аз с този минималистичен подход на съпровод темата, която си знам, така как съм си научила като някаква ученичка. И бях страшно щастлива, защото не само, че изкарах до края и бях за първи път всъщност на живо видях какво означава някой да те води. Той ми отвори врата, каза: айде сега импровизирай, направи едно соло. Аз много не бях запозната с това как точно трябва да го направя. Не си спомням какво съм направила, но нещо се съм направила, след което завършихме изпълнението и той ми беше казал: моето момиче, ти не си за тая страна. И аз тогава така не знаех, така мисля, че не разбрах точно какво ми каза. Но все пак това е на една такава възраст, която тази среща беше много ме запали и си остава през погледа на моята 20 годишна възраст. Десетина години по-късно те правиха едни майсторски класове в Нов български университет с Вики. Реших да видя какво е. Милчо беше вече на една малко по-така, ако мога да кажа, уморена възраст. Лечеше му, според мен, така доста, как да кажа, саркастично беше чувството му за хумор в тези класове, спрямо вече не само музиката, ми спрямо много неща от живота. Не знам, впечатлявала съм се от всяка една негова дума, от всеки един негов жест. С това мога да завършат този разказ, наистина. Да, много се радвам, че така съм се докоснала по този начин до него.
1: Да, това си е наистина щастие, защото все пак музиканти от такава величина не се срещат много често. А ще спомена за нашите слушатели, че ти участваш на различни фестивали в нашата страна. Варна Summer Jazz Fest, това се случва през 2020 година на север от изтока. Също във Варна, фестивал на изкуствата в Пазарджик, това се случва през 2021, а то джаз фестивал в София, известния Пловдив Джаз Съмър, също. Джаз в първо студио на БНР в София, както и Мюзикологи на БНР София и още много други. Вече имаш ли концертна програма за тази година?
0: Сега ще започна този отговор по този начин. Аз мисля, че съм в момента в едно забавяне на скоростта, с която почнах. Съвсем нормално е, когато едно име до някъде новопоявило се на една музикална сцена, каквато е нашата тук, да предизвика, да речем, интерес от малко повече форуми, за което много благодаря. Ти спомена Пловдив Jazz Summer през 22-а Мира Кацарова. Тя също много ми помогна в началото, за да някакси, за да повярвам, че има смисъл в този път на независимия музикален артист в България. Нещо, в което се съмнявах и не бях много сигурна. Тя ме покани на своето, мисля, че първо лятно издание. Направихме един много хубав концерт в село Марково и до ден днешен мисля, че с Мира, макар че не се виждаме и чуваме често, имаме една такава споделена връзка. За нова концертна програма ми е рано да говоря на този етап. Да. Имам нов материал, който много искам да запиша, но си мисля, че може би първо ще започнем представяне на живо с него и после ще

0: влезем в студио. Нещо, което е обратно на логиката до сега. На логиката всъщност на всеки един артист първо записва и след това представя. Но сега си мисля, че точно обратното ми се иска да направя.
1: Да, това го правят много често артистите. Най-напред пробват публиката, аудиторията с новите парчета и след това записват албума.
0: Някакъв начин си мисля, че когато нещо бъде представено пред публика, самата енергия на това изпълнение влиза и в студийния звукозапис. Защото особено в такава музика, която кореспондира с джаза и с импровизационната музика, пък триото музиканти, за които си говорим, точно това правят по време на нашите концерти и се появяват едни идеи, които често не могат да бъдат повторени в студио, а пък има хляб, има месо в тях и си мислят, че това наистина е един добър подход за пристъпване към нова продукция.
1: Да, преминаваме сега и към твоя трети албум «Наив». Какво би означавало? Наивен ли? Така ли да преведем това заглавие?
0: Да, наивна. Наивна.
1: Да. Това е албум, който има интро и аутро от всички твои три албума. Интересно е това, защото въвеждаш и извеждаш слушателя в този свят на музиката.
0: Интрото и аутрото представляват една и съща композиция, интерпретирана по два различни начина. Интрото е само пиано и глас, а аутрото, след извървяването на 9-те песни, на 9-те творби, аутрото е същата композиция, обаче е с триото плюс чело. В Наив има гост виолончелист, като чело аранжиментите са разписани от Милен Кокошаров. Челистът е Кристиян Чернев, негов приятел и колега, един също прекрасен музикант. Идеята ми тук беше първо, че наивна, защото за да познаваш любовта, трябва да си голяма доза наивник и за да вярваш в нейните най-хубави страни, въпреки че света ти показва всякакви лица на любовта и всички ние ги познаваме, разбира се. Но за да продължа, познавайки всички ти лица, за да продължаш да и се доверяваш и да виждаш най-хубавите страни, да се оставяш, тя да те води, трябва да си до голяма степен наивник. Не точно както децата са, но да, така, да се опиташ да храниш тази наивност. Аз това, нали, това беше моята идея, да се опиташ да храниш тази наивност, за да може тази любов да те води все пак колкото си може по-дълго, преди дано да не ставам така съвсем скептик с възрастта.
1: Благодаря ти за участието в нашето предаване.
0: Добре, и аз за поканата.
1: И се радвам, че се запознахме чрез ефира на Радио Пловдив, разбира се, и чрез Росен Кокошаров. Сега продължаваме с Baby Rainbow и Broken Surface. Правилно ли произнасям имената?
0: Surface, да.
1: Точно така. От твоя трети албум Наив. Поздрави на Варна, поздрави на колегите, разбира се, от Радио Варна и ще се чуваме, за да представяме и друго от твоето творчество. Благодаря ти.
0: Благодаря много. This is not the

0: вие слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook или ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: номер 20 чухме Душа на Рада Илиева.
1: Без промяна в класирането за Усмивка на Тони. 19-та в подреждането.

0: Тони е 19-та с усмивка.
1: С три позиции назад се класира песента «Вярвай» на Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. И вече е на 18-то място в БНР ТОП 20.

0: съвместната песен на Любо Киров и Мона «Луна» е 17-та.
1: Преди нас две позиции отбелязва Влюбен град на Орлин Горанов. 16-то място в крайното подреждане.

0: Чухме Орлин Горанов и Влюбен град номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Следва първото ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица. Това е песента на група D2 Свобода в колаборация с Део. Хайде, момченце,

0: На 15-то място слушахме песента на Милена Цанова-Лен «Mind Delirium».
1: С една позиция назад отстъпва Поли Генова. Песента «Изпомени» е 14-та.

0: 14. Подреждането, Полигенова и спомени.
1: От 9-то през изминалата на 13-то място тази седмица се класира Сам на Орлин Павлов.

0: Лудост на Маги Джанаварова е 12-та в класирането.
1: Отново предложение през изминалата седмица на 11-то място. През тази откриваме Морска дъга на Мими Николова.

0: Това беше Мими Николова с песента и Морска дъга. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Стори на Борис Христов
0: и Различни времена на Борис Илиев. А с 7 позиции назад отстъпва Миро и така песента му Твоето секси аз вече е 10.

0: На 10-то място чухме Миро с твоето секси аз.
1: Позиция изкачване отчитаме за Михаела Филева и Слънцето пак изгря. Номер 9.

0: Деветата в подреждането, Михайла Фирева и нейната песен «Слънцето пак изгря».
1: А номер 8 в БНР ТОП 20 запазва Васил Петров с песента «Как красиво умират листата».
2: Как

0: Седмото място е за Нишки от Сатен на Ники Райс.
1: Следва да чуем песента, класирана на шеста позиция. Само за нас на Жени Лечева.

0: Това беше Жени Лечева с Само за нас. Номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Николай Славов от Airbag. Чувате новата ни песен Higher, косатите на БНР Топ 20. Така наистина давате шанс музиката, която правим, да бъде чут от повече хора. Благодаря ми.

0: Ново предложение през изминалата седмица, директно на втора позиция през тази се класира Къде зимува лятото на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьора е Гергана Драмалиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Неразбран на група Торнадо и Дичо.
1: До скоро! Номер едно.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.